0: Adios, boss, number one.
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו, דבש יווני.
3: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת, ברדיו, דבש יווני.

מה שלומכם? איך המרגש? מקווה שהכל דבש. אז קדימה, כולם, לעזוב את כל העיסוקים שלכם, להתרכז רק ברדיו דבש יווני. השירים הכי יפים, גם היום הרבה דואטים, אבל גם הרבה זה בקיקו. אני יודעת שאתם מחכים ואני מבטיחה לכם, יום שישי הבא רק זה בקיקו.

0: שבוע.
1: שבת שלום לאירי שאל שכבר הצטרפה. מי עוד הצטרף שיכתוב לי? כן, אוטוטו מחליפים שנה 2026. אז בואו נרים כוסית לחיי השנה החדשה, השנה האזרחית. שיהיה לנו רק דבש.

0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year!
1: כן, בטח נגיד ביום רביעי בלילה Happy New Year. ואני מתחילה כמו תמיד בשמח. שבת שלום שרה וחיים כהן, שבת שלום לכל המצטרפים באשר אתם, אתם במקום הנכון, גם סטרטיס גרניטיס במקום הנכון, על הבמה.

פאמה פאמה, כרוניה פולייסטר ג'רסי, שתחגוג מחר יום הולדת, המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה,

vestir de pantalão azul. Pulando full volume.

ממשיכים עם יאניס פלוטרחוס. איפה אתה דוד ירין? ופלוטי במערכת יחסים פטלנית. היום נשמע שיר חדש שלו,

דואט ראשון להיום, פטרוס יעקובידיס, ביחד עם לנה זברגה זברגרה. לשיר קוראים אתה רוצה אותי, אז בואו נשמע בלי הפרעות.

Bravo. איזה סימן שאתם נהנים, איזה קמצנים. מנוליס אגלופולוס, בשבילך איריס.

וכמובן כולם מצטרפים לכפיים. ומתי יוסי?

איזה יופי, שבת שלום לסמי ורותי זקן שהצטרפו להזנה. אנחנו עם פולי פאנו, מי אוהב אותה שיצביע. ואני רוצה להקדיש לך

0: Για πάμε αλλιώς τώρα. Λίγο βάθος μπορώ να έχω. Λίγο ακόμα, αν γίνεται.
1: Ωχ, είδε μαουάλ, αנחנו הולכים לשמוע עכשיו. זמרת שאני מאוד מאוד אוהבת, מריאנה פאפה מקריו.

דבש, הנה רק כאן ברדיו דבש. ומרים אבו כותבת, אני רוצה לאחל גיוס קל ומועיל לנכדה שהתגייסה השבוע, שתיקח הכל בקלות, זה חובה למדינה, שמה נטע, וזה מוקדש לה מסבתא מרים וסבא אלברט, והם אוהבים אותך המון, אם את שומעת, אם את מאזינה. אז נטע, סבתא וסבא רוצים להקדיש לך את השיר הבא, וכולנו פה ברדיו דבש יוונים מצטרפים, גיוס קל ונעים, איריסים, גליקריה, ביחד עם אופרה חזה, ואנחנו רדנו הילוך.

שבת שלום לאתי ומשה סעיד, לכל המצטרפים באשר אתם. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאיריס. איריס השבוע ביקשה ממני שיר, ואני רוצה גם לתרגם. לשיר קוראים תגיד מה שאתה רוצה, מקיס חריסטו דולופולוס. אם תבקש ממני למות וליפול מהצוק, אעשה זאת בשמחה כדי להראות לך כמה אני אוהבת אותך. מה שתגיד, מה שתגיד, אני אעשה, כן, בגלל הכבוד. אתה בגוף שלי, הלב והנשמה, ואם אאבד אותך, החיים שלי יהיו שחורים ומרים. מה שתגיד, מה שתגיד, אני אעשה, כן, בגלל הכבוד. מה שתגיד, מה שתגיד, כל עוד אתה לעולם לא מתכחש אליי. אז בשבילך איריס,

יחד עם יאניס פריוס, אתונה, סלוניקי. תאהב אותי, תאהב אותי, תאהב אותי ידידי, תהיה קרוב אליי במצוקה, ותפיץ את צערי בצחוק. תאהב אותי, תאהב אותי. אנחנו ירחים אדומים שנוסעים בלילה בשמי הבדידות הגדולה ביותר. תאהב אותי, זה אני, זה אתה, שנינו נוסעים במסע הכי מטורף. זה אני, זה אתה, החיים שלנו הם קו, תמיד באותו מסלול. אתונה, סלוניקי. יעשו תותח

שבת שלום למשפחת איאש היקרה, בת היקרה והאהובה שלי שני שכותבת. שבת שלום ומבורכת לך, אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. שבת מבורכת, אוהבת אתכם. אני רוצה להקדיש לך, בת היקרה שני, ולטלי שיושבת לצידך, ואילן ואוריאן המתוקה שלנו. מקדישה לכולכם את סטלוס ואורן חן.

שבת שלום לשרית ושייטונדובסקי שהצטרפו להזנה, ושרית כותבת שבת שלום מבורכת לכולם החברים ולך מלכת הרדיו. אנחנו מאחלים לך שבת של שמחה גדולה. המון המון תודה גם לכם, שרית ושי, אוהבת אתכם, שבת מבורכת. כן, השיר הבא, וסיליס קרס, אתם שומעים כבר ברקע, ואת השיר הזה אני שולחת אליך, יוסי, יוסי כהן. ואני רוצה גם לתרגם. אני מחפש אותך, אני מחפש אותך בחתיכות המראה השבורה שלי. אני מחפש אותך, מחפש אותך. הלילה נופל כמו סכין בליבי. כשאת לא כאן, החיים ריקים ואני משוטט ללא מטרה. כשאת לא כאן, כל דבר על פני האדמה הזו קר יותר מהשלג. אני מחפש אותך, מחפש אותך, לבד לגמרי, בשביל בוצי. אני מחפש אותך, מחפש אותך, כמו ניצוץ מחוצי אפר. כשאת לא כאן, החיים ריקים ואני משוטט ללא מטרה. כשאת לא כאן, כל דבר על פני האדמה הזו קר יותר מהשלג. בשבילך יוסי כהן. סגי רבו, אני מחפש אותך.

השיר. השיר הזה מוקדש באהבה גם לדודה היקרה שלנו, מירי, אוהבים אותך מירי, רפואה שלמה, החלמה מהירה, רק בריאות, אמן. מירי בן בסט.

איזה יופי של שיר, פשוט עונג צרוף. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנורית גרוינשטרן, מקווה שהיא בהזנה. לך פנינה אדיקה יקרה, ובשבילך טלי, בהמון אהבה משני, אילן ווריאן, וכמובן ממני ומיורם. לשיר קוראים ציפורן אדומה, ואני רוצה גם לתרגם. כדי שתוכלי לזהות אותי בין הקהל, שמתי ציפורן על החזה שלי. מאיזו חגיגה שזה עתה הסתיימה, חגיגה שהססת ללכת אליה. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה על החולצה שלי, בצד של הלב. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה, קחי את זה מהחזה שלי, כדי שתוכלי לשמור על תקווה. אבוד בקהל שאלתי, מי זה שעונה ציפורן על החזה שלו? ובאתי לקחת אותו בידיים, עם הידיים שאתה אוהב. ציפורן אדומה, ציפורן אדומה על החולצה שלי, בצד של הלב, ציפורן אדומה, ציפורן אדומה, קחי את זה מהחזה שלי, כדי שתוכלי לשמור על תקווה. איזה מילים.

כן, שמענו את נטסה ביחד עם ארגירוס. אנחנו ממשיכים בשקטים. עוד מעט גם הזה בקיקו יגיע, אל דאגה. את השיר הבא אני שולחת אליכם, שרה וחיים כהן, ולכל מי שאיתכם בבית, לבן, לאשתו, לנכדים, לכולם, שתהיה שבת מהנגד ויפה, מוקדש לכם באהבה.

השיר הזה. כשאת מסתכלת עליי, שקיעה בעיניים שלך, אש, אני בוער במבטך, אני נמס, כמו להבה עם עלות השחר. כשאת מסתכלת עליי, כשאת מחזיקה אותי, הזרועות שלך הן ים רחב, שבתוכו אני הולך לאיבוד וטובע עמוקות, בתוך המים הכחולים כשאת מחזיקה אותי. אל תדברי איתי, תרגישי את פעימות הלב בחזה שלי, בכף ידי, את צינת הלילה, תאהבי אותי, תאהבי אותי, תאהבי אותי, ואני אוהב אותך, אין לי יותר מה לומר. הקיץ הזה, אני אעלם, אעלם, רק תני לי לאהוב אותך, לאהוב אותך.

איזה יופי של שיר. את השיר הבא, אילן אייש רוצה לשיר לך שני, וצחי רוצה לשיר לך שוני, בהמון אהבה. הכל נתתי בשבילך, נתתי למענך, פעם הייתי עבורך אהבה אינסופית, רפסודת הצלה, כנפיים לתקוותייך. פעם הייתי עבורך המים שבכוס, הרחמים האינסופיים ושמחתך הגדולה. הכל נתתי למענך, לא שמרתי כלום, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי. פעם הייתי עבורך החלום הגדול שלך, הלב והמוח שלך והתחנה הראשונה שלך. פעם הייתי עבורך גן עדן בחדר שלך, עכשיו אני רואה שהייתי רק סתם מספר. נתתי הכל למענך, לא שמרתי כלום, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי.

0: כהן. אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: עוד קצת עם השקטים ונעבור לזבקיקו. לשיר הבא קוראים אין סופי, דואט נוסף, תמיס הדמנדידיס, ביחד עם אלנה ליבנו. ראיתי אותך, את ראית אותי, ומיד בלי מילים אמרנו הכל. ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר בליבי. ירחים עם שתי עיניים, הרחובות הריקים שלי הדליקו אותם. והלילה מצא אותי, יש לי אלוהים בזרועותיי. ראיתי אותך, את ראית אותי, וליבך דיבר.

ושוב, שבת שלום לשולה מזרחי שהצטרפה. את השיר הבא אני שולחת אלייך, ומרים אבו שולחת אלייך אירי שאל. לשיר קוראים לטוס, פיצה עם קוסס קפוטיס.

פתאום נעלם והרעשים קצת מפריעים, אבל נתגבר על הכל. טעות, מצאתי הערב שוב דרך לחשוב עליך, וכל מחשבה תהיה דמעה לוהטת במסך המוח שלי, כבישים מקבילים, במקום אחר אתה, במקום אחר אני. זו טעות שאני עדיין אוהבת אותך, להיות בעלת לב שחי בגוף זר. לא אכפת לך יותר, אני נלחמת עם החברה היחידה של שתייה ובדידות. זו טעות לחשוב עליך ואדם שחזורם עכשיו בגופי. הלילות שלי בוערים, החלומות שלי הם שקר. אתה בשום מקום והזמן לא עובר. אני מחפשת אותך בדברים שלך, אני מרגישה שהדלת ייפתח ואני אראה אותך. כל לילה אני מתה, ורק אני יודעת באיזה גיהנום אני חיה.

זה מה שנקרא אורך על האורך. איזה שיר, איזה דואט. שולה מזרחי כותבת: שבת שלום אהובה, מתענגת על השירים הנפלאים שמחממים את הלב בזכותך. שבת שלום לכל המאזינים היקרים, המון המון תודה. את השיר הבא יוסי כהן רוצה להקדיש לכולכם, מאזינים יקרים, החברים בצ'אט שלנו בוואטסאפ, ולכל המאזינים באשר אתם. כמובן, וסיליס קרס, הפעם עם מריאנטי קפלה. רגע, רגע, רגע, אני רוצה גם לתרגם לשיר, קוראים מה קורה לי, מה קורה לי, והכנתי לך פסוק. ויש לי את המונוגרמה שלך בבית על הקיר, מה קורה לי, ואני רואה בשלג, דרך החורף סנוניות עפות. אהבה היא אמת, היא העזרה היחידה, הלבבות שמתאחדים, לא להרגיש לבד. אהבה היא אמת, היא העזרה היחידה, הלבבות שמתאחדים, לא להרגיש לבד. מה קורה לי, והכנתי לך פסוק, ושינית את פעימות ליבי. מה קורה לי, ויש לי שיר בשבילך, על סלע פרח פורח. אהבה היא אמיתית, היא עזרה יחידה ללבבות שמתאחדים ולא מרגישים לבד. אין כמו להיות מאוחדים.

המון המון תודה לך יוסי, והבת שלי הפתיעה אותי וכתבה לי, אני מבקשת ממך להקדיש שיר מרגש לאימא שלי האהובה, זה מתוקת, שאני אוהבת אותך. אז כן, אני החלטתי להחזיר שיר שכבר הוצאתי, כי רציתי לעבור לזה בקיקו, אבל הוספתי, רק לבקשתך, יורגו דלרס, ביחד עם אמא שפלן, הכוכבים קווים, ותכף גם התרגם. כן, הפעם לא יוונית, אבל יורגו דלרס הוא יווני, אז כן, זה הקשר. וכמובן נדואט. איבדת את הלב הזה, בזמן שאני רודף אחרי חזיון תעתועים, בגדת בלב הזה, ואני לא יכול לעשות כלום מלבד לסנותך. את שומעת את כאבי, קולך מת וטיפש ככל שיהיה. אני מחכה לך לנצח, שוכח, או לא חי עוד. או אז רק את הלילה, לילה, לילה, הכוכבים קבעו, עם קרן הירח החיוור, אהבה בוכה, שזורמת קדימה כמו גל, ואז נעלמת, הלילה ריק, והתקווה שהוא מביא, קצר, דמעות מרות נופלות, לב שבור, נואש, חולף, מה קרה לחלומות הריקים? לאן נעלמו הפיתויים הקצרים? אז כן, הנה, זה בשבילי.

0: כן.
1: זה הרדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מבטח שירבני.
3: כן, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, את השיר הראשון.

All together, Bhutan, Farmer.

0: Thank you.
1: כן, אנחנו נכנסים לקצב הזה. בקי קו, אסתר ג'רסי כותבת, רדיו דבש יווני והשדרני, תן עליכם, אתם גדולים מהחיים, המון המון תודה לך מקסימה, ושוב, שיהיה לך בהמון המון מזל טוב, בריאות, אושר, והגשמת כל המשאלות, אמן. את השיר הבא אני מקדישה לך, אסתר ג'רסי, וגם לך, אתי סעיד. גליקריה ביחד עם מרינלה, מי יגיד לי אני אוהב אותך? גם בשבילך מרים אבוש, אוהבת את...

0: כן, אני הבטחתי לכם שיר חדש של יניס פלוטרחוס, והנה לשיר קוראים זה לא קורה, מוקדש לכולכם באהבה.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σου

כן, יאני ספוטרחוס, אפילו שהוא שר בקצב הזה בקיקו, תמיד יש לו קול עדין כזה, קול יפה ועדין. אבל עכשיו אנחנו ניכנס יותר לקצב, כמו שאתם אוהבים. ורדיאזי, קטרינה סטניסי. איפה את המינה של סארנג'י? יהודה גוזלין, יום טוב סקירי, יהודה מת

רדיו דבר שני 24 שעות ביממה רדיו שבת שלום, שבת דבש ליום טוב. צקירי שהצטרף אלינו, צקירי, תביא כוס יין, נעשה לחיים לכבוד השנה האזרחית החדשה, שיהיה לנו רק דבש שמן.

0: את השיר הבא אני שולחת אלייך, ביתי היקרה. כן, את למדת קצת ממני לרקוד זבקיקו, קצת לשיר, קצת לאהוב את היוונית, להבדיל משאר האחים שלך ומהבעל שלי. אז כן, בשבילך בהמון אהבה, מיכליס מנדיאטיס, לילה בלי הריח.
1: זבקיקה, נתרגודישו מכן, נחורך שמולי מזי.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Radio Dvash.
1: כן, אני רוצה לחזור לכבדים, וזה הולך ונעשה כבד יותר ויותר. אבי תביסל, כמו שאתה אוהב. קדימה, בפול ווליום.

יוסי כהן כותב, ריקי אהובה וחברים יקרים, אני צריך לפרוש מהשידור להמשך משימות. תודה לך ריקי על השירים, ההקדשות היום, כרגיל אחלה תוכנית. מחר נאזין לשאר התוכנית. שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורכת, אמן. המון המון תודה שהזנת לי יוסי, ובדיוק השיר הבא התכוונתי להקדיש לך, לזכרו של קרס, שנתיים ויומיים, ב-24 לדצמבר הלך לעולמו. אז הנה, שתהיה לך שבת מבורכת.

עכשיו הגיע זגוראוס, יסן אבי תביסל, יסן החיים כהן,

מרים אבו כותבת, ריקי, כמו תמיד, היה כיף להזין לשירים ולהקדשה. שתהיה לך ולמשפחתך שבת כיפית, חמימה, ולכל המאזינים, שבת שלום. המון המון תודה לך, מרים אבו, אוהבים אותך. מקדישה לך מסמי ומכולנו פה ברדיו.

שרית אנדובסקי כותבת, נשמה טובה, אנחנו גם פורשים, תודה על עוד שידור מעולה כמו תמיד, שבת שלום מבורכת, תודה שהזנתם לי, אוהבת אתכם. וכותב לי גם אבי תביסל, שלמה המלך כותב, טוב שם טוב משמן טוב, והכוונה היא מה אדם השאיר אחריו ואיך יזכרו אותו. אני חושב שמבין הזמרים היוונים קרס ייזכר רק בזכות הרפרטואר האדיר שהשאיר אחריו, אלא גם בזכות האישיות המיוחדת שלו, שלא התנסה על האחרים, קידם זמרים צעירים, וגם שמעתי שעזר להרבה אנשים במצוקה. ונכון להזכיר אותו ולשדר לזכרו. וגם את ריקי, בנית לך שם טוב וממשיכה בזה לענג ולשמח אנשים מכל הלב, ומי שמשמח אנשים הקדוש ברוך הוא משמח אותו. מאחל בריאות לך וליורם ולכל המאזינים בתוך כלל עם ישראל. תודה על שידור מעולה, שבת שלום ושנה אזרחית טובה. המון המון תודה אבי תביס על היקר, תודה על המילים המרגשות כמו תמיד. אין עליך באמת. ושתהיה לך שבת מבורכת, שנה אזרחית נהדרת. ואת השיר הבא אני שולחת אליך, זה בקיקה כמו שאתה אוהב, אכילי הסיגרס, ולזה קוראים אוכל האוכל.

אירי שאל, אני רוצה להזמין אותך לרחבה, לרקוד לנו זה בקיקו על הבמה, כוס השמאל החוס. היי דאיריס, סיבוב נגיעה ברצפה, ים של זרים למה.

ריקי, תודה על שידור מושלם, מגוון בכל הסגנונות. כיף לשמוע אותך מתרגמת. כל כך חשוב להבין את המילים המופלאות שבתוך השירים המרגשים. נהניתי מכל רגע. שתהיה שבת שלום ומבורכת לכולם, ושנה אזרחית טובה ומוצלחת. המון המון תודה לך, איריס יקרה, תודה על המילים. שתהיה גם לך שנה אזרחית נהדרת, מוצלחת, שבת מבורכת. אנחנו נמשיך. מימי סיולי כעס. מוקדש לכולכם מאיריס.

שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי שסוף סוף הצטרף. רציתי להקדיש לך שיר שאת אוהב, אבל מכיוון שלא נכנסת, זה יהיה בעוד שבועיים, כי שבוע הבא בעזרת השם יש שידור שכולו זה בקיקו, אז תתכוננו. אני מרצה לסיים עם יאניס לבסיס, שיר כבד כבד כמו שאתם אוהבים. המון המון תודה לכולכם שהזנתם לי, מקווה שנהנתם. אז אנחנו נתראה בעזרת השם ביום שישי הבא באותה שעה, שעה אחת. שבת מבורכת, שנה אזרחית שכולה דבש, של אחדות, של שלום, של אהבה, של בריאות, של כל שתבקשו לו יהי אמן.

0: אל המחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

אורן כהן, יוסי כהן, אברהם קנסקי. שבת שלום גם למרקו סולין, לאיציק סובג, דורית קספי, משה מחדרה,

הביא מטקסס למלכה ססון. שבת שלום לאתי ומשה סעיד, לסמי ורותי זקן, צביקה קורץ, אסתי קורץ, ולכל מי שמאזין, תכתבו לי שאתם מאזינים. אני כבר מתחילה עם מרינלה.

כן, מרינלה. מרינלה היא אחת הזמרות הפופולריות ביותר של יוון בכל הזמנים, עם הקריירה המצליחה שלה שנמשכת מעל כמה עשורים. היא אהובה על דורות של יוונים ברחבי העולם. מרינלה נחשבת לזמרת שירי עם, עם זאת הטווח שלה רחב לגמרי וכולל מגוון סגנונות מוזיקליים, כולל מסורתי, לייקה, פופ, בלוז וגם ג'אז. עם יכולת הבאה מצוינת, מרינלה מאופיינת כגברת השיר הגדולה ביוון, שם היא זוכה להערכה רבה ומכובדת. רק בבקשה שלא יהיה לנו רעשים. את השיר הבא אני שולחת אליך, אבי תביסה, על ברסה המשפחה.

0: να γκρινιάζεις μόνο πάσε, δεν μπορώ να τα λεπτό. Άμα θες να φύγεις φύγε, στο πάει και στο ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω, γιατί μου να λες θα πλεχτώ.
1: Ναι, אני מקווה שנפטרנו מהרעשים. ואתם יודעים איך זה ברדיו דבש יווני, מתחילים חזק ואחר כך מגבירים, אז קדימה, אני רוצה שגם אתם תעשו את זה פול ווליום. ומרינלה אומרת, תתבייש לך, למי מתכוונת, מעניין.

כן, אני מקווה שאתם נהנים, וזה רק הספתח, חכו, מה מחכה לכם, מה מצפה לכם, אז קדימה, אני רוצה רק שתתעוררו, והכל יהיה בסדר. אני רוצה להמשיך לספר על מרינלה. מרינלה שרה באופן מקצועי מאז 1956. היא הוציאה כ-70 אלבומים, והשתתפה באלבומים של מוזיקאים, זמרים רבים ביוון. היא גם הוציאה כמה אלבומים אישיים שרובם זכו להצלחה מסחרית. היא מפורסמת בעיקר ביוון ובקפריסין, אבל גם עם קריירה בינלאומית. היא בולטת בקול הווקלי שלה ובגוון הייחודי שלו. אנחנו נשמע את מרינלה ביחד עם סטליוס. למעשה זה סטליוס ביחד עם מרינלה, ולמה? כי מרינלה הייתה מלווה שלו, כך היה נהוג בשנות ה-50.

שבת שלום, שבת דבש למלכה ססון שהצטרפה אלינו, יסו גיל רפאל פרי שכותב, איזה כיף של ערב שישי.

כן, אמשיך לספר עוד קצת, כי יש לי המון המון המון לספר על מרינלה. האמת, לא האמנתי שאני אספיק השבוע לשדר את השידור, לערוך את הכל. אז כן, לאיפה הגענו? מרינלה נולדה בשם, אתם לא תאמינו, קירייקי פפדופולו. ידעתם שקראו לה קירייקי? האמת שאני לא ידעתי. והוציאה את השיר הראשון שלה ב-1957 בשם אלניצה היפה. הקריירה המוקדמת שלה התאפיינה בשיתוף פעולה שלה עם הזמר סטליוס קז'נג'ידיס. בשנת 2016 סיימה מרינלה 60 שנות נוכחות רצופה במוזיקה היוונית, בזמן שהיא ממשיכה לשיר עד היום. היא נחשבת בעיני רבים למבצעת החשובה ביותר בזמר היווני. שבת שלום, שבת דבש, מרים מיוני, שמחה לראות אותך.

Rossi, Tom Enrico. שבת שלום למודי.

אז כן, משה, משה מחדרה, היום אני לא קוראת, לא מקריאה ברכות, בבקשה מכם לא לכתוב לי, כי יש לי פשוט שידור ממש עמוס. מימולט יפתי, אל תספר לי עליה, כך אומרים סטליוס ומרינלה, בשבילך משה כהן.

אני שולחת אליך, אבל אספר קודם עוד קצת על מרינלה. מרינלה נולדה בסלוניקי ב-20 למאי 1938, ותשאלו בת כמה היא היום? 85 עד 120. הוריה הגיעו מפונטוס וגרו באיסטנבול לפני שהגיעו לסלוניקי. היא הייתה ילדה הרביעית והאחרונה למשפחה גדולה שלמרות עונייה הייתה בעלת עקרונות, עשירה באהבה ותשוקה לאומנויות. כל המשפחה התאספה סביב השולחן ושרה. בעוד אביה ניסה ללמד את הילדים צעדי ולס וטנגו. מגיל 4 עד 5

תוכנית הרדיו לילדים, פדיקי אורה, שעת ילדים. בגיל 12 פרסמה את חנויות מלכה בסלוניקי, והרוויחה דמי כיס ראשונים שלה. מרינלה השתתפה בהצגות רבות של תיאטרון ילדים. מרינלה התחילה את הקריירה שלה כשחקנית. נתנה לה... רגע, פשוט לא, משהו פה לא בסדר, תכף אמשיך.

אוקיי, אני הבנתי, פשוט לא היה ברור לי הכתב. מרינלה התחילה את הקריירה שלה כשחקנית, ותקרית אקראית נתנה לה את ההזדמנות להתחיל לשיר. בשנת 1955, בגיל 17, הצטרפה ללהקה של מרי לורנס כשחקנית. שם תהילה בכל רחבי יוון. לילה אחד חלתה הזמרת הלהקה, ומרינלה, שידעה את כל השירים בעל פה, החליפה אותה. נשארה את האיש שלי של סופיה ומבו, וגם שיר גרמני של כיבוש. הרגע בו שרה מרינלה היה הרגע בו הפכה לזמרת ראשית של הלהקה. כשנשאלה ברעיון איך היו נראים חייה אם לא תמשיך בשירה, היא השיבה, אין לי מושג, כי אני שרה, רוקדת ומשחקת מאז היותי בת 5. אז עכשיו זה די מאוחר לחשוב מה עוד אני יכולה להיות, שכן השירה הפכה לחלק בלתי נפרד מחיי מגיל צעיר מאוד.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. היום בשידור מרינלה, שירים אחד אחד, אתם תהנו מכל רגע, אז כדאי לכם להישאר איתי. כדאי גם לכל מי שעדיין לא יצטרף, תכתבו להם, תשלחו לינקים שיצטרפו עוד ועוד. הלילה שלי הלילה, כך היא שרה.

אנחנו מתאימים, כך שרה מרינלה. מקדישה לך נורית פלד. שתהיה לך שבת נהדרת.

בשנת 1956 הצטרפה מרינלה כזמרת לתיאטרון הצבאי של סלוניקי, כי קיבלה שכר טוב יותר. במקביל החלה את דרכה כזמרת במרכז פנורמה של שוויץ החדשה בסלוניקי, שם קיבלה את שמה האומנותי מרינלה, בהשראת שיר באותו שם. הקריירה המוקדמת שלה התאפיינה בשיתוף פעולה עם הזמר סטלוס קזנג'ידיס, גם על הבמה וגם בחיי האישים. באוגוסט 1956 הוציאה את השיר הראשון שלה, וכשהיא סיימה לשיר, סטליוס זפיריו, שהיה נגן הבוזוקי בלהקה שלה, הכיר לה את סטליוס קזנג'ידיס, שנסע להופעות בסלוניקי ביחד עם המלחין והזמר יאניס פפיואנו. כשקזנג'ידיס הכיר את מרינלה, הוא היה עדיין בקשר עם קטי גריי, לה היה מאורס, אבל מעולם הם לא נישאו, שכן הזמרת לא אושרה על ידי אמו של סטליוס. ההיכרות של מרינלה וסטליוס נמשכה בתוך הסירה של אביה, שניהם אהבו מאוד ים ודייג. את השיר הבא אני שולחת אליך ליאב נחמני מרדיו חם אש, אין אש, אש, השידור שלך אני לא מבטרת בכל שבוע, בכל יום שישי, בשעה 9 בבוקר. הדלקת את הסיגריה, כך שרה מרינלה.

אך, אך, איזה שירים, איזה קצב, איזה שמח, אך, שתמיד יהיה לנו רק שמח, והמון המון אהבה, במיוחד פה בארץ שלנו, אוי, זה חסר. אני רוצה להמשיך לספר על מרינלה. יחד, מרינלה וסטליוס הצליחו להפוך לדואט גדול ביותר של יוון, ללא תחרות גם היום. החל במועדון הלילה לוקסמבורג בסלוניקי, בו זכו להצלחה רבה. בנובמבר 1957 הם עזבו את סלוניקי לאחר סכסוך עם פפיואנו ועברו לאתונה הבירה. שם זכו להכרה נרחבת ומשם החלו את מסעם למעלה. להופעת הבכורה של סטליוס ומרינלה במועדון הלילה לוקסמבורג באתונה, סטליוס לקח איתו את האמן הצעיר אריסן, כי הם היו חברים טובים. קז'נג'ידיס ומרינלה חוו תהילה מדהימה ביוון ומחוצה לה. הם הופיעו באמריקה ובאוסטרליה בהצלחה, וגם הקליטו שירים לשוק האוסטרלי. באותה שנה מרינלה הקליטה סולו שני שירים נדירים ביותר, וגם הופיעה בסדרת קונצרטים באיסטנבול.

0: σου κι ας πικραίνομαι κοντά σου και θα φεύγουνε τα σύννεφα.
1: כן, אני רוצה להחליש את השיר ולהמשיך לספר כי יש לי פשוט המון. מרינלה סיפרה בראיון ברדיו עם אדוניס רמוס שהייתה שרה איתו. פגשתי את קז'נג'ידיס דרך סטלוס זפיריו. לא היה לי מושג מי זה סטלוס קז'נג'ידיס. לא הכרתי אותו. הוא אמר לי, את שרה טוב, כל הכבוד. את יודעת לשיר בדואט, כאילו הכוונה להיות מלווה. אמרתי, כן, אני יודעת. ואז הוא אמר, את אוהבת לדוג? אמרתי, בטח. והוא שואל, נצא לדוג? אז כן, אז דגנו, לא תפסנו כלום. אבל כנראה נפל שם פלירטוט. אני זוכרת שלבשתי בגד ים ונראה שסטלוס חיבב אותי ככה. הייתי ילדה נחמדה ומתוקה, אבל לא הייתי יפה. זה לא מנע מאף אחד לאהוב אותי יותר מדי. יחד הם הצליחו להפוך לדואט הגדול ביותר של יוון, ללא תחרות.

בשנת 1960 מרינלה וסטליוס הופיעו לראשונה בקולנוע היווני. בסך הכל הם השתתפו ביחד ביותר מ-10 סרטים יוונים. בקיץ 1962 הם נפרדו לראשונה וחזרו להיות ביחד שנה וחצי לאחר מכן. ב-1963 הם הופיעו בסלוניקי בזמן שהחליפו את חברת התקליטים שלהם והמשיכו להקליט דיסקוגרפיה. דצמבר 1963 הגיעו סטלס ומרינלה לישראל לבקר את החבר שלהם אריסן שהופיע אז במועדון אריאנה ביפו. שיר שאני מאוד אוהבת של מרינלה, אני רוצה לשמוע את זה, כך היא שרה, ואני רוצה לשלוח את השיר היפה הזה לסמי ורותי זקן, מקווה שאתם בהזנה, שתהיה לכם שבת נהדרת.

0: קורנליוס ומרינלה נישאו לבסוף לאחר 8 שנים של זוגיות בשביעי למאי 1964. בראיון עם טסוס, טריפונוס אמרה, מעולם לא חשבתי להתחתן וגם לא רציתי להתחתן, ולבסוף התחתנתי פעמיים, גם עם סטליוס קז'נג'ידיס. מיד הבנתי שיש בינינו אהבה, הוא ראה אותי, הסתכלתי לו בעיניים, הסתכלנו אחד על השני והתאהבנו. היה ילד טוב, הוא ביישן, הוא לא אהב לצאת בלילה לשיר. היה לו הקול הכי חזק, ביטיקוציס היה הקול הבא אחריו. לאחר החתונה הם נסעו לשיר בגרמניה ובאמריקה. סטליוס ומרינלה נקראו הצמד האלוהי של הדיסקוגרפיה היוונית. קולות ענקיים, כאלה שנולדים כל 100 שנה עם צליל מדהים והתאמה נפלאה. נושא שהעסיק את אוהבי המוזיקה היוונית היה מדוע לבני הזוג לא נולד ילד. עם זאת, לדברי סטליוס, הוא לא יכול היה להביא לילדים לעולם עקב תאונה שעבר בצבא. ברעיון אדיר בשנת 2018 סיפרה וסו קז'נג'ידיס, אשתו השלישית, סטליוס קז'נג'ידיס אהב מאוד ילדים ואלוהים לא נתן לו. הוא היה הופך לאבא טוב ואוהב מאוד, אבל זו לא הייתה אשמתו, אחרים היו אשמים. כשסטליוס שירת בצבא הוא נלקח לאן שהוא, לדיוניסוס, ושם שמו אותו על הפרדות בעורבה, ושם פגע בו פרד באשכים, והרופא אמר לו, הצלנו את חייך, אבל אתה לעולם לא תהפוך לאבא. זו האמת, בגלל זה אמרתי שזו לא אשמתו. אחרים האשימו אותו, ואחרים שאלו לו ממנו את השמחה והאושר הזה. ולדברי הסנדקית שלו, מריה, שסטליוס היה במערכת יחסים מיוחדת עמה, והעביר לה את כל סודותיו, התוודתה ברעיון לאחר מותו. לדבריה, אי הפוריות של סטליוס לא נבעה מבעיטת סוס, אלא מהמכות הפרועות שקיבל מאחד הממונים עליו כשהיה חייל. קצין גרר והיכה אותו בזעם, אחת המכות הפראיות פגעה לו בעברי המין וגרמה לנזק בלתי הפיך. לא משנה מה האמת ומדוע נמנעה האבהות ממנו, העובדה שהוא עצמו נפגע מאוד, היה לו אופי מאוד רגיש, ולדברי אנשים שחיו איתו, שהודיעו לו שלא יוכל להביא ילדים לעולם, הוא הסתגר עם עצמו. ובמשך שנים רבות כשנשאל, לא ממש הסביר את הסיבה.
1: Whenever a group of Greek friends meet to sing,
0: כן, השיר הבא, ננה מוסקורי, מציגה את מרינלה בהופעה משותפת, בהמשך אני אספר לכם. פשוט לא הסתדר לי שזה יהיה ביחד עם הסיפור. אנחנו פה ב-1965-6, והשיר הזה, ההופעה, ב-1971. אז הנה, קבלו מההתחלת השיר.
1: Whenever a group of Greek friends meet to spend an evening together, it is sure that they are going to finish around 3 or 4 o'clock in the morning somewhere at the Bouzoukia, dancing, singing and having real fun. The Athenians and I, no exception, and with some more Greek friends this week with us, we need no better excuse to show you how it goes.
0: היי, זה שוקי פז. איפה תגל לוי מטקסס? איפה הפרות?

שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו, שבת דבש לכל המצרפים באשר אתם. מרינלה מתוך האירוויזיון, ידעתם שהיא שרה באירוויזיון? אז עוד מעט אני גם אספר על זה. בינתיים יין ים וילד שלי, כך היא שרה. שלחת אליך דוד ירין, ובהמשך איזה דואטים, אוח, מה אני הולכת להשמיע.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: ונערה כאן ברדיו דבש יווני, ומי שלא פה פשוט מפספס. מרינלה, היום בשידור מיוחד, עם סיפור חייה, שירים ואפילו תרגומים, כן, גם את זה הספקתי. איזו דרך פתוחה, כך הם שרים, סטלוס ומרינלה, זוג ענק, איזה יופי ששירים יש להם ביחד. איזו דרך פתוחה שיצא כדי ללכת, למצוא את גורלי השחור, קשה יהיה לדבר איתו, בוא נשב בפינה ונדבר על שנינו. מי הוא שעשה את השורש השחור שלנו? מי זה ערב של המאסטר והנאי אבן בימים של קדרות על בעונות הרגליים? בוא נשב בפינה ונדבר על שנינו. מי הוא שעשה לנו שחור?

כן, אני רוצה להמשיך. לא, לא, השיר הזה, דווקא זה. תפיה פוסה, טוב וגרי, הלילה אשתה את הירח, ואני שולחת אליך דוד ירין. הלילה אשתה את הירח, ואשתקר ואומר, כי את אוהב מישהי אחרת, וזורק סכין כדי להרוג אותי. וכשהסכין חותכת אותי, לאחר שתתחרט, תגיד לי, קחי את הדמעה ש... קחי את הדמעה לירח, לשטוף את עצמך מהדם, ואני אחתוך את הירח ואצמיד אותו לשערך, וכאשר נשכב יהיו לי השמיים בזרועותיי. וכשנתעורר ונלך שוב למקומות הישנים, תחשוב כמה יפה תיראה עם הירח בשערך.

ובמיוחד עם הביצוע של מרינלה. כן, היום תשמעו הרבה שירים ביחד עם סטליוס, והנה הלב של אמא, כך שרים סטליוס ומרינלה משנת 1968. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה. בתחילת 1965 קיבל סטליוס את ההחלטה להפסיק את הופעותיו, והם התגרשו, כן, מרינלה וסטליוס התגרשו בספטמבר 1966, שנתיים לאחר שניסו. מרינלה, שנותרה לבדה, ניסתה לבנות קריירת סולו בעזרת זמרים מוכרים באותה תקופה. לאחר הפרידה ממרינלה, אמר סטליוס ברעיון, מרינלה ואני הכרנו כשעבדתי לראשונה בסלוניקי ב-1956. קשרנו קשר, ירדנו לאתונה ועבדנו יחד כ-10 שנים. כזוג אומנותי בהחלט הצטיינו. לא הייתה קנאה, לא היו מריבות, תקשרנו אחד עם השני. אבל בחיים לא התאמנו. ניסיוננו נמשכו בין 1964 ל-65, והסיבה לפרידה הייתה כי החלטתי להפסיק עם ההופעות. מרינלה אמרה לי שהיא לא מוכנה להפסיק את הקריירה שלה. עוד אמר סטליוס, עם מרינלה הרגשתי שהאדמה עוזבת אותי מתחת לרגליי, כשהגירושים יצאו ונפרדנו. עברתי ימים שלא רציתי להכניס ביס לפה. כן, הוא פשוט לא אכל. לא היה אכפת לי אם אני אוכל, מתי אני אוכל ומה אני אוכל. לא היה אכפת לי מעצמי, לא היה אכפת לי מכלום. חצי שנה לא חשבתי על כלום, לא ישנתי, לא הצלחתי לישון. אפילו בשנתי הייתי חסר מנוחה, לא הצלחתי להוציא אותה מהראש שלי. לא משנה מה הלכתי לעשות, היא הייתה שם נוכחת בכל מקום ובכל רגע. איזה מילים, כמה רומנטי. אז הנה הלב של אמא. שולחת לכל האמהות באהבה.

שבת שלום, שבת דבש לשרה וחיים כהן. התפלאתי איפה אתם, אבל אם אתם עם הנכדים, זה בסדר, זה הכי טוב, אין על הנכדים. אתמול הלכתי במיוחד לנכדה שסיימה את הקייטנה, היה לה

כן, נראה לי שהייתה לי תקלה קטנה. זינגואלה, זינגואלה, שיר מ-1960 ביחד עם סטלוס קז'נג'ידיס בקומדיה היוונית גברתי ראש העיר. זינגואלה, את לי האור, השמש והלבנה, פנינת העולם היחידה, שמחתי התמידית, בברונטית שלי יפה, זינגואלה, זינגואלה, אמרי לי מה איתה ענתך אמרה, אם תלכי לי באובדנך, לא אשא, שמחתי התמידית בברונטית שלי יפה, זינגואלה, זינגואלה.

להתחיל מחדש את השיר הזה, כי פשוט לא הייתי פה לרגע. ואני מקווה שאברהם קנסקי בהזנה. אני רוצה להקדיש לו את השיר הזה. נחיה ביחד, כך שרים מרינלה וסטליוס. תגידי לי, מה קינית בליבי, בגופי העבודים? תתרחקי ממני, תסתלקי מתוקה שלי, לפני שהאסון נמצא אותך. לפני שהאסון נמצא אותך. את אהובתי, אני אסבול לצידך, אני אבכה, אפצע, אבל את הלב הטוב שלך רק אני יודע. בגללך, רק בגלל זה אני אוהב אותך. אנחנו נחיה ביחד, לעולם לא ניפרד. לעולם, לעולם לא ניפרד.

כן, מרינלה הופיע גם עם יורגו דלארס, ועל כל זה יש לי, אמרתי לכם, המון המון לספר, פשוט לא הגעתי אפילו לזה. לשיר קוראים לזכור כדי לשכוח.

איזה יופי של דואט, ויש לי עוד הרבה דואטים. כן, אמרתי לכם, שידור מיוחד היום, כל שיר בצבע. מרינלה התאחדה עם סטליוס בפעם האחרונה ב-1968 לדואט אגדי, הלב של אמא. כן, רק מקודם השמעתי לכם את השיר הזה. הלהיט הגדול הראשון של מרינלה היה סטליה סטליה, גם את זה השמעתי מקודם, שיר ענק של יורגו זבטס, אשר נועד במקורו לאליקי, להשאיר אותו בסרט, אבל היא סרבה ומרינלה שרה במקומה. בינואר 1969 מרינלה הוציאה את התקליט האישי הראשון שלה שנקרא סטליה סטליה, עם אוסף שירים. במהלך השנים מרינלה, כשם פרטי כיום, הייתה חלוצה בהקמת סוג אחר של בילוי ממה שהציעו במועדוני הלילה של אז. מהבחורה כעת השיער ששרה בביישנות על במת העם, היא הפכה לאישה אוורירית בשיער קצר ולבוש יוקרתי, שרה רקדה, נגנה ודפקה על רחבת הריקודים. הדרך שבה היא ניגשה לעבודתה הבליטה אותה. היא השתמשה בתזמורות גדולות עם מיטב הנגנים של אותה תקופה, היא דאגה לסאונד, התקינה מקרנים תיאטרליים, תקנה את חדרי הלבשה ודרשה שביום ראשון יהיה יום חופש לנגנים שלה והם יקבלו שכר.

איזה יופי של שיר, ודוד ירין כותב, איזה כיף לקבל את כל האינפורמציה על מרינלה. הרבה לא יודעים וכמה זה חשוב לדעת על חייה של מרינלה. כן, ואני רוצה להמשיך לספר. אני כבר אמרתי שיש לי עוד המון המון, ואני מקווה שאני אספיק, כי הזמן פשוט אף לי. למרינלה היה שיתוף פעולה עם יורגו דלרס, כן, כפי שכבר שמעתם. בחסידה, דלרס למעשה החל את דרכו שם על הבמה, עם השירים לפי בחירתה של מרינלה. היא עבדה איתו 3 שנים עד 1971. אנשים מכל רחבי יוון ומחוצה לה העריצו אותה, ביניהם השחקנים אינגריד ברגמן, אליקי, עומר שריף, פרנקו רוסליני ועוד. פרנק סינטרה שראה אותה אמר שאם האישה הזו תיבחר לנהל קריירה בינלאומית, שבועיים יספיקו לכל העולם לדבר עליה. כן, אני רוצה להמשיך עם מותק. אני לא מתווכחת אתך, זהו, לא מתווכחת, פשוט מאוד. אז בואו נתרגם לכם. אם אני אומרת לך את זה, אני עושה זאת רק כדי להעביר את זה הלילה. זה שום דבר גדול, אני רק מרגישה בלב משהו שהוא כמו תשוקה מדוקת, קצת צער, אם לא אהבת אותי, ואני אוהבת אותך כל כך, מתוק שלי, אני לא מתווכחת איתך. אני גם לא נותרת טינה כלפיך, יש לי רק צער אחד קטן, וישבתי להגיד לך, קצת צער. אהבה היא לא סכין, זה קוץ רך. זה רק הדק של היד שלי. אני חושבת שזה דימם קצת. אני חושבת עליך. לא מסתירה את זה ממך. בשקט אני מדברת אליך. והצער הקטן הזה הוא אפילו פחות מצער. אז כן, הנה, קבלו את השיר. אני לא מתווכחת איתך, מותק.

מוסיף, כותב, רדיו דבש יווני משדר למעלה משני עשורים בכל שישי במסירות ובאהבה למען כולם. רבים מהשדרנים התחילו כאן בתחנה הצפונית היפה, וריקי שלנו הייתה להם המורה והמדריכה ליוונית. חלקם כבר לא איתנו, נשארו הזיכרונות והתוכניות המוקלטות. תודה שאת בחיינו, ריקי אהובה ויקרה. המון המון תודה לך על המילים היפות והמרגשות, דוד ירין. אני לא מתווכחת איתך, כמו שאומר השיר. אני רוצה להמשיך לספר לכם. שנות ה-70, בשנות ה-70, 27 למרץ, הוציאה מרינלה אלבום נוסף. היא גם הופיעה בתוכנית הטלוויזיה מלח ופלפל. באותה שנה הצטלמה לסרט במיקונוס, במופע צבעוני בין 15 דקות. מטרת הסרט היה לקדם את יוון באירופה, באמריקה, ביפן. על רקע התחנות של מיקוניה, שרה מרינלה באנגלית, צרפתית ויוונית. ולמעשה היה זה הסרט האחרון בו הופיע. מרינלה ביצעה שיר עם תזמורת סימפונית גדולה בפסטיבל בריו דה ז'נרו, ברזיל, וזכתה במקום הרביעי מבין 38 מדינות. נוכחותה בפסטיבל הותירה את הרשמים הטובים ביותר וביקורות טובות מאוד שהגיעו מהעיתונות על קולה ונוכחותה בימתית. שם נכתב מרינלה מיוון שמופיעה במועדונים באתונה, נושאת קסם בשיריה וחמימות השמש בקולה. איזה יופי, איזה מילים. איפה אפשר למצוא אותך בחצות? סטליוס ומרינלה בדואט יפה.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. היום בשידור מרינלה, שידור שכולו מרינלה, עם סיפורים מהחיים שלה, עם תרגומים והשירים הכי יפים. אם אתה זוכר את החלום שלי, שיר נוסף שאני מאוד מאוד אוהבת שלה. ישן בזרועותיי הלילה כמו כוכב, לא נותרה תקווה בעולם. עכשיו כשהלילה רוקם את גופך בנשיקות, לעצור את הכאב ולהשאיר אותי לבד במדבר. אם אתה זוכר את החלום שלי, אני מחכה שתבוא עם שיר רחוב בא החלום שלי, בקיץ שהכוכב מאיר באור להתלבש.

יצחק סובק כותב, ריקי, את מלכה אמיתית, התפניתי לכתוב שאני בהזנה ומוקסה מהגשה, מעריכה שלך, ממש מהפנטת, יופי של תוכנית, כל הברכות על ראשך, שבת שלום ומוקסמת. המון המון תודה לך, איציק. אני פשוט מתמוגגת, אין מילים מכל הפרגונים שלכם, מכל המילים היפות. ומרינלה אומרת, אני שוב אבכה, אבל לא, למה לבכות, שתמיד נהיה רק בשמחה.

0: מגיע למרינלה כל מחיאות הכפיים, פשוט איזה קול, יש לה קול אדיר, אדיר, תענוג לשמוע אותה.
1: הלו? יש מישהו בבית?
0: וואי, הם כל כך צודקים, יש מישהו בבית, טוק טוק. אז תכתבו לי שאתם מאזינים לי, שאוכל גם לברך אתכם. איפה אתם, איציק וחיים?

כן, ייתכן שלא שמעתם לכמה שניות, פשוט היה כתוב לי שהאינטרנט נותק, אבל מהר מאוד חזר, אז אני לא יודעת אם זה הורגש. אנחנו נמשיך עם מרינלה, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום ליובל פנחסי, ענק המזגנים, והוא מברך את כולכם, כל מאזיני רדיו דבש יווני, בשבת מבורכת. את השיר הבא נשלח אליך יובל. למה אתה מפחד, שרה מרינלה?

למה? למה אתה מפחד מהשתיקה? אני שלך, כבר אמרתי לך. עם השתיקה שלי אני מדברת אליך ומנשקת אותך. גל מטורף על שפת הים. קח את הירח ותהפוך אותו לטבעת הנישואים שלי, חבר שלי, הגבר שלי והבריזה שלי. קח את חיי הלילה, לשתות אותו כמו טיפת יין. כל העולם זה אתה, רק אתה. למה אתה בוכה, ילד מתוק שלי? במהלך השקיעות של יום ראשון, בכל תפילה שלי, המשאלה שלי שתהיה הסוף וגם ההתחלה שלי.

כן, אתם כותבים שדמי סוסו שר את השיר הזה, ואכן למרינלה היה קשר גם לדמי סוסו וגם לננה מוסקורי. ואני שמעתי מקודם מתוך הופעה של מרינלה ביחד עם ננה מוסקורי, והנה הקטע שלמעשה מדבר עליה. במאי 1971 שודרה תוכנית ננה מוסקורי עם העתונאים על ידי הערוץ האנגלי BBC. שם מרינלה שרה עם ננה בליווי העתונאים. מרינלה גם השתתפה באלבומו של חריסטוס לאונידיס 12 עד 5, עם שירים בעלי רמיזות ברורות למשטר הפוליטי הנוקשה של אז. האלבום יצא באוקטובר 1971, אך הדיקטטורה של אז לא אפשרה את השמעת השירים ברדיו. בדצמבר 1972 הוקדשה למרינלה תוכנית טלוויזיה צרפתית בת שעה אחת בשם מלכת הלילה באתונה. את השיר הבא אני שולחת אליך, אברהם קנסקי. אני לא רוצה אותך שוב, כך אומרת מרינלה ליורגו דלרס. כן, יחד בדואט. יאסורת כהן.

מרינלה הייתה בארץ, הגיעה לבקר בישראל לשיר, אז אכן הגיעה, אני סיפרתי, אתה תשמע מחר בשידור החוזר, שהגיעה, אם אני לא טועה, זה 57 היה בערך, ביחד עם סטלוס קז'נג'ידיס, לבקר את אריסן באריאנה, ביפו, ומאוחר יותר גם עם נטסה. את מי להאשים, כך שרה מרינלה, שיר יפהפה. מוקדש אלגרה מאורן כהן ומקרה.

0: הגיעו מרינלה וסטליוס לישראל. הפעם מרינלה ביחד עם פריוס בשיר מקסים, שולחת אליך יובל פנחסי, והם שרים תאהב אותי.
1: פני זוהי תבגינה,
0: תאהב אותי. אתה שמחזיק אותי עכשיו ואתה מסתכל לתוך עיניי, תאהב אותי. למה לאהוב אותי? כי החיים נעלמים ולא חוזרים, ואני שמרגישה כמו אלוהים, מאהבתך את האור, אל תתכחש לי אליי. למה? אל תתכחש אליי, כי אף אחד אחר לא אוהב אותי. אני אוהבת אותך. גם אם אני רועדת באותו זמן, אני כאן. אתה רואה אותי, אני כאן. ואני גם פה. אתה שמחזיק אותי עכשיו, ואתה מסתכל לתוך עיניי, תאהב אותי. למה לאהוב אותי? כי אף אחד אחר לא אוהב אותי. אתה שמחזיק אותי עכשיו, אתה, לנצח, רק אתה. אוח, איזה מילים.

אליך מחר, ולמה רק מחר? כבר היום, בכל רגע, כן, אוהבת אותך. כך גם אומרים סלס ומרינלה, מוקדש לכם זוק יקר.

0: כן, שמענו את סטלוס ומרינלה, ועכשיו מרינלה ביחד עם אנדוניס רמוס, אציק ספניקה, כך פתאום. שיר ענק, אחד השירים שאני אוהבת, מקדישה לכולכם באהבה.
1: אציק ספניקה, σε είδα απέναντί μου, έτσι ξαφνικά μπήκε στη ζωή. Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα.

עונג צרוף ברדיו דבש יווני. איפה אתה מוטי ארוני? איפה אתה מיכאל פליישמן?

יפה, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, דוד ירין, כי באמת השירים השקטים, היפים, הרומנטיים, פשוט תענוג לשמוע עונג צרוף, אף פעם לא יצאת מחיי, כך שר...

חום, אוח איזה חום, נכון שחם? אז תפעילו את המעבררים, את המזגנים, ויהיה לכם הכי כיף שבעולם, עם המוזיקה הכי טובה בעולם, ועם הרדיו הכי טוב בעולם. כן, אני אוהבת גם לפרגן לעצמי מדי פעם. חום, בחיים שלי, כל היכרות היא שערה חדשה. ועוד חום, כל היכרות חדשה, חלומות קצרים, תקווה לכולם וכאב חזק. ואם אתה לא אחד מהם, ואם זו לא אשמתך, מה יש לעשות כשהכל בוער, כשהכל נשרף על ידי שקר? מה אתה מצפה שישאר? בחיים שלי כל היכרות היא שערה חדשה.

שבת שלום לצביקה ממועדון ווליום. הייתי באמת בכיף מגיעה, אני כל כך אוהבת את זה, כל כך מחוברת למוזיקה היוונית, להופעות, אבל זה קצת קשה, זה רחוק. פעם אחרת בעזרת השם. הערב שלי הלילה, כך שרה מרינלה, וזה מוקדש לך צביקה לשבת מוארת ויפה.

לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. והיום שידור מיוחד שכולו מרינלה. אז אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה. סיפרתי שהיא נישאה לזמר טולס בוסקופולוס. החתונה שלהם הייתה מיוחדת בהרבה מובנים. זה לא התרחש במטרופולין של אתונה, וגם לא באיזו קפלה ציורית, אלא בביתם, בביתה של מרינלה. הזוג הטרי קיבל אישור מיוחד מהבישוף של אתונה. גם בחירת הלבוש שלהם הייתה ייחודית. הם היו לבושים בג'ינס. אך גם נישואים אלה, כאמור, הסתיימו בגירושים ב-1981. זמן קצר לאחר חתונתם, בוסקופולוס ומרינלה קיבלו איומים מאדם אלמוני שהתקשר ללא ערף לאמו של בוסקופולוס וביקש בהתמדה את הזמר. כאשר לבסוף דיבר עם בוסקופולוס, הוא אמר לו, אני פועל בשם מנהיג ארגון ההתנגדות, שאתה ורעייתך חייבים לתמוך בנו ב-300,000 דרחמות. אם אתה לא נותן את הכסף, חייך בסכנה. אנחנו צריכים כסף כדי לפעול. אנחנו יודעים שיש לך הרבה כסף. אתה ואשתך תחויבו ב-150,000. אם לא תיתן אותם, תירצח עם מימן ציאניד. בוסקופולוס נפגש עם הסוחט כדי למסור לו 50,000 דרחמות. עם זאת, הוא סיכם עם המשטרה שעצרה לבסוף את האיש וטענה במשפטו כי שכרת את הזוק האומנותי רק כדי להתפרסם. מי הוא? שואלת מרינלה, עוד שיר יפה. יאסו קנסקי.

אוף אוף, אני רק שומעת ההתחלה פשוט מתענגת. עוד שיר ענק של מרינלה בדואט עם אוסקופולוס. אני ואתה, כך קוראים לשיר. כמה החיים שונאים אותנו, אתה עוזב ואני עוזבת, ולאן אנו הולכים? אני ואתה, אלוהים אדירים, לימדת אותנו לאהוב כל כך, מילים מיותרות, בזמן שאנו נפרדים, זה דומה לברדים שפופים, שלעולם לא יהיו יותר רחנים. מילים מיותרות, הלב שבו אנו נפרדים, שנינו מסתכלים למטה, מסביבנו אהבה, כמו שבר, חושך קר ואיסורים, שוב מסתכלת למטה, קצת תקווה, בשום מקום, חושך, קר ואיסורים, מילים מיותרות בזמן שאנו נפרדים, זה דומה לברדים שפופים שלעולם לא יהיו יותר רחנים, מילים מיותרות, הזמן שבו אנו נפרדים. אז למה להיפרד?

את השיר הבא, מלכה ססון, מקדישה לך, רני ברוך, עם יסו יסו. היא אומרת, אתה בכל מקום ובשום מקום. למעשה, כך אומרת מרינלה, בדואט עם אדוניס רמוס. יצאתי למסלול בודד לאחר סיום הפרידה. אני יודעת שאתה לא תחזור, אבל הדמעות לא יורדות. גם אם הלב שלך עלול לשכוח, אני אמות לנצח. שוכנת בחושך, בחושך של חרטה, ללא נשמה וללא גוף. אני יודעת שלעולם לא תבוא שוב, אפילו אם פעם אחת לא אראה אותך. אבל כאן, בתוכי, אתה עדיין שולט. אתה בכל מקום וגם בשום מקום. אתה קוץ בליבי, אדם מטפטף, בלילה מר של אמת ושקר. צעדיך בעקבות הכאב שלי, על המסלול הרטוב שאני סוללת. אני יודעת שלעולם לא תבוא שוב, אבל לנצח אחכה לך. יסורני ברוך.

0: המון המון תודה לכולכם על הפרגונים. אני פשוט
1: כאן
0: לדעתי...
1: כאן זמרת רוח הלילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני.
0: יעשו רוח הלילה, אין עלייך.

כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרינלה כמובן. באחד הרעיונות שלה סיפרה מרינלה על כמה שהיא אוהבת כדורסל. כדורסל מרגש ומרתק אותי, אבל אני גם אוהבת כדורגל. באפריל 1974 היא הצגה את יוון בהשתתפותה הראשונה בתחרות האירוויזיון בבריטניה, יין, ים, והילד שלי, אני שמעתי לכם, כן, ממש בתחילת השידור, שתפס את המקום ה-11 מבין 17 מדינות, אך לא מנע מהשיר קריירה אירופאית. בשנת 1980 הוציאה מרינלה את אלבום, ובו 12 שירים ששרה לראשונה סופיה ומבו, אלילתה הצעירה. בקיץ 1981 ערכה סיבוב הופעות בין 20 יום באוסטרליה. העיתונות האוסטרלית שהוקסמה מיכולתה הווקלית של מרינלה כתבה: מרינלה פירושו ניצחון. ב-1982 הופיעה בזום, שם ביצעה את השירים ממחזות זמר מפורסמים, והמיוחד היה ביצוע שלה לשיר פיפל של ברברה סטרייסנד, עם מילים ביוונית. שם החליפה את סמלתה על הבמה, בזמן שאור הזרקורים מאיר רק על פניה. הייתם מאמינים? מרינלה שיתפה פעולה עם אדוניס קולוג'יאניס בנרדיה, עם שיר בשביל הילדים שהכנסותיו הוקצו לילדים שסובלים מכל העולם. ב-1988 החליפה מרינלה חברת תקליטים שלה לאחר 20 שנה, ובדצמבר הוציאה את האלבום תולמו. בזמן שהשתתפה באלבומו של יאניס פריוס, שרה איתו את השיר חזרת במילים של יאניס פריוס. כן, אני משמיעה לכם, משתדלת להשמיע באמת את כל מה שאני מספרת, אני משמיעה, אבל לא בדיוק באותו רגע. ב-12 למאי 1988 מרינלה השתתפה בקונצרט מחווה גדול ליורגו זבטס באצטדיון פנאתיקיאקוס, וואו, יחד עם טוליס ווסקופולוס, דימיטריס מיטרופנוס, ויקימוס חוליו, יאניס פולופולוס ועוד. אנחנו נמשיך לשמוע את מרינלה, והנה אני אוהב אותך, מרינלה וטוליס ווסקופולוס. ואת השיר הזה אני מקדישה לבעל היקר שלי יורם, אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך כמו שאמא אוהבת את הילד שלה, כאילו הלהבה אוהבת את הדלקה. כמו הזקן שאוהב את החיים שעוזבים אותו, אני אוהבת אותך כמו תאום אפלה עמוקה שאוהבת אור. כמו שהנעים אוהבים את החלומות שלהם, כמו שהלוחם העייף אוהב שלום. אני כלום, רק כל, רק שתי זרועות ריקות שעוטפות אותך, אבל אני אוהבת אותך. ותראה, השמיים מהירים, השמיים האלו שתמיד כה היו קיים, שתמיד יאירו לכם השמיים, אמן. ורק אהבה, אהבה מביאה אהבה, אז תאהבו.

מרים עיוני שכותבת תוכנית מקסימה עם שירים נוסטלגיים יפים ומענים, המון המון תודה לך. את השיר הבא אני שולחת עד אלייך. רק תסתכל לי בעיניים, שרה מרינלה. כמובן אני רוצה גם לתרגם, ואני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, שיר מקסים. רק תסתכל לי בעיניים, כשאני מסתכלת לתוך העיניים שלך עמוק, אין סיכוי שתסתתר ממני. משהו בוודאי גרם לעיניים שלך לפקוט ולהיות מריר. רק תסתכל לי בעיניים עכשיו, ותתחיל להסביר לי למה הנשיקה העדינה שלך זו עמדת פנים. לא שמרת ממני סודות, אבל עכשיו זה משתנה. רק תסתכל לי בעיניים עכשיו, כשאני מסתכלת עמוק לתוך עיניך, אל תפנה אותה ממני, כי מיד התגנבו במוחי הרבה דברים מטורפים.

כן, ב-1994 שודרה תוכנית הטלוויזיה מרינלה אתמול, היום ומחר, בה הוצגה הקריירה האמנותית של מרינלה. במחווה זו השתתפו יורגו דלארס וקוסטס חציס. ביוני 1994 היא הופיעה באמפיתיאטרון של בית הספר לעברים בניקוסיה ושרה בליווי המקהלה של הבנק העממי של קפריסין. לאחר מכן ערכה סיור מוזיקלי באוסטרליה והשתתפה בערב כבוד למושל ויקטוריה. ב-1995 הופיעה באלבניה בתור רקדנית מובילה בהצגת תיאטרון. המופע סייר בתיאטרות עתיקות ביוון, וברדיו סלוניקי נאמר שהיה זה הריקוד הטוב ביותר ב-20 שנה האחרונות. ב-1997 חתמה על חוזה עם חברת תקליטים וחנכה את שער הערך של סלוניקי בהגשת תוכנית יחד עם סטפנוס קורקוליס. במאי אותה שנה הוציאה את האלבום לראשונה עם השירים יום ראשון המעונן, כאילו היה זה אתמול ועוד, והנה אני כבר נכנסת לקצב הזה בקיקו מיד אחרי השיר הבא. והנה חזרת, מרינלה ביחד עם יאניס פריוס, וכבר אני גם מתרגמת. והנה חזרת, והנה אתה, כי היא מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, גם אם לא דיברת איתי, וגם אם לא נשקת אותי, מספיק שחזרת, אפילו מאוחר. והנה אני, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, גם אם כאב לי, גם אם בכיתי, מספיק שחזרתי, אפילו מאוחר. כן, כך שר לה יאניס. תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, החיים נעלמים, תאהב אותי, בזבזנו את זמננו, תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, והנה אתה, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות ללא מילים, ויאני שונא לה, והנה אני, אם כי מאוחר, כמו ציפורים בלי כנפיים, אבל לא סירבתי לך, גם אם נענשתי, מספיק שחזרתי, אפילו מאוחר, והנה אתה, אם כי מאוחר, כמו ציפורים בלי כנפיים, גם אם נחבלת, גם אם התכופפת, מספיק שחזרת, אפילו מאוחר. תחזיק אותי, תחזיק אותי קרוב. החיים נעלמים, תאהב אותי, בזבזנו את זמננו. תחזיק אותי קרוב, תחזיק אותי, והנה אתה, אם כי מאוחר, בביישנות, בביישנות, ללא מילים. אז זהו, שתקתי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: והנה אנחנו נכנסים לקצב הזבקיקו, אבל לא לפני שאקריא לכם את מה שחיים בונפיל כתב. שבת שלום לכל מועדון רדיו דבש יווני, מאחל לך וליורם אחלה שבת, מברך את דניאל כהן, מזל טוב ליום ההולדת, ולנכדים שלי שון אדוני, עדן בוגנים ומעיין ממיאמי, מסבא בונפיל חיים, שתהיה לכם אחלה שבת. והשיר הבא, השיר של מרינלה בקצב הזה בקיקו, מה אתה רוצה עכשיו? כך היא שואלת, יוצא אליכם משפחת

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם ל... אתי ומשה סעיד, אני שמחה לראות אתכם. השיר הבא אני אקדיש לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר. ב-1998 הגישה מרינלה את התוכנית מרינלה שרה וזוכרת באולם הקונצרטים באתונה, במטרה לתמוך בקרן הצ'יקירקה להגנת הילד. ההופעה המוזיקלית הוצגה בבתי קולנוע פתוחים ברחבי יוון, בעוד שהדיסק הדיגיטלי הכפול שנוצר זכה לפלטינה. היא גם הופיעה בהיכל המוזיקה באתונה וביצעה את להיטי הישנים לשבחים רבים. בשנות ה-2000 מרינלה קיבלה את הצעתו של הבמאי קוסטס קוטסומיטיס לככב בעיבוד הטלוויזיה לספר, ואז באו הדבורים. מרינלה גילמה את מריקה סואץ, שחקנית תיאטרון מסוג אחר שהעלתה הופעות בעיירות ספא שהתרוששו מהמלחמות במהלך שנות מלחמת האזרחים. ב-2001 שרה מרינלה לצדקה במלון אינטרקונטיננטל במעגל סגור של אורחים עבור הקמת תחנה לילדים עם צרכים מיוחדים. האיגוד כהוקרה על תרומתה הכריז עליה כשגרירה שלו. ולמה אני מספרת לכם על כל זה? להראות לכם כמה היא פשוט אישה צדיקה, לא רק זמרת ענקית. היא השתדלה להופיע בכל מקום שהיה עוזר לילדים, בכל צורה.

אז כן, השיר הבא יוצא אליכם, אתי ומשה סעיד, לשבת בוערת ויפה. מי יגיד לי שאני אוהב אותך? אתה מרינלה ביחד עם גליקריה. מוקדש גם לך מרים אבא.

אני כשאני שומעת את צלילי הבוזוקי, את הזבקיקו, אוי, אני פשוט בעולם אחר, אתם לא מבינים. וכן, אני מאוד מקווה שאני אגיע יום אחד לווליום, האמת שלא חושבת שהייתי אי פעם שם. אז אני מבטיחה, צביקה, השיר הבא אליך צביקה, ואתי ומשה סעיד כתבו, ריקי, את אחת ויחידה, שירים הכי יפים את משדרת, ובכלל לשמוע את קולך, זה עושה טוב בלב, תודה על הכל, שבת מבורכת. ואתם הולכים לשמוע שיר חדש, די חדש, מ-2022.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והפעם מרינלה, שידור שכולו מרינלה. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, אני מקווה באמת שאני אספיק, הזמן עוזל, אוח. ב-14 בספטמבר 2001 סטליוס הלך לעולמו מגידול במוח, ומרינלה הייתה לצידו ביחד עם אשתו האחרונה וסו עד שעותיו האחרונות. כן, יש לה לב טוב למרינלה לפי כל הסיפורים, ואני תמיד אומרת, קודם כל תהיה אדם, אחרי זה תהיה זמר. בנובמבר 2003 מרינלה שרה עם יורג גודלרס לאחר 31 שנים. ההופעה המוזיקלית זכתה לביקורות חמות מהעיתונות, שהזכירה במיוחד את המפגש המחודש בין השניים. בשל הביקוש הרב של 5 קונצרטים באותו חודש, ולפי בקשת הציבור, הקונצרטים חזרו על עצמם בפברואר 2003 באולם הקונצרטים באתונה, וגם באולם הקונצרטים בסלוניקי. הקונצרטים חזרו על עצמם בשטחים פתוחים ביוון, ואחריהם נערכו קונצרטים בקפריסין, אמריקה, קנדה, אנגליה ואוסטרליה. וואו. סיפור ההופעות זכה לשם מזי, מזי פירושו ביחד, והתקליטור שיצא מההופעות אלו הגיע למעמד פלטינה. ב-2003 הניו יורק טיימס כתב על מרינלה, מרינלה דמות בולטת במוזיקה העם היווני, קולה הוא ארצי ועוצמתי, והנוכחות שלה ראויה לדיבה בתיאטרון, כאילו היא רוקדת ומבטא בצורה מלכותית את שוקותיה. ב-2004 היא הוציאה אלבום חדש עם שירים חדשים של ניקוס אדיפס ולינה ניקולה קופולו. לאחר סיבוב הופעות ארוך ברחבי יוון, באוגוסט 2004 השתתפה בקונצרט של מיקיס תאודורקיס, ובאוגוסט 2004 השתתפה גם בטקס סיום אולימפיאדת הקיץ 2004 באתונה. ב-2005 מרינלה הוציאה אלבום חדש בשם כלום לא קורה במקרה. האלבום הגיע למעמד זהב, והוא כולל דואטים עם הזמרים, עם זמרים מפורסמים כמו אדוניס רמוז, גליקריה וקוסטס מקדונס. כן, אני משתדלת, אמרתי לכם, להשמיע לכם את רוב השירים שישרה עם הזמרים. בשמיני במרץ 2005 המגזין החודשי Life and Style בשיתוף חנויות הקוסמטיקה הכתירו את מרינלה כפרופמו פרפורמרית השנה באירוע האישה לשנת 2004, שהוקרן על ידי ערוץ הטלוויזיה אלפא. בשביעי ביולי 2005 הופיעה בקונצרט מחווה לויקי מוסחוליו ושרה את להיטיה ביחד עם חריס אלקסיו, דימיטרה גלני, אלפטריה, גליקריה, מלינה קאנה ועוד. הביצוע המוזיקלי בשם אני לא יודע איך אני אוהב אותך הוקלט ויצא באביב של אותה שנה. כן, אני משתדלת, באמת אני רוצה לסיים לכם להקריא את הכל.

שלי, וואו, איזה שיר ענק. והשמעת בכורה, כפי שאמרתי, על הבמה, לפטריס פנטזי, זהו רוצה לשיר לך יום טוב צקירי, מוקדש לך באהבה, מאשתך סימה, ומכולנו כאן ברדיו דבש יווני. ופנטזי שואל, מה שלום התינוק שלי?

0: για σένα ναι πεθαίνω.
1: Εσύ ο Φισελστήρ. בכלל פנטזיז, אחד מהגדולים עבורי לפחות, ואני מקווה בקרוב להגיע לאתונה לראות אותו. השיר הבא, שיר שקט, אלקו זזופולוס, והוא עם המזוודה ביד, מעניין לאיפה הוא נוסע. חדש חדש.
2: חורוניה תורה, έκανα πίσω

דורידו, והיא רוצה לשיר רק לך, משה כהן מחדרה, שבת מבורכת, גם לך, שאול גיאת, ולך, מוטי ארוני, וכל מי שאוהב את נטסה, גם לך, יושע פז.

כן, אז אני רוצה לומר שוב שבת מבורכת לחיים ואתי בונפיל, וחיים כותב שבת שלום לכל המועדון. אני רוצה לברך את שני הנכדים שלי שנמצאים במיימי, לשון אדוני ועדן, עדן בוגנים וחברתו מעיין שהגיעו למיימי. אז לכולכם שבת מבורכת מחיים ואתי בונפילד ויור גודלרס על הבמה ביחד עם קטרינה. בואו נשמע מההתחלה. ודלרס אומר אני אחיה חדש חדש, השמעת בכורה.

0: אני שמעתי בפעם הראשונה ביחד איתכם ברגע זה, ושמתי לב שדלרס היה רק בתור ליווי, לא ממש שמעו אותו כמו ששמעו את קטרינה. ואני רציתי להקדיש את השיר הזה לך, דוד ירין, מקווה שאתה בהזנה, ושיהיה לך אחלה ערב, תהנה היום במועדון. את מי אנחנו הולכים לשמוע עכשיו? מנוליס מציאס, איזה מציאה, ביחד עם יורגו טפונאוס. טאופנוס, איזה שמות.
1: Μια κουρασμένη πρωτομή

0: דבש.
1: בנר, כאן ברדיו דבש יווני. והנה מגיע יוגו מרגריטיס, במיוחד בשלושים מאזיני רדיו דבש יווני. ואת

יורגו מרגריטיס הוא אחד מזמרי העם היוונים המוכשרים והאהובים ביותר. יש לו יותר מ-30 שנות קריירה בדיסקוגרפיה, ולמרות שהוא מאוד פופולרי ומוכר לציבור הרחב, מעטים יודעים דברים על חייו האישיים, על מוצאו ועל ילדותו. אז אני עוד מעט אמשיך לספר לכם. בואו נשמע את השיר הזה בלי הפרעות.

מטילאו, אני אומר, מה אני אומר? כן, השיר מטילאו יצא בשנת 1983 ומוכר לנו מהשיר של זוהר ארגוב בשיר אך בלילה בלילה לא די לה. אז בואו נשמע מההתחלה, שולחת אליכם שרה וחיים כהן.

אני אומר, חלילה, אם באיזשהו שלב תגידי לי זה נגמר כאן ונפרדים, בדיוק באותו רגע את תראי אותי נעלם ממש מול עינייך. אבל מה אני אומר, מה אני אומר, מה? למה יש לי את המחשבות המרות האלה ואת הבכי? באמת אלוהים, מה אני אומר? לעולם לא אוכל לאבד אותך.

כן, מרגריטיס שר הרבה שירים על אהבה, ואנחנו נשמע בהמשך. מכירים את השיר? איך אפשר שלא להכיר? אתם מכירים אותו בביצוע של אריסן. פום פם פום פם. אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר לכם על מרגריטיס. מרגריטיס נולד ב-25 למרץ 1945 והוא בן 77. מזל תלה. הוא נולד בטסיליה, תסלחו לי אם אני טועה בשמות, אני פשוט לא מכירה באמת, במחוז טריקלה. הייתה לו ילדות קשה מאוד. למעשה מוצאו מאסיה הקטנה, שכן סבו התגורר בסמירנה, ויש לו עוד 6 אחים. ילדותו הייתה קשה במיוחד, עם חסכים רבים. שולחת אליך שוקי

כן, בחרתי לכם שירים אחד אחד, את הכי יפים של מרגריטיס, והנה גם את השיר הבא, אתם מכירים כמובן. תעלי על השולחן שלי, אומר מרגריטיס, תעלי על השולחן שלי, בובה מתוקה שלי, תרקדי ותשברי הכל הלילה. אוח, המניה קוזום, המניה בורום, נו, אתם מכירים כבר? קחי את הטמבורין, שזה תוף מרים, ואני אצטרף להילולה. אל תקלקלי לי את השמחה. מתחי את הגוף שלך קדימה, נערי אותו, ותניפי את החצאית שלך. תמזגי לי משקאות, תני לי לפגוש את השחר. אוך, אוך, אוך, בחורה אחת שאני אוהב. אז קדימה, גם אתם יכולים לעלות על השולחן ולהתחיל לנענע. על הבמה, יורגו מרגריטיס. שולחת אליכם את צביקה ואסתי קורץ לשבת מהנגד ויפה.

0: Χούλα χούλα με full volume.
1: Κούκλα μου γλυκιά, κόρεψε και σπάστα όλα τούτη την βραδιά.
0: השכנים התחשבו רבע שעה, מה אתם אומרים? עוד מעט ארבע.

מרי, גם השכנים שלי מבסוטים עד שאני אקבל איזה זפטה בראש. אבל למי אכפת? אני לא יכולה שלא להיות בפול ווליום, במיוחד עם שירים כמו של מרגריטיס. והוא אומר, ראיתי את העיניים שלך בוכות. של מי? של מי? כולם שמחים.

כן, אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם, כי יש לי המון המון לספר. אבל איפה, איפה אתם המצטרפים? מחכה לכם שמאזינים לי כמו סמי ורותי, מרקו אסולין, משה דרי, בל פס, נורית פלד. איפה כולכם מאזינים ומאזינות? הנה מההתחלה. ואני, כפי שאמרתי, אני רוצה להמשיך לספר. הוריו התמודדו עם קשיים כלכליים חמורים. הם ניהלו בית קפה בטריקלה, ושם למעשה, כשהיה מרגריטיס בערך כבן 13, פגש את וסיליס ציצניס, והייתה לו הזדמנות לשיר מולו. ברגע שציצניס שמע אותו, הוא התרגש, הוא התרשם הן מקולו של מרגריטיס והן מכושר ההבעה שלו. היוצר של להיטי הענק דחק בו לרדת לאתונה כדי שיוכל לעבוד ביחד איתו.

0: Γεια σου Σουκί, γεια σου Μενάσε.
1: Μεγάλη τι θα κάνει τα σεβόντα και τις φωνές στα καταλούδια.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.
0: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. והיום בשידור יורגו מרגריטיס. כן, אני רוצה לראות את כולכם ברחבה, מתחילים לנענע. אולי כבר התחלתם, אבל עכשיו מתגבר הקצב.

שלום למשפחת דדון, לשימו, לטלי, לנמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. עד דלת השמיים, יורגו מרגריטיס, בשבילכם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים. ואנחנו עדיין בשמח שנתעייף, נוריד הילוך. אז כן, ההיכרות של מרגריטיס עם ציצניס הייתה למעשה היכרות מכרעת לחייו המאוחרים יותר. שנתיים לאחר מכן, בגיל 15, מרגריטיס אכן עשה את הצעד הזה וירד לאתונה. שם החל השיר באופן מקצועי, וכשהשתחרר משירותו הצבאי. הוא החל את הקריירה שלו בחיי הלילה התונאים והופיע במועדוני לילה גדולים בשנות ה-60 וה-70. את צעדיו הראשונים בדיסקוגרפיה עשה ב-1981 עם האלבום "אתה מדבר אל ליבי", שנמכר הרבה וזכה לזהב. בהמשך אני אשמיע לכם את השיר הזה. הוא גם שיתף פעולה עם מלחינים ותמלילנים גדולים. הקריירה שלו בשירה הצליחה בענק, וזה מוכח בעבודות התקליטים הרבות שלו.

ספציליה, ואנחנו ממשיכים בחמם הטורקי. כן, אנחנו הולכים, נכנסים לחמם הטורקי. אז בחמם הטורקי של העיר שוחה המלך של הארמון, גברים כאי אור שומרים עליו, הם לוקחים אותו לאלי פשה. הוא מצווה על השומר שלו להביא את המלך לפניו, לרקוד ולנגן לו בבוזוקי. כך מבלים את זמנם כל האנשים שעוברים, עם נרגילות, דגדוגים, חיבוקים, נשיקות. בפרס מוכרים חשיש לפי קילו. באתונה אין אפילו את הריח של החשיש. בפיראוס אין אפילו בשביל הריח אין. וויסקי, ג'ין, לא, וויסקי ג'ין זה אחר כך, אז בואו נשמע מההתחלה.

כמו שאני תמיד אומרת לכל זמר שאני משמיעה ומספרת את סיפור חייו או חייה של כל זמרת, אני מספרת לכם שלעיתים, לא רק לעיתים בעצם, חלק מהשירים שלהם זה פשוט לא שלהם, הם שרים שירים של אחרים גם. ומרגריטיס, כשהכנסתי את כל השירים ותרגמתי הרבה באמת שירים שהם גם לא שלו, אז הנה בואו נשמע פרידה קשה. הוא שר פה ביחד עם גליקריה, ואני שולחת אלייך מרים אבו.

כן, האמת, לא ידעתי שהוא הופיע בארץ בזמן האחרון, ואבי כותב, לפני חודש וחצי הוא היה בארץ במוזיאון תל אביב. אני רוצה להמשיך לספר לכם על יורגו מרגריטיס, ויורגו בעצמו מספר על ילדותו הקשה. להוריי נולדו 6 ילדים. היינו 4 בנים ושתי בנות. אחד מת מוקדם. היו אלו שנים עניות, ילדות בטראומה, מלאת געגועים, העולם סבל אז. היו לנו דחפורים, היו לנו שדות, לא היו לנו נעליים לשחק איתן. לא היו לנו כדורים והכנו אותם מבד. לא היו לנו חבלים וקשרנו אותם בחוט. הם לא שאלו אותי מה אני הולך להיות כשיהיה גדול. הם ידעו, גם אני ידעתי את זה. מאז שהייתי ילד קטן, נהגתי לשיר. הוצאתי את הסבל שהיה לי בפנים. אבי ואחי הבכור נהגו לנגן בחליל, כך נזכר מרגריטיס. הוא לא היה תלמיד טוב בבית הספר. אתה יודע, הרבה פעמים כשלאלה שאינם תלמידים טובים, יש דברים אחרים בראש. אם הם רואים שלמשפחה שלהם אין מה לאכול, הם חושבים איך לעזור להם. אז לימוד אותיות היה במקום השני. אולי אז לא הספקתי לחשוב על האותיות. המחשבה הראשונה שלי הייתה לעזור לסובבים אותי. אבל עצוב לי שלא למדתי הרבה אותיות,

אני מקווה שהכנתם את הכוסות, כי אנחנו הולכים לעשות ימס ברגע זה. מהר מהר להכין את הוויסקי, את הג'ין, את הוודקה, את האוזו, בירה, כל מה שאתם אוהבים. אני מחכה שתבואי לחדר השינה שלי, האהבה הישנה שלי, בואי אל זרותיי, כמו שעשית קודם, ותני לי שתי נשיקות. נשתה וויסקי, נשתה גם שמפניה, נשתה גם ג'ין ופורמל, נשתה גם ליקר בננה, נשתקר, ונשאר עד, ערים עד מאוחר. נזכור את העבר, ילדה תונאית. בחורה צועניה שלי, בואי, אני לא יכול לסבול יותר. חזרי אליי, חזרי לחיות איתי שוב עם החיים הבוהמים, לנשק אותך במתיקות. אהובה יקרה שלי, הנה מההתחלה, שולחת לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות. יורגו מרגריטיס.

שתהיה לך שבת מבורכת, אבי תביא סל. כן, אתה תוכל לשמוע מחר ב-9 בבוקר את השידור החוזר ואת השירים השקטים והזבקיקו והרבטיקו. כן, השירים הכי יפים בהמשך. אז חבל שתפסיד, ומחר, גם מחר בעצם אתה לא תוכל לשמוע, מקסימום אני אשמיע שוב ביום ראשון. בכל אופן

מרגריטיס ממשיך ומספר, כשהייתי בן 7 אהבתי ואני עדיין אוהב להזין לשירים טובים. כשהייתי בן 13 וסילי ציצניס שמע אותי שר בבית הקפה של ברברה ניקוס וחריסטוס. כשתגדל קצת בוא וחפש אותי באתונה, אמר לו, ויוגו מרגריטיס צבר כוח והתמלא בתקווה. כשהייתי בן 15 לערך, הגעתי לאתונה כי הייתי חייב לצאת מהאומללות שלי. באתי כדי למצוא עבודה ואולי להתחיל כזמר, כדי לגדול ולהרוויח קצת כסף, לעזור למשפחתי ולהביע את צערי בשירה. בהתחלה הלכתי לקורפי, לחבר שימצא לי עבודה. בימים הראשונים ישנתי בחוץ, בכנסייה, יחד עם הרבה אנשים כמובן, כי באותו יום ישנו בחוץ כ-200-300 איש. ובכן, חברי לקח אותי לביתו, מצא לי עבודה בפרדס. נשארתי שם 5-6 חודשים, ומשם הלכתי למפעל שייצר אוזו, ואחר כך לקבלן שלקח אותי לעבודות בנייה. הייתי מאוד קטן, לא יכולתי לעשות הרבה דברים. בכל מקום שהייתי, תמיד שרתי. אחרי שנתיים הלכתי לכמה מהשכנים שלי באגיוס ארטמיס, שם פגשתי את מלטיס שעבד כנהג מונית וניגן בבוזוקי. הוא לקח אותי איתו, ירדנו לבר של המוזיקאים ושם פגשתי אנשים מלטיס.

השיר הבא שאני הולכת להשמיע לכם זה השיר שמרגריטיס הכי אהב, וזה אני אספר בהמשך. ואת השיר הזה אני רוצה להגניש לך איציק דלי, החום הקווה, החום האחרון, כך נקרא השיר. אומרים שאישה של פרוטה או דרחמה, כמישהו שצוחק, אבל אמרתי לה, יש לך לב של אדם סובל, לקונן איתו בפינה הכי חמה, היא כלום, אבל אני אוהב אותה, ולא לקחתי בחשבון את שיקול הדעת של אף אחד. אומרים לי, תראה, ואני מפנה את הגב, להישאר לצידי, להישאר בחיים. אמרו לי, קדימה, אבל אמרתי להם, לא, על צעדים כאלה אני לא חזק. עברו השנים, אין מטרות אחרות, בשבילי זה החום האחרון.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזיקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: אלה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בתוכנית יורגו מרגריטיס, האחד והיחיד. הורדנו הילוך למען אהבה ישנה, כך שר יורגו מרגריטיס. אבל אני חייבת להמשיך לספר לכם, ואני אשמיע אחר כך מההתחלה. יורגו מרגריטיס חווה אבטלה במשך 5 שנים. פה ושם התפרנס. אם לקח אותו בעל מלאכה שם המתין בכיכר קוציה, עם בעלי מלאכה אחרים. היה לי גג, הייתי מוציא לבנים. לא נסעתי לבנים, לא בלוקים של מלט. כל מה שמצאתי עבור שכר היום הוא נזכר. אחרי הצבא הוא קיבל עבודה במועדון סנסט, שקיעה. חבר שלי חיית, הוא תפר לי חליפה כדי לצאת ולשיר במועדון. היו לי חברים כאלו שהאמינו בי, שמרו עליי, עזרו לי. במועדון שרתי 2 שירים כל לילה, הרגליים שלי רעדו. אבל עכשיו יש לי חרדה כשאני עולה לבמה. אם אין לך רקורד, אתה מרגיש מנותק, לא שייך. אתה אומר, אני עושה את זה נכון? אני רוצה לעשות את זה הכי טוב שאפשר, כדי שאנשים יאהבו את זה.

של יורגו מרגריטיס בשנת 1981. את מדברת אל ליבי, את ורק את, ואני רוצה שתהי שלי, את ורק את. אני לא יודע שאת, מה את מרגישה כלפיי, ומה אני אעשה בשבילך. אני לא יודע מה אני אמור לעשות, אבל אני אוהב אותך. את מדברת אל ליבי, את ורק את, ואני רוצה שתהי שלי, את. אני לא יודע מה אני מרגיש כלפיי, מה את מרגישה כלפיי, והמחשבה עליי מענה אותי. וכל כך הרבה קורבנות שאני מקריב שווים את זה בשבילך.

בסיום השידור את השידור משבוע שעבר. מרגריטיס, משירים הכי יפים, איך אני יכול לשכוח אותך, איך אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, והנשמה שלי כואבת, איך אוכל לגרש את הצל שלך ממני ולתת ללב שלי להפסיק לכאוב, איך אני יכול לשכוח אותך, איך, איפה היית בשבילי האלוהים? איך אני יכול להגיד שלא היית בחיים שלי? אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, אני זוכר אותך, והנשמה שלי כואבת.

0: σε θυμάμαι και πονάει η ψυχή μου.
1: Shabbat shalom, Shabbat vash, Aryeh Vespi שהצטרף אלינו. כמה גברים עוזבים, אצלנו פה ברדיו דבש, אף אחד לא עוזב, אבל כך אומר מרגריטי. אז לא

מחר בבוקר את תאבדי אותי, מחר בבוקר, בבוקר, ואת תתגעגעי אליי. אל תחפשי אותי, אני לא אהיה שם. מחר בבוקר את תאבדי אותי, את לא תשברי לי את הלב. מה את רוצה? אני אלך לבד, אני אלך לבד, לא לתת לך את השמחה לפגוע בי. אני אלך לבד, אני לא אעזוב אותך קודם שתגמרי אותי.

לרחבה, לרקוד צמוד צמוד, יוגו ופיצה, כן, פיצה עם כל התוספות על הבמה. והם אומרים, הם אומרים, מסתר אותי, כך קוראים לשיר, הכל מסתובב סביבי כמו מטורף, כולם שואלים ולוקחים ממני הרבה דברים, כל כך הרבה בעיות מתעוררות פתאום, ואני נאבק להתרחק מכל זה. אני בא אלייך כדי להציל אותי, רק לך שלא תבגדי בי, אז תירי אותי בחיבוק שלך, תחבי אותי בנשיקותייך, תחבי אותי בחייך, להתחבא בגוף שלך, אל תתני לאף אחד למצוא אותי. כולם שוב צועקים בקול רם, מתח ועייפות הופכים לנשיקות, ובדיוק ששום דבר לא הולך טוב, זה הרגע שבו אני זוכר את החיבוק שלך. אני בא אלייך כדי להציל אותי, רק אלייך, כי את לא תבגדי בי. אז בואו נשאר.

ארגו מרגריטיס. 11 שנים חלפו למרגריטיס עם ההצלחות הראשונות שלו. פגשתי את טאקי סוקה, חוץ מהפעם הראשונה שקבענו פגישה לא הגעתי בזמן. לקח לי 5 שנים לפגוש את וסיליס וסילדיס ולפגוש את טאקי סוקה ולהכין את התקליט הראשון שלי. נראה שאהבה מילאה תפקיד גדול בחייו של מרגריטיס. זה נורמלי. האם אתה מכיר גברים שלא צריכים להיות נשים? כך שואל מרגריטיס. בלי האישה, איך יהיו געגועים? החיים שלי היו מלאים בנשים, נשים יפות. אף אחת לא פגעה בי. עזבתי, שנינו היינו מרוצים מהקשר. אם אי פעם אפגוש מישהי מהתקופה ההיא, יהיה לנו בוקר טוב. כך אומר מרגריטיס. מרגריטיס התחתן מאוחר יותר לשאלתך, ברם קנסקי. בגיל 44, די מאוחר. כי כפי שהוא אומר בצחוק, הוא התחתן עם השיר, עם השירה. הוא פגש את אשתו במועדון שבו הוא הופיע. היא באה לראות את החזרות ונשארה בחיים שלי. אחרי שנה המשכנו הלאה. אשקר אם אגיד לך שהיא לא מקנה בי? אישה היא אישה. האם יש אישה שאינה מקנה? האמת, גם אני קיניתי. כן, אני אומר את זה. התחתנו ב-1989, ונולדו לנו שני ילדים, בן ובת. הבת שלי סיימה את לימודיה באוניברסיטת אתונה לכלכלה, כלכלה ועסקים, והבן שלי עובד במחלקת הכספים של פיראוס. אני לא רואה שיש להם את החיידק שהיה לי לשיר. הם אף פעם לא שאלו אותי, אומר מרגריטיס. אז בואו נשמע את השיר הבא מההתחלה, זיכרון השממה. מה את רוצה שאני אגיד לך עכשיו? הכל מסתיים כאן, הלב שלי, אין לי מה לומר, את יודעת. וגם אני יודע על החטאים שלי. אני לוקח הכל על עצמי, התשוקות והטעויות שלי, עם הלב שלי, על הלב שלי. אני נוסע הלילה בזיכרון השממה, לקבות את האש. את שומרת על השקר שלך, אין בך נשמה, אני יודע. בשבילי את עבר, יש לי לב ויש לי נוכחות, לא משנה כמה אני סובל.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לכל המצטרפים, לכל המצטרפות. והשידור היום כל כולו יוגו מרגריטיס. כפי שאומרים הרבה, אחרון המנגסים, והנה הליטניה של הבחור המנגס.

רמי זקן את השיר הבא מקדישה לך רותי וכולנו מצטרפים. כשאתה שותה בטברנה אז קודם כל שיהיה לך ימה סמי, לשניכם סמי ורותי. כשאתה שותה בטברנה אתה יושב ולא מדבר, איפשהו אתה נאנח מתוך הלב. הייתי רוצה לשאול אותך ולהיות מעודכן, היא הראתה לך יותר אהבה כל כך מדוכא? האם אי פעם אהבת וגם בגדו בך? בואי תשבי לידי, בואי נחגוג ביחד.

השיר הבא שאתם פה שאתם לבטח מכירים, אבל קצת אני מקווה ששומעים אותי. אסירה מפרס, גם השיר הזה לא במקור של מרגריטיס, אבל שיר ענק, בשביל זה כולם שרים אותו, המון המון ביצועים יש לשיר.

ועל רקע השיר אני רוצה להמשיך לספר לכם. מרגריטיס גם חשף שאחד מאחיו מת מרעב כשהיה צעיר, תופעה שכיחה באותה תקופה, בעוד שהוא כאמור הגיע לאתונה וישן מחוץ לכנסייה. מרגריטיס תמיד עבד קשה כדי להעניק לקהל שלו את התוצאה הטובה ביותר. כך גם שיתופי הפעולה שלו עם יוצרים וזמרים תמיד היו מוצלחים. בשנים האחרונות הוא שיתף פעולה עם יוצרים רבים מהדור הצעיר והביא לנו להיטים גדולים שישארו נצחיים. גם קונצרטים בחול, כי למעשה יש לו מעריצים רבים בחול שהעריכו את כישרונו הייחודי, מאוסטרליה לאמריקה ועד למדינות אירופה. מרגריטיס הוא פרפורמר נהדר שהקריירה שלו נמצאת בעלייה מתמדת לאורך השנים. הוא מסור לעבודתו, בעוד קולו המיוחד כל כך מלווה אותו, מלווה אותנו בשמחתנו ובצערנו.

0: החגיגה נמשכת לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יווני משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה, עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יווני.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. וכפי שאמרתי, אנחנו נכנסים לקצב הזה בקיקו, השיר הראשון, אתן הנשים, הרסתן אותי. כן, כפי ששמתם לב, רוב השירים מדברים על נשים ועל סבל, גם על אמא בין היתר. אתן הנשים, הרסתן אותי, לא מצאתי אישה שתבין אותי, שתברך אותי, ושלא תמרר אותי. נשים, נשים, אוי, שרפתם אותי. נשים, נשים, הרסתן אותי, לא מצאתי אישה שתיתן לי שמחה, שתעשה הכל לפי הטעם שלי ושלא תפגע בי. נשים, נשים, אוי, שרפתן אותי.

יורגו מרגריטיס נכנס לקצב הזה בקיקו, והוא ממשיך. הוא אומר, אני לא מפסיק את הטירוף שלי. אוח, איזה שירים אנחנו הולכים לשמוע, וואו.

שבת שלום לנורית פלד שהצטרפה אלינו, לכל המצטרפים באשר אתם. יורגו מרגריטיס, והוא אומר, הם שוב מזגו את המשקאות בכוסות. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על יורגו מרגריטיס, ואחר כך אני אשמיע מההתחלה, כי חבל לפספס על כל שיר זה בקיקו. אז מה אומר מרגריטיס על ההצלחה שלו? ראיתי את זה בפשטות וברצינות. הצער שלי יצא חוצה. מה שיש לי בפנים הפך לשיר, ואמרתי שאני חייב לקחת את זה ברצינות ולתת לעולם שירים טובים. לכן אני מודה כל כך למלחינים. ההצלחה כמובן, מבחינתי, לא הגיעה בגיל 18, כמו כל הילדים של היום. כשהייתי בן 35, יכולתי לפקד על עצמי. עכשיו, מה אני יכול להגיד? אולי עברתי את השלב הזה של יהירות ולא הבנתי את זה. לא הייתי אדם שדרש הרבה מחייו. יכולתי להסתדר עם חתיכת לחם וכמה זיתים. זו הפסטה שלי. כן, אני הבטחתי את השיר הזה מההתחלה. חבל לפספס אותו, באמת שיר ענק. שולחת אלייך נורית פלד לשבת מנה.

גיל רפאל פרי כותב לי, ריקי, תודה על התרגום של השירים, על ההתייחסות. לא יכולתי להגיב, נהגתי מהצפון לדרום, נהנה להקשיב. אני שמחה שהגעת הביתה ושולחת אליך את השיר הבא, חמישה יוונים בהדס. חמישה יוונים בשאול, הם נפגשו לילה אחד והמסיבה החלה, וכל מה שסביבם נשבר עם הבוזוקי. הם שיגו את השטן ומסוחרר מרוב כיף.

בתוך, תשמעו, אני כבר מסטולית לאללה, ולא מוויסקי, ולא מג'ין, ולא מוודקה. כן, פשוט מהשירים, מהקול של יורגו מרגריטיס. מקצב הזה, בקי, כמו שאני כל כך אוהבת. אז אני רוצה להקדיש לכם את השיר הבא לכולכם, מזינה יקרים, בתי המשפט, כך קוראים לשיר, וכמובן גם אתרגם לכם. הם אמרו שתיקח אותי לבתי המשפט, ואתה תעמיד את עורכי הדין בתנאים, והאויבים שלנו יקבלו את הברכות. הם אמרו שתיקח אותי לבתי המשפט. איך הגענו לקיצוניות? זו אחת התעלומות. וכשראו את הפצעים שלי, גם השופטים שלי בחו, והם שאלו איך עברתי את הכאבים והסבל הזה. הם אמרו שתיקח אותי לבתי המשפט. זה מעניין שהוא שר גם על בתי משפט, על כלא, אם אתם זוכרים, עוד מעט בהמשך, כלא תא 33, ולא מוזכר כלל שהוא הגיע לכלא או היה לו משפט כלשהו, אין לי מושג. אבל בכל אופן, אנחנו נשמע את השיר מההתחלה, בתי המשפט. אריה לצערי היום לא יהיה קרס, רק יורגו מרגריטיס. אם יישאר זמן, אני אסיים את יורגו, וישאר עוד קצת זמן, אני אכניס מה שתרצו. אז כולם בפול ווליום!

0: כן, חיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את ילדיי, משה אלירן בונפיל.
1: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה. רדיו
0: מה, מה היא נכנסת לי ככה באמצע הדיבור? לא יפה. אז חיים בונפיל, אני אקריא מההתחלה. אני רוצה לברך את ילדיי, משה אלירן בונפיל, קרן אדוני ועינת בוגנים בשבת שלום. ולמשה, הקוקאי, כן, כחוקאי, אני נשרף. אז זה השיר הבא, והפעם, באמת, ביצוע של יורגו מרגריטיס, בשבילך.

היום, אקסו הפדיקו, זרקו את האישה הבלתי צודקת והמרושעת. אלו שני דברים, אלו שהרסו לי את החיים ונכוויתי, אך, נכוויתי או נשרפתי, איך שאתם רוצים. אבל זה לא משנה, אני אדם טוב לב. זרקו את הבלתי צודקים ותריעו חברים. ואם הקרבתי הכל למען אישה, ראיתי רק נזקים וגעגועים ונכוויתי, אך נכוויתי. אבל זה בסדר, אני אדם טוב. זרקו את הבלתי צודקים ותריעו חבר'ה. לא עשיתי עוול לאף אחד בעולם, אבל רבים עשו לי עוול ונכוויתי, אך נכוויתי. אבל זה לא משנה, אני אדם טוב. אז בואו נשמע מהתחלה.

כן, מחיאות כפיים ליוגו מרגריטיס, איזה ביצוע ענק. כן, לפני שנמשיך עם השיר הבא, ואנחנו נכנסים לכבדים שביניהם כריסטוס ניקולופוס, ניקולופולוס מספר על מרגריטיס. מרגריטיס ואני מחוברים בקשרי ידידות וכבוד הדדי. יורגו הוא זמר פולק עם הון כבד. כעת הוא היורש הבלעדי של בית ספר התיכון מרקוס. פיומציס, צ'אוצ'קיס, ביניס, לפקס, לא מכירה האמת, פרפניאדיס, אגוראוס וזמרים חזקים אחרים ששילבו את השיר המחוספס והגברי עם נגיעות מתוקות ועדינות, למרות שלמרגריטיס יש גם צבעים תחתים.

כן, פשוט לא הבנתי מה כתוב שם, אבל בכל אופן הוא אומר במיסטליוס ועד גרגוריס. אבל מה זה משנה? בואו נשמע את השיר הענק הזה.

0: Αθήνα, πώς κατάντησες χερί μου σαν εδρόμι. Με κούρσες και με φορτηγά, όλοι έχουν πάρει τα μονά.
1: כשנשאל מרגריטיס על העדפותיו, הוא אומר, המשקה האהוב עליו, שתיתי הכל. אין לו עדפת אוכל. הוא אומר, אני אוהב את הכל, אני לא מבשל. אמרתי את זה, אז אל תבלבלו אותי עם צירים וגדרות. מה היעד המועדף עליו? בשנים האחרונות נהניתי מאוד מהפלופונסוס. קרטי מאוד יפה, אבל ביוון, איפה זה לא יפה בעצם?

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: שבת שלום לדליה בבליקי, את השיר הבא נשלחת אלייך דליה. שולחת גם אליך מנשה סרנג'י, שולחת לכל מי שאוהב את השיר הענק הזה בתא 33. לקחתי את הדרך הלא נכונה והתמכרתי לחיים הקלים. התנגדתי לחוק פתאום בוקר אחד. בתא 33, שם התגוררתי. הייתי זהיר ביותר, הייתי ילד בלי שכל, אבל ילד בלי שכל. מילדותי המוקדמת עזבתי את בית הספר. הסתובבתי עם כנופיות, אבל התחרטתי על זה קשות. בתא 33, שם התגוררתי, בקורידלוס. הייתי זהיר ביותר, אבל ילד בלי שכל. אמי עבדה כמשרתת, ואבי באתר הבנייה. הם באמת היו גאים בבנם שהיה מלא בושה. אז הנה בשבילכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, לכולכם. בתא 33.

0: επιτρέψτε μου, τέτοιες ώρες, ναι, όπου εμφανίζομαι, ναι, πρέπει να πω κάποια τραγούδια για να έρθω στα μέτρα μου.
1: Στα ίσα σου.
0: Λοιπόν, λα μινόρε αντιλαλούν οι φυλακές.
1: Παναγία μου.
2: כן, כפי שאמרתי לכם, יש לו הרבה שירים על בתי הכלא. מחאת בתי הכלא, כך נקרא השיר.

ואם את אימא וכואב לך, בואי לראות אותי יום אחד בכלא, בואי לפני שישפטו אותי ותפקי כדי שישחררו אותי.

פעם. איזה יופי של שיר. כן, אנחנו בקצב הזה בקיקו. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם על יורגו מרגריטיס. שואלים אותו, מה הפגם הגדול ביותר שלך? והוא אומר, להקשיב לשירים יפים, זה החיסרון הגדול שלי. אבל אני באמת לא הבנתי למה, מה רע, מה החיסרון בלהקשיב לשירים יפים? נו באמת, אנחנו לא מקשיבים לשירים היפים שלך, יורגו? אז הנה, מה... שואלים אותו, מה השיר האהוב עליך? והוא אומר, זה אחד של אקיפנוס, שאומר, החום האחרון, אומרים שהיא אישה של אגורה או דרחמה, אבל אמרתי לה, יש לך לב של אדם סובל לקונן איתו בפינה הכי חמה. אני שמעתי לכם את השיר הזה כבר. אז כן, זה היה השיר שהכי אהוב עליו, עד היום. שואלים אותו, יש לו, כמו שהוא אומר, חברים מכל הלב, והוא אומר, אני שמח בתחום הזה, אין לי חברי לב, יש לי אחים לב. חברים 40 שנה באתונה וסלוניקי וגם במקומות אחרים, זה האושר, החברים הטובים שבחיינו. אז אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא, והוא אומר רק צוחק, שתמיד יצחק.

לא אבא קפדן, אני לא מתערב. עברתי הרבה בחיי ואני רוצה שהילדים שלי ייהנו. והוא מספר גם על המפלט שלו. המפלט שלי הוא הקווי שלי בפולידנדרי. אנחנו גם מתאספים שם עם חברים ונהנים. אז הוא מספר מה זה הכביש הזה. יש לי אחוזת אמפיתיאטרון בפולידנדרי, באתיקה, ואנחנו מתאספים ונרגעים שם. יש לי בית קטן של 50 מטר מרובע עם רכוש וחברים שעוזרים לי ומשקים. יש גם את העגבניות, את הפלפלים. אנחנו הולכים יום יום, קראנו למקום הזה הכביש, כי אנחנו הולכים וחופרים.

0: Radio's boss number one.
1: כן, חיים בוסיל כותב, אני מוסר שבת שלום לאשתי אתי, הרבה בריאות, ולנכד אהוב, עדן בוסיל.

בקבוק יין, זה כל החיים, ואנחנו נשתה את זה ביחד, כל עוד החגיגה תימשך, ואנחנו נשתה את זה יחד, כל עוד החגיגה תימשך. זה פגע בי והחלקתי, חי את הלילה, תחזיקי אותי חזק הלילה, ואל תגידי יותר מדי, זה פגע בי והחלקתי, מחר מאוחר, תביא את הנשיקות הלילה, חלומות בונים כנים, אני לא רוצה מילים מיותרות, שמי את הלב שלי פועם, אני לא רוצה מילים מיותרות, זה פגע

שואלים את יוגו מרגריטיס, מה הרגע הכי טוב בחייו? הוא אומר, הולדת הילדים שלי. והוא גם אומר שהוא לא היה מתנגד לשיתוף פעולה עם איזושהי זמרת פופ, אז אולי נסדר לו את נטסה, אולי את פיצה. למרות שפיצה

נורית פלד, את השיר הבא אני שולחת אלייך וגם לבן שלך או לנכד, למי שהקדשתי שבוע שעבר, אני פשוט לא זוכרת, אבל בכל אופן, את תשמעי את השידור החוזר בסיום השידור בשעה 7. אל תדברי איתי עם שפתיים בוערות, כך שר יורגו מרגריטיס. אל תסתכלי עליי בעיניים בוכות, אל תנשקי אותי בשפתיים בוערות. אל תדברי איתי במילים עצובות, אל תבקשי ממני לעזוב אותך. את לא צריכה, את לא צריכה, את לא צריכה לחבות אותו, את הקשר שלנו. כך או כך, זו אהבת חטא. אל תסתכלי עליי בעיניים בוכות, אל תנשקי אותי בשפתיים בוערות. אל תקשיבי למה שאנשים אחרים אומרים, כי אנחנו לא היחידים שאשמים. אז בואו נשמע מההתחלה.

כן, אז בואו נראה מה אנחנו לא יודעים על יורגו מרגריטיס. יורגו אומר, אתה לא יודע עליי שאומנם אני הצעיר בדור של קזנג'ידיס, פיטיקוציס וכולי, ושרתי עבורם כזמר, כמו קול פנימי, ככל אני שייך לדור של מרקוס, ציצניס, צ'אוצ'קיס, שגם אני שרתי ואשר הן, ואשר הן גם היו האזנות הראשונות שלי, כן, להם הוא היה אוהב להאזין. לזמרים של הרבטיקו, השירים הנוסטלגיים. ומרגריטיס כנראה האחרון בדור של הזמרים הטובים האלו.

מריה בלו, המלאך, כך קוראים לשיר. ספינה מפיראוס הפליגה למרחקים, אלא מלאך שנמצא לסיפון, מוחו תמיד ביבשה. הקפטן על ההגה ואחרים עובדים במכונות, והמלאך לבדו בחרטום נאנח על ברונטית. אבל הקפטן הולך ואומר לו, אל תחשוב, אל תטריד את עצמך. אני מבין שאתה צודק, גם אנחנו עברנו צרות כאלו. קפטנים וכל כך הרבה אחרים, שוטרים, מלאכים, מכונאים, לכל אחד יש את הצער שלו. ככה, ככה כולנו, הימאים,

אריה ויספיש, אולי תמזוג לנו עוד משקה? שיהיה לך ולטוב הימס. ומרגריטיס שר, תמזגי עוד משקה. אל תשלחי אותי שוב בלילה, אני מפחד לחיות לבד. הכאב שלי פרס את הרשתות שלו, ועכשיו זה מאוחר מדי לעזוב אותך. תמזגי עוד משקה. קרנה עם נשיקה מרה, לשתות אותו כדי להינמס. ולנצח ללכת לאיבוד, תמזגי עוד משקה.

כן, איך אפשר שלא להתמסטל עם שירים כאלו יפים, אוח. שני שירים לפני סיום. יורגו מרגריטיס מספר שאין לו אויבים, יש לו חברים רבים מתחום המוזיקה, והוא מספר כשהוא נפגש עם עמיתים, הם מאוד נהנים. אז כן, אמרתי שיר אחד לפני סיום, בגלל אישה, ואני רוצה גם לתרגם, בגלל אישה כאבתי, בגלל אישה בכיתי, בגלל אישה בית אני עוזב, אני מסתובב, הולך לאיבוד ומתפוגג, ואתה שמסתכל עליי, אתה תשאל, מה יש לי? כי הלב כואב, אתה הורג אותי פעמיים, העיניים שלה שאהבתי, העיניים שלה שכיניתי להן, הן כבר לא שלי, בזרותיי, בזרותיי. ואתה שמסתכל עליי, אל תשאל מה יש לי, כי הלב כואב, אתה הורג אותי פעמיים. איבדתי אותה והיא עבדה והשמחה קמלה והלב נשבר, אני יודע, היא לא תחזור. אז בואו נשמע מה...

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: רדיו מזיין, רדיו פון המניין.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
0: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני. מוזיקה ברצף.
5: יום שישי בשביל.

נולדה בכפר בחלקידה ב-22 לאוגוסט 1921, לפני 101 שנים. היא הייתה בת למשפחה עמידה והבכורה מבין ארבעת אחיה. היא נקראה על שם סבא אהוב, סוטיריס, פפוס סוטיריו, וואו, שהיה כומר. לצידו היא הציסה מגיל צעיר עם צלילי הכנסייה והמוזיקה הביזנטית. היא החליטה להפוך לזמרת כשראתה את הסרט נערת הפליט עם סופיה בבו בקולנוע. להוריה, לעומת זאת, היו התנגדויות. אז בגיל 17 היא החליטה לרדת לאתונה לבדה, שם נסעה לוונגליס, פקח אוטובוסים אותו פגשה עוד בחלקידה.

חיי הנישואים שנמשכו שישה חודשים בלבד היו עבורה עינוי. בעלה נשאר ער כל הלילה וכל יום שתה, וכשהיא התלוננה בפניו הוא היכה אותה. כשהייתה בהיריון הוא היכה אותה כל כך קשות עד שהפילה בסופו של דבר. כשגילתה שבעלה בוגד בה, היא איבדה את העשתונות, ובמהלך ויכוח זרקה חומצה על פניו, מה שגרם למעצר ומאסר.

אל תבכה, אל תבכה ואל תצטער על כך שמחשיך. אנחנו שחיינו עניים, לא אכפת לנו מהגשם של העולם. אנחנו שמחים, אנחנו שחיים כנזירים. הבתים קטנים כמו צריפים נטושים. הקיץ שלנו קצר וחורפים אין סופים. אל תבכה ואל תבכה.

היה של סוטריה בלו. סוטריה הייתה בכלא אברוף בבית המשפט לערעורים, הופחת עונשה משלוש וחצי שנים לשישה חודשים והיא שוחררה. עינוייה נמשכו כשחזרה לעיר הולדתה בחלקידה, מכיוון שמשפחתה חשבה שהיא מביכה אותם. אביה היכה אותה ובלו שבה לאתונה, נחושה לסבול את הקשיים ולהגשים את חלומה. כיוון שיום הסעה חל ב-28 באוקטובר 1940, היא בילתה את כל תקופת המלחמה ושנות הכיבוש בתנאים קשים ובעבודות שונות. לא היה לה בית, אז ישנה בקרונות רכבת.

סוטוריה בלו ממשיכה ואומרת הפעם, אתה לא אומר מילה. אתה לא אומר מילה, אתה מחזיק בסודות נסתרים, ואני רק מקשיבה לכמה מילים על שלטי מתכת וקשקושים במיקרופונים, כן, כמוני. את השם שלך אני כן מכירה, ואת התמונה שלך מאז, שוב מההתחלה, אני מחפשת את הדרך החוצה לחיים חדשים. הלילות זוחלים, כל שנייה היא ציון כבד, מבקש ישועה ממישהו שהוא לא צועק ולא זה.

מלכת הרבטיקו. האוויר ברחובות. האוויר קופה ברחובות, הנשמה נראית כמו עפיפון, ושתי העיניים שלך נפוחות, כמו פרוור בגשם, מחשיך מוקדם ביקום, אני מחפשת, אני קוראת לך, אתה לא שומע אותי. אני רואה את הרי הגש ברחוב עם שריפות, הם שורפים את החיים. אני עוזבת את העבר, אני עוזבת אותך, נסחפת בסיפון הים. אני לא יכולה לתת את הדם שלי למולדת חולה כל...

לאחר השחרור ואחרי שחוותה את האכזריות והרדיפה של מלחמת האזרחים, בהיותה חברה פעילה בגרילה, היא התגלתה בטברנה של אקסריחיה, מקווה שאמרתי נכון, על ידי המחזאי קימון קפטנקיס, וואו, והוצגה בפני חברו וסילי ציצניס, זה שם מוכר. הפייטן של הרבטיקו התרגש מקולה והציע להם להיכנס יחד לאולפן. היא שרה על הכאב של האנשים.

הצלחת הקלטותיה הראשונות הבלתי נשכחות עם ציצניס, כמו יום ראשון המעונן, כשאתה שותה בטברנה, קצת סבלנות, כל אלה ביססו אותה כזמרת פופולרית, בעוד שבשנים 1948 עד 1955 היא הייתה מבוקשת בקרב מלחינים מובילים,

אתונה. העובדים עוזבים וגם אתה עוזב איתם, ואני נשארת לבד מחכה לך עם שיר בפי אמר ופרח במים. בוא לכיכר וטיס כדי לגלות, בוא לגלות איזה סוג חיים אני חיה. בוא לשבת קרוב אליי לבכות ערב בקצה רחוב הארון. בוא לכיכר וטיס כדי לגלות, בוא לגלות איזה סוג חיים אני חיה.

קודם לתרגם לכם. חייתי כנזירה ללא אהבה, והכל סביבי היה חשוך, ואת הערבים העברתי עצובה בבית אומלל שלי בפינה. כולם מסביבי צוחקים עכשיו, ועכשיו אני שקורה מאהבה, כאילו אני מנשקת במתיקות את שפתיך, שהם כמו שושנים באפריל. בוא נשתה קצת יין ישן, וכך בהנאה ביחד נאמר על שיר האהבה היפה הזה, שהוא כמו פרח האביב.

פשה, עברתי דרך פגרתי לילה אחד ונתקלתי בפשה. ילדה שלי, בואי נלך לדרוסיה להעביר את הערב בצורה נעימה, עם שיר אחד או שניים בדממה. הערב ינוהל היטב. וואי וואי, פשה שלי, בואי נלך, ליבי, ואני משלמת על מה שאת רוצה. ילדה שלי, מתוקה שלי, בואי נלך לדרוסיה להעביר את הערב בצורה נעימה, עם שיר או שניים בדממה.

ידעתי שיום אחד תחזור, והייתי מתעייפת מכל השטויות האלה שלך. אל תעזוב אותי שוב, אחי. תישאר בתוך זרועותיי. לקחתי דרך החיים בלי אמא, בלי קרובי משפחה. אל תעזוב אותי שוב, אחי. תישאר בתוך זרועותיי.

טברנה, אוח. אתה יושב ולא מדבר, לפעמים אתה נאנח מתוך הלב, לפעמים אתה נאנח. כשאתה שותה בטברנה אתה יושב ולא מדבר. אני רוצה לשאול אותך ולברר, עוד אהבה הפכה אותך לדיכוני כל כך? עוד אהבה הפכה אותך לדיכוני? האם אהבת וגם נבגדת? בוא לשבת איתנו, בוא לחגוג ביחד.

0: אתם נהנים!
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: שידור מיוחד שכל כולו סוטיריה בלו. באת בדמעות לילה אחד.

של מוזיקה, ומרגישים שחזרת לעצמך, נשמעת מצוין. אכן, ברוך השם, הקול שלי סוף סוף חזר לעצמו. עד אתמול עוד לא שמעו אותי כמו שצריך, בקושי יכולתי להגיד משהו.

לצערי עדיין לא חזרנו למטבנו, עדיין די חלשים. יש את הפוסט קורונה, אתם יודעים שלפחות חודש

לנגן את השיר הבא, השיר שמכניס אותנו לקצב הזה בקיקו. אני רוצה להקדיש לכל המאזינים בקאנטרי גורן גולדשטיין תל אביב, ובמיוחד לך אתי דגני. אמרתי נכון? יש לי בעיה עם שמות המשפחה, מה לעשות. אז אתי, את מוזמנת לקום לרקוד לנו זה בקיקו. מוקדש לך באהבה ממלכה ששון, אז מעט

0: שבת שלום לאורן ישראל שהצטרף אלינו. ואורן ישראל כותב, יפה לזמרת מספר אחת בעולם, כולם לקום, אבל כולם לעשות שמח. אתה כל כך צודק.
1: זה רק אישה, זה רק אישה.
0: ולא לשכוח בפול ווליום.

סוטיריה בלו. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להמשיך לספר לכם. בין היתר שיתפה פעולה סוטיריה בלו עם יאניס פפיואנו, כמו תחזור לחיים קודם, תאזור אומץ, פתח פתח, זה השיר שתכף אנחנו נשמע, עם יורגו מיצאקיס, כמו המלאך, הפנס החבוי. רוב השירים אני כבר הכנתי בעריכה, חלק כבר דילגתי כי חיכיתם לזה בקיקו. אם יישאר לי זמן, אני אולי אשמיע לכם בהמשך גם את השירים האלה. אשתדל להשמיע הכל, לא לפספס, כי חבל, כל שיר של סוטיריה פשוט ענק. אז כן, עם מי עוד אישה רע? בואו נראה מי שיתפה פעולה עם אפוסטולוס קלדרס, עם השיר הפנס החבוי. החלטתי לתת זמן לחלוף. היא עבדה גם עם מנולוס חיוטיס, ואפוסטולוס חזי קרסטוס, וואי, הרגו אותי היוונים האלה, איזה שמות, בעברית קשה לי, אז בחיית. ציצניס שיתף פעולה עם מריקה נינו, והיחסים ביניהם היו כה קרובים שמריקה יכלה להכתיב לו עם מי הוא יופיע. נינו דרשה שהזמרות האחרות כמו בלו והזמר המפורסם סבס חנום לא יהיו יותר בתוכנית שלהם. מאותו רגע נינו הפכה לאויבת של בלו. היא נשבעה לנקום. בייחוד אמרה שאם היא תראה מולה את נינו, היא תרביץ לה. כולם הכירו את מזגה של בלו. אף אחד לא האמין שהיא תממש את איומה. אז אנחנו נשמע את השיר ואני אמשיך.

נפתח כי אני לא יכולה לסבול את זה. החלון שלך סגור, נעול בחושך. למה שלא תפתח אותו כדי שאוכל לראות אותך ילד עקשן? תפתח, תפתח. כי אני לא יכולה לסבול את זה יותר, זה מספיק. מספיק לענות אותי.

בלו קיבלה שיחת טלפון אנונימית שהודיעה לה שמריקה נינו נמצאת אצל מריו שהיה בית הקפה של המוזיקאים ברחוב יונוס. בלו לא בזבזה זמן ותוך כמה דקות היא הסתערה כמו שור משתולל לבית הקפה ותקפה את נינו. אלה שהיו שם לא האמינו למראה עיניהם. בלו הקטה את נינו כל כך קשה שהיא נשלחה לבית החולים. הקריירה שלה קיבלה תפנית בתחילת שנות ה-60. אתמול שוב חזרת הביתה.

האותות האחרונים של אלה שעבדו זה היה קולות של ציפורים שנתפסו על החוטים, סימני שיטפון ומעיין אבוד. האותות האחרונים הם נראו כמו מחסום, אבל בחיים יש טפילים והאוויר הוא רעל. האותות האחרונים, אלה שהיו קורבנות,

אז כפי שסיפרתי, הקריירה של סוטיריה קיבלה תפנית בתחילת שנות ה-60, אך במקביל החל עידן העוני עבור הזמרת. כדי לשרוד, היא שתפה מדרגות, פרקה אוטובוסים, הכוונה שהיא הורידה מטענים, לא פרקה אותם, ומכרה סיגריות מהגלה. בלילה היא ישנה על עגלות ובעגלות ועל ספסלים. בכסף המועט שלה היא קנתה נעליים וסמיכות. בסופו של דבר היא הצליחה לסחור חדר קטן ושם ישנה. בשנת 1966 היא חזרה למעמדה כמבצעת המובילה של הז'אנר היווני והמשיכה בשיתופי פעולה עם מלחינים עכשוויים כמו הסכר הזה, בקיקו הכבד ועוד. במקביל היא שרה מחדש שירי עם ורבטיקה ישנים שהדור החדש אהב אותה ותמך בה בהופעותיה בלתי פוסקות במועדונים, בקונצרטים גדולים וגם באירועים תרבותיים, כשהייתה תמיד לבושה בקפדנות. את השיר הבא אני שולחת לכל משפחת אדון, אבל במיוחד במיוחד לך נמרוד. אתם מכירים את השיר כמו הרבה שירים של סוטיריה בלו שרה, שירים שהיו להם הרבה מבטאים.

מסכן, שתי דלתות לחיים. זהו הלילה האחרון של חיי, ועכשיו, לפני שאפרד מכם לתמיד, אני מבקש לסלוח לכל אלה שהראו לי הכל שקר אחד גדול, נשימה, נשיפה, ובוקר אחד יד אלומה תקטוף אותנו כאילו היינו פרחים. לא, זה לא סטליוס קזנג'ידיס, זאת סוטוריה בלו.

נעים לרדיו דבש יווני, סוטיריה בלו, האחת והיחידה, מלכת הרבטיקו. במרץ 1993, סוטיריה התמודדה עם בעיות בריאות רציניות, כאשר הושפזה בדחיפות בבית החולים, עם אי ספיקת נשימה חמורה, ועם נפחת ריאות, כך קוראים לזה, מחלת ריאות הנגרמת בעיקר מאישון. זמן קצר לאחר מכן היא הובחנה כחולה בסרטן הגרון,

חן, שהיא הייתה נשואה, היא נכנסה להיריון, אבל מהמכות של בעלה היא הפילה. אבל בהמשך אני אספר לכם משהו נוסף.

גם את השיר הזה כבר שמענו, אז למה פעמיים? אני לא מאמינה בידידות, שרה סוטיריה בלו. רק בשלך איציק דלי.

נתגלו שתי מחברות עם כריכות קשות ששימשו את סוטריה כיומנים. שם רשמה את קורותיה בחיי היום-יום, אשר הכילו סיפורים אישיים, גם את שיריה ומחשבותיה, בתקופה בה נאסרה רבטיקה על יוון, וראו אור לראשונה רק לאחר 18 שנים לאחר מותה.

המון המון תודה לך דוד ירין. דוד כותב, כל הכבוד על עריכת תוכנית במשך שבועיים, למרות שחלית בקורונה, למען המאזינים, בהסברים ובתרגומים, לא מובן מאליו. כל שיר כאן מסמל תקופה, פשוט מדהים, התוכנית על סוטיריה בלו, וגם למי שלא מכיר ונכנס לכאן, נהנה מאוד. זכינו, רדיו דבש יווני. המון המון תודה. ודוד ירין, שאלו אותי כבר, מה יש לספר על סוטריה בלו? כי רוב האנשים, אם הם מחפשים, הם מחפשים בויקיפדיה. אני לא, אני לא מספק אותי ויקיפדיה. אני נכנסת להמון המון אתרים יווניים, חופרת ומחפשת, שיהיה לכם את המידע הכי מהימן. דברים שלא כולם יודעים, סיפורים מעניינים. אז בואו נמשיך, סוטריה בלו, והיא שרה צר בליבי. כן, אני סיפרתי לכם הרבה על הרבה זמרים, זמרי הרבטיקו, בתקופת הרבטיקו, שהמון המון סבלו, רובם, כל הסיפורים שלהם היו סיפורים עצובים שהם סבלו, גם ממלחמה, גם ממחלות, שלא נדע, אבל אלה החיים. אז גם סוטריה בלו הרבה סבלה.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: אני רוצה להמשיך עם יום ראשון המעונן. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה, עוד מעט גם אתרגם אותו. אני רוצה להקדיש לך יהודה שמש, גם לך סניה תודה.

אוי, יום ראשון, כשאתה מלא בעננים, אתה נראה כמו הלב שלי, שהוא תמיד מעונן. ישו ומריה בתולה, כשאני רואה אותך יורד גשם, לא ימצא שלווה לרגע, אתה הופך את חיי לשחורים, ואני נהנח עמוקות. אתה יום בדיוק הזה שבו איבדתי את האושר שלי, יום ראשון המעונן, אתה גורם ללב שלי לדמם. אז בואו נשמע מההתחלה.

רדיו, החברים בוואטסאפ, נשמח אם תחזור אלינו לקבוצה. אוח, אמן אמן. אבל לפני כן הייתי רוצה להמשיך לספר לכם עוד קצת, ברשותך שמעון, באמת סיפורים מעניינים. חברת סודה, ולימים גם היורשת שלה, הייתה ז'ורז'ט פנאיוטיס. הן הכירו בתחילת שנות ה-80. ז'ורז'ט מספרת, סוטיריה הייתה מתקשרת אליי בעיקר בחגים. פעם ביקשה ממני לקחת את האוטו ולהסיע אותה לבית החולים כדי לחלק מתנות, כשבמקומות אחרים גם נתנה כסף. היא דאגה גם לי. קודם הייתי הנהגת שלה, אחר כך הפכתי למנהלת שלה, אבל במקביל הייתי החברה הכי טובה שלה, היא קראה לי הבת שלה. ז'ורז'ט ממשיכה ומספרת, סוטיריה נפרדה משתי מחברות שלה, זמן קצר לפני מותה, כשהפקידה אותם בידי לנצח. היא גם נתנה לי את המיקרופון שלה, את הטמבורין שלה, הטמבורין זה תוף מרים, ומזוודה. כאשר לצערי נתתי מתוך כוונה שיכנסו למוזיאון, אבל שום דבר לא קרה ואיבדתי אותם. אבל שמרתי את שתי המחברות, הן נשארו בדיוק כפי שהיא העניקה לי אותם. את האחד היא כתבה בשנות ה-50 וה-60, והמחברת השנייה בשנות ה-70. צריך רק להסתכל על הדפים המוכתמים מהקפה או אולי מהמשקה שהיא שתתה, בשעות בהן כתבה, כדי להבין עד כמה היו חשובים לה וכמה השקיע בהם. כשהתחלתי לקרוא את המחברות, גיליתי שהם שייכים לא רק לי שאהבתי אותה, אלא למעריצים שלה. חשוב יהיה למצוא הוצאה לאור שתהיה מעוניינת להוציא לאור, ככה היא אומרת. סוטיריה הייתה אדם נפלא, שאומנם עשתה קריירה ענקית, אבל הייתה כל כך פשוטה שנראה

כן, פשוט כשאני לא כותבת נכון, אני פשוט לא מבינה. אז כנראה לא הייתה מודעת לכל הדברים החשובים שהשיגה מבחינה מקצועית, אומרת גברת פניוטיס. בואו נשמע את השיר הבא. כמו למות בסירה, ואני הבטחתי את זה

רוצה להמשיך לספר לכם על סוטיריה בלו. נשארתי לצידה, מספרת גברת פניוטיס, במשך 3.5 שנים. בזמן שהרופאים נתנו לה רק 3 חודשים לחיות. לפעמים הייתה באה בחורה בלילה שהייתה בלעדית. לא ידעתי מה היא עושה בלילה. היא והילדה נפרדו והלכו לשחק באמצע הלילה. לא היה לה כסף, רק הפנסיה שלה. זו זכותה, והיא עשתה טוב. למרות שכולם אכלו אותה, רוששו אותה במילים אחרות. זה מה שהיה, היה לה בחיים. לשיר ולשחק, היא אהבה עם...

בדיעבד מת. אני בטוחה שאתם מכירים את השיר הזה. אני רוצה להקדיש אליך יניב מילס, מקווה שאתה בהזנה יניב. נבד מת בפארק בכיכר, אבל אף עיניים לא הזילו דמעות ולא נשברו לבבות. מי השם? הו רשע, חברה מרושעת, בגלל טעות כלשהי השמיצו אותו, כל חבריו שנאו אותו, וכל הדלתות היו סגורות בפניו. מי הגורם? הו רשע, רשע, החברה מרושעת. נבד מת אתמול מאוחר, מלאך המוות חיבק אותו במקום שפגש אותו, בתוך הפארק, בפארק הכיכר. הו רשע, החברה מרושעת.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, משה כהן מחדרה. ולשיר קוראים אמות. אני הולך לספר לך סיפור לא הבנתי מה זה, מה אני כותבת, תגידו לי. אל תבין אותי לא נכון, יש לי בעיות, הקפטן והרב סרן הם אויבים, והם עמדו פנים מול פנים באמצע הקרב. הבחור הראשון מגלגל אבק שריפה לתוך הסיגריה שלו, אני בספק אם תגיע רחוק בשני צעדים. הבחור השני מסומן עם כדור ממרוקו, אל תזוז, גם אתה תשמע את העירייה עכשיו. אימות, סיגריות קטלניות, מביא תמיעה והפתעה לאנשים. שניהם נסקלים באבנים, הם שוכחים מהמלחמה והם יוצאים לעולמות אחרים. כן, הרבה שירים, סיפרתי לכם שהרבה שירים מאותה תקופה, תקופת הרבטיקו, היה הרבה סבל ומלחמות. אז גם השירים כך מדברים, מספרים על מה שהיה.

מה שזכור לז'ורז'ט פניוטיס היו מילים האחרונות של סוטיריה. רגע לפני שכולה נדם לנצח, סוטיריה הזכירה את הילד שלה שנפטרה ב... כן, לעתים, תסלחו לי, אני פשוט לא מבינה מה כתוב, אבל עכשיו הבנתי. סוטיריה הזכירה את הילד שלה, והיא נפטרה בצער על שלא מצאה אותו, למרות שניסתה. מעולם לא הצליחה למצוא אותו. היא סיפרה לי שהיא נכנסה להיריון, וכאשר היא ילדה, נאמר לה שהתינוק שלה מת, אבל היא גילתה את האמת, שאנשיה החליטו למסור אותו לאימוץ. זה כאב לה והכאיב לה עד סוף ימיה, כי היא לא הפסיקה לחפש את הילד הזה. עצוב.

שבת שלום לאבי תביסל שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שלחת אליך אבי. הילד שנכנס זה אתה, שרה סוטיריה בלו.

חושך גמור בחוץ, אומרת סוטיריה. סוטיריה איבדה את קולה, ויומיים לפני יום הולדתה 76, ב-27 לאוגוסט 1997, היא נשמה את נשימתה האחרונה בבית חולים בפיראוס.

שיר נוסף שמראה על כך. אני חוזר כמו מנודה, אני חוזר מנודה, חוזר אל הזרות הרעה כמו מנודה, משוטט ומלל, הרחק מזרועותיה של אמי, משוטט ומלל, משוטט ומלל. הציפורים זועקות לאוויר, למים בוכים העצים, גם אני בוכה בשבילך אמא שלי, שיש לי שנים לראות אותך, וגם אני בוכה אמא יקרה שלי בשבילך, כי לא ראיתי אותך שנים. מוות, קח את נשמתי, כדי שאוכל למצוא סוף סוף שלווה, כיוון שרצה הגורל השחור שלא יהיה מאושר בחיי.

לבטח מוכר לכולכם, אבל אתם יודעים מה? אני אף פעם לא ניסיתי להבין את המילים, וכשאתם מבינים את המילים, אתם מבינים כמה המילים כואבות.

בלו. בסמטאות מקוללות הייאוש שלי זרק אותי צעד אחר צעד, ירדתי כל כך נמוך ואף אחד לא היה לידי באסון הגדול שלי. השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה, אני מסתובבת כמו הטלף כשהצעדים שלי כבדים צער אחר צעד. אני מתה, הפגנת אדישות והכללה תמצא אותך. השארת אותי להתמוסס בכאב של פרידה, אלף סופות מכות בי ואיפה אני יכולה להישען. צער, צעד אחר צעד אני מתגלגלת ללא הרף למטה לתוך צוק שדוחף אותי. הלב שאני אוהבת, השארת אותי להתמוסס בכאב.

השירים. שולחת אליך חיים בונפיל, סוטריה אומרת, כשאתה שותה בטברנה, השירים.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, בועז שטייר. בועז שטייר, למי שלא יודע, פעם שידר ברדיו דבש יווני, והיום בדף שלי יוון הקסומה, מדי פעם שאני מכניסה סטטוסים הוא מגיב ומספר סיפורים מעניינים. יש לו המון המון ידע בכל הקשור למוזיקה יוונית, לזמרים יוונים. אז כדאי לכם להיכנס.

קטעים מאירוע שנערך עם ריניו פאפה ניקולה בחרמה להנקת דיסק זהב של כבוד לסוטיריה בלו על 40 שנות נוכחות בשירה, רגע ייחודי של האירוע כאשר סוטיריה במהלך השיר יורדת אל הקהל ומחבקת את חרילאוס פלורקיס ולאחר מכן את יאניס צ'רוכיס שהיה צייר ומעצב במה יווני וחבר אישי של צ'יצ'אניס שקם ורקד איתה. ואני רוצה להודות לכם שהזנתם לי, היה לי כיף איתכם למרות שלא היה לי כל כך קל אחרי הקורונה, אבל עדיין חלשה, ומקווה שנתחזק עד שבוע הבא.

0: να σε χαιρόμαστε, Σωτηρία. Και αν το ρεμπέτικο πήρε πολλούς δρόμους, εσύ είσαι το μονοπάτι που βγάζει στο δρόμο του.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: יום שישי בשבוע, תוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

והיום יש לנו שידור נוסף מנבחרת המוזיקאים של יוון, שם למעלה בשמיים, פתחה שולחן עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ובאמת הפעם נראה לי שזאת תהיה תוכנית האחרונה של נבחרת המוזיקאים. כמובן אם אספיק את כל מה שהכנתי, זה לא בטוח.

בוקר. השבוע אני חשבתי לשדר שידור כזה רגיל עם שירים חדשים וישנים, אבל כיוון ששבוע הבא זה חג פורים ואנחנו במלחמה וקשה לנו, אז קצת לעשות שמח זה יעשה לנו טוב בנשמה. וכמובן יש שידור מיוחד. הנבחרת הלאומית של יוון, שכללה את הזמרים, המלחינים ונגני הבוזוקי שכל כך חסרים לנו,

שלום שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו בוואטסאפ, דוד ירין, שרה וחיים כהן, שוקי פז, אליזה שורתי, גיל רפאל פרי,

שבת שלום, שבת דבש לאבי תביסל שכותב גם אני. איזה כיף שגם אתה. יעשו אליזה, תביד ירים. כן, וזה השיר נבחרת המוזיקאים של יוון, לפטריס פנטזיז. מה שמזכיר לי גם, איפה אתה? יום טוב צקירי, שואבת פנטזיז, מקווה שאתה בהזנה. הזמינו אותי לשולחן גן העדן של במבקריס. יבואו לאסוף אותי בסוף השבוע. קיבלתי רשות מהמבוגר ביותר שם למעלה, להקשיב לציצני שלנו ולאבד את הדעת. נבחרת המוזיקאים חסרה לנו וזה כואב. אך עם השירים שלה אנו שוכחים את כאבנו. ציצניס וזבטס שלנו, מיצקיס פפיואנו, נבחרת יוון גרה שם למעלה עכשיו.

שבת שלום למרים אבו שהצטרפה. שבת שלום גם לאורי צפני שכותב, שבת שלום לרדיו דבש יווני, שבת שלום לליאורה היקרה. אני רוצה להתחיל עם הזמר הראשון. כן, אתם יודעים למה אני מתעכבת? כי אני לא יודעת איך לומר את שם המשפחה. אתם לא מכירים, לבטח לא מכירים את הזמר, אבל שירים יפים, וזו הזדמנות להכיר גם זמרים שפשוט לא שמענו את שמם. פטרוס אנה נוסטקיס. וואי, הצלחתי. אז אתם כבר שומעים אותו ברקע. אני מקווה שמישהו מכם מכיר. כמה שמגיע לך. בואו נתחיל מההתחלה.

דודק, פטרוס, אחד מגדולי הלייקה, בעיקר צפטטה לי, תמיד שר בדואט, לא בדיוק תמיד בדואט, תמיד בזמנו לרוב הזמרים היה פשוט מלווה. ואכן, כמעט כל השירים שלו שמחים ויפים. אז את השיר הבא אני מקדישה לך, אבי. לשיר קוראים בלילה אחד. בלילה אחד עשית לי שיער לבן ולב שחור. בלילה אחד עשית את גופי המסכן כמו עץ שנשרף באלף ברקים. למה בגדת בי? למה? אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, אם הים היה דיו, אם השמיים היו נייר, לא יכולתי לכתוב שוב. מה כתבתי בלילה הזה? למה בגדת בי? למה?

איזה כיף לי שאני מגשימה חלומות. אנחנו נמשיך עם פטרוס ואת השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, קוראים לשיר הזיכרון. אבל לפני כן ברשותך אספר קצת עליו. פטרוס, הרומנטיקן של השיר העממי, זהו, לא אומרת את שם המשפחה, לא יעזור. הרומנטיקה, האסתטיקה והרגש העמוק הם המרכיבים העיקריים המאפיינים את שיריו. הוא נולד ב-1933 בתבוריה, התגורר בקרציני, לזמר יוצא הדופן הייתה קריירה נהדרת. נוכחותו במשך 20 שנה בשיר העממי הייתה בהצלחות גדולות בדיסקוגרפיה וגם על הבמה. מטרתו הייתה להיות מהנדס בצי הסוחר, לכן למד ברציפות בבתי הספר הטכניים. במקביל ללימודיו שר באופן חובבני, הוא שר וניגן בגיטרה לחבריו בשכונה. בגיל 18 נסע עם קבוצתו למועדון רוסטו בקורידלוס, אני מקווה שאני לא מתואה, לא, שאני לא טועה, פשוט סלחו לי. קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולוקוטוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. די, די לצחוק עליי. אז אני אמשיך לספר אחר כך. קודם כל השיר, ולשיר קוראים הזיכרון, וזה יוצא לך, דוד ירין.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, שבת שלום גם לחיים ואתי בולפיל, לשמולי כהן, מנשה סארנג'י, מרקו אסולין, אורי סורני, אריה עקב, מי מאוד מאזין לי שיכתוב לי, גם לאייל גלעדי, לגליקו ותומריקו. איפה אתה שם את התח?

קולו החם והמתנגן של פטרוס הצעיר עשה רושם רב על בעל המועדון שהציע לו לשיר מקצועי. חריסטוס קולוקו טוניס שמע אותו ולקח אותו לקולומביה. כן, אני פשוט חוזרת על מה שכבר הקראתי. הוא ערך את הופעת הבכורה שלו בדיסקוגרפיה בשנת 1957. הוא הקליט את השיר הראשון שלו בקולומביה עם היוטה לידיה. אני צועני אמיתי בקולומביה. שנה לאחר מכן, ב-1958, פטרוס שיתף פעולה על הבמה ובאולפן עם יורגו זבטס. זבטס לקח אותו למונטה קרלו, שם הוא עשה כ-20 שירים, ולאחר מכן הלך לצבא. אז כמו שאמר רבי טויסל, כמעט כל השירים שלו

0: ברדיו דבש.
1: נהנה, החיים עם דבש, רק כאן ברדיו דבש. והמון המון תודה לכולכם על הפרגונים, איזה כיף לקרוא את זה. אוח, כמה זה טוב עושה בלב. כיף להקשיב לך, אחת התוכניות היפות בישראל, כותב לי דוד ירין. תודה על ההשקעה, על התרגומים, עריכת השידור ואוטוביוגרפיה של הזמרים. אז שוב, המון המון תודה. ממשיכים בשמח. אורי צפני, אני שולחת אליך. שבת שלום, שבת דבש, מנשה.

את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי כהן. ופטרוס נותן לך 10 טיפים. בפול ווליום, כולם כולם.

0: אתם נהנים?
1: כן, כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן. הרבה הרבה שירים מוכרים, גם זה שאני הולכת להשמיע לכם, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליו. ב-1960 נסע עם יורגו זבטס ולהקתו לפריז, לכאן, ציריך ועוד. שם זכתה הלהקה להצלחה רבה ולביקורות חיוביות ודיווחים מהעיתונים הגדולים בצרפת ובשוויץ. ב-1961 נמשך שיתוף הפעולה שלו עם זבטס, עם הצלחה גדולה גם על הבמות של המועדונים הגדולים והידועים. בשנתיים של 1963-1964, פטרוס התחרה בפופולריות עם גדולי זמרי הפולק של אותה תקופה, והביא לו מחירות שיא עם עשרות להיטים. השיר האהוב עליו היה אשת הלילה קורלי, נדמה לי שזה גם בעריכה ואני תכף אשמיע לכם. ראוי לציין במיוחד את שיתוף הפעולה שלו עם רולה קלקי ב-1963. שיר הלייקו שלהם בלילה אחד. כן, אני השמעתי בתחילת השירים שלו. אם אני לא טועה, זה היה שיר ראשון או שני, ואני השמעתי לכם אותו. והוא שבר את צעי כל הזמנים, עם 120 אלף עותקים. אתה לא אוהב אותי, או את לא אוהבת אותי, כך שר פטרוס.

פטרוס, בשל מראהו הטוב, הציעו לו לשחק גם בסרטים, אך הוא סרב. יותר מאוחר, בכל זאת, הוא שיחק בכמה סרטים יוונים, כששר שם את שיריו. הוא שיתף פעולה עם זמרים רבים וזמרות ליווי, וגם הופיע באוסטרליה, בסידני, מלבורן. בשנים האחרונות לחייו, פטרוס עבד לסירוגין במועדונים עממיים של פיראוס. הוא היה אדם בעל רגשות עמוקים, וחי בתלונות ובמחשבה שאנשים נטשו אותו. הוא תמיד העלה זיכרונות מרגעיו הרומנטיים בשירי העם. הוא מת בביתו ממחלת הסרטן בראשון ליולי 1996. הדיסק הזה שאתה מאזין לו, כך שר פטרוס, והוא מתכוון אליך גיל.

0: מי זוכר?
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני, מה אתם צורכים לי ככה פתאום? הבלתם אותי. וואו, וואו, וואו, מה אנחנו שומעים פה? נראה לי הרכבת מתקרבת. מה שמזכיר לי את אלינה שלנו, אתם זוכרים אותה? אז אם היא בהזנה, במקרה, בטעות, נקדיש לה באהבה. פטרוס שר על הרכבת. בואו נשמע מהתחלה.

כן, אני מקווה שאתם נהנים, אני מקווה שאתם רוקדים, קצת שוכחים ממה שקורה. כן, הורדתי הילוך, פטרוס הורידי.

מקדישה ואהבה לבת שלי שני, אילן אוריאן, לבעל המקסים שלי יורם, לך תומריקו, לך גליקו.

0: זה מה שנקרא אוך על האוך, פשוט עונג צרוף.
1: רדיו בשבילי 24 שעות ביממה, רדיו מספר
0: 1. אז כן, אתם מבינים, שיר כזה כמו ששמעתי עכשיו של פטרוס, אני יכולה לשמוע שעות, פשוט תענוג. אבל צריכים להמשיך, הזמן פשוט אף, נכון? מלינה מרקורי, הזמרת הבאה שאני הולכת לספר לכם עליה, לא רק זמרת, אז תכף תשמעו. בינתיים הבאתי לכם את השופט, כן, כך היא שרה. מקדישה לך פנינה אדיקה, שמאזינה לי מירושלים.

מחיאות כפיים. מלינה מרקורי, אז אתם רוצים שאני אספר לכם עליה? מלינה, או בשם שנולדה מריה אמליה, הייתה זמרת ושחקנית מפורסמת, לוחמת גדולה בהתנגדות נגד הדיקטטורה, פוליטיקאית בעלת השפעה רבה ביוון ומחוצה לה, ובתערבויותיה ברמה הבינלאומית כשרת תרבות. אבל מעל הכל הייתה אישה שהעם היווני הריץ ואהב בתשוקה, מלינה מרקורי, תוך שימוש בזוהר והברק שלה, הצליחה לתעל את התרבות לחיי היומיום של היוונים, והפכה אותה לנושא בעמודים הראשונים של העיתונים והתקשורת. היא נולדה ב-18 לאוקטובר 1920 באתונה, למשפחה פוליטית. היא הייתה ביתו של הפוליטיקאי סטמטיס מרקוריס, שהיה חבר פרלמנט ושר מפלגות הימין, אך גם חבר של EDA, כן, כך קראו לזה, הקומוניסטי. סבא היה הרופא והפוליטיקאי ספירוס מרקוריס, וראש העיר המכהן הארוך ביותר של אתונה. דודה היה גרגוריוס מרקוריס, נציג בולט של נאציזם ביוון, והיה מושל הבנק הלאומי בתקופת הכיבוש. אז אני אשמיע את השיר הבא, ואחר כך אני אמשיך גם לספר. אתם לבטח מכירים, לשיר הזה קוראים השותף. מקדישה לכם צביקה ואסתי קורצברג.

אתם אומרים, נכון יפה, זה היה מוקדש לכם, צביקה ואסתי קורץ, גם מאליזה. ואנחנו נמשיך עם ילדי פיראוס, שרה מלינה מרקורי, אבל אני רוצה גם לתרגם ברשותכם. אני שולחת מהחלון שלי 1, 2, 3 ו-4 נשיקות שיגיעו לציפורים, 1, 2, 3 ו-4 של הנמל. הלוואי והיו לי 1, 2, 3 ו-4 ילדים שיגדלו ויהפכו לנערים אמיצים, לשמחת פיראוס. לא משנה כמה אחפש, לעולם לא אמצא עוד נמל כזה, שום דבר לא משגע אותי כמו פיראוס. כשהדמדומים יורדים, שירים, הם ממלאים את האווירה, וכשפורטים על הבוזוקי בנמל, הוא ממלא את הילדים. אז כן, דוד ירין, שיר שהוא יפה, יש לו המון המון ביצועים, וגם לשיר הזה של ילדי פיראוס. מוקדש לך מכולנו פה ברדיו דבש יווני, ולכל מי שאוהב את זה.

כן, מלינה מרקורי, לא תמצאו שירי זבקיקו או שירים כאלה קצביים הרבה. מצאתי ככה בקושי שיר אחד קצת שמח, אבל רוב השירים בשקט, ברגוע, כל כזה ממכה, רומנטי כזה. אז הנה אהובי, כך היא שרה. מוקדש לך.

וואו, מה אתם אומרים על השיר הזה? ומלינה ממשיכה בשקט עם קולה המיוחד. בגידה הייתה אי הבנה, כך היא שרה. אבל אני רוצה להמשיך קודם לספר לכם. מלינה נישאה בגיל צעיר לבעל אדמות עשיר שהיה מבוגר ממנה בהרבה. וממנו גם התגרשה בשנת 1962. לאחר מכן הייתה קשורה במערכת יחסים רומנטית עם גבר עשיר נוסף, ועל כך התנצלה מספר פעמים, כי הוא אשם בכך שחי בשפע בזמן שאנשים רעבו. בשנת 1943 התקבלה לבית ספר לאומי לתיאטרון ומשחק. ב-1944 עשתה את הופעת הבכורה שלה על הבמה במחזה. היא הופיעה לראשונה בקולנוע בשנת 1955. נוכח אותה בכאן ריתקה במאי אמריקאי ובחופי הריביירה הצרפתית החלו יחסיהם האומנתיים והאישיים שהסתיימו בנישואים בשנת 1966. אז אנחנו נמשיך עם השיר הבא, בגידה הייתה אי הבנה.

כי לאחר הטלת הדיקטטורה של הקולונלים ביוון, מלינה מרקורי בכישרון ובמוניטין, במוניטין שלה, נלחמה במשטר בכל העולם תוך הסברה לציבור הבינלאומי על המצב הפוליטי ביוון. האמירה שלה נותרה היסטורית. נולדתי יווניה ואמות יווניה. מר פטקוס נולד פשיסט ואמות כפשיסט. כן, כך היא אמרה. אחד משירי הראשונים הולחן על ידי מנוס חג'ידאקיס ונקרא ירח נייר כחלק מן ההפקה היוונית של המחזה חשמלית ושמת שוקה בשנת 1949 בו כיכבה. השיר הוקלט בביצוע של ננה מוסקורי בשנת 1960 ובשנת 2004 התפרסמה הקלטה של השיר בביצוע מרקורי, וגם שירים נוספים שלה זכו להצלחה בצרפת. ב-1974 התיישבה באופן קבוע ביוון, ובעצם התערבותה בפוליטיקה היא נבחרה ברציפות כחברת פרלמנט משנת 1977 ועד מותה. מלינה מרקורי נשמה את נשימתה האחרונה בשישי למרץ 1994 בגיל 73 בבית חולים בניו יורק, שם טופלה בסרטן ריאות. היא נקברה באתונה. ממשלת יוון ערכה לה הלוויה ממלכתית בנוכחות ראש העיר, ואלפי אזרחים היו שם. אז בואו נשמע את השיר האחרון שלה, יום ראשון המעונן. כן, יש הרבה שירים שפשוט מחוסר הזמן אני לא משמעה את כל השירים, אני פשוט בוחרת את הכי יפים שלטעמי. ויום ראשון המעונן, גם זה שיר בהמון המון ביצועים כי הוא שיר ענק. והפעם מלינה מרקורי בשבילכם.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
1: כן, זה היה שוקי מהפרדס של חנה, זכרו לברכה, שדר ענק היה. אנחנו עוברים לזמר אחר. קוראים לזמר סטברוס. צואנקוס, אני מקווה שאני אומרת נכון, ואני משערת שגם אותו אתה מכיר, אבי טביסל. אני כל כך מתרשמת מהידע שלך, פשוט מקסים, מקסים לקרוא את מה שאתה מספר, ולדעת קצת יותר, כמו שאני משתדלת לעשות בשבילכם. ואת השיר הראשון הוא שר עם הבת שלו כשהייתה בת 10.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך משה כהן מחדרה, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן. והיום אנחנו עם נבחרת המוזיקאים של יוון מספר 7, נבחרת המוזיקאים שם למעלה שפתחה שולחן בשמיים עם האוזו והבוזוקי ובשירה של מלאכים. ממשיכים עם סטברוס, ולבטח אתם מכירים גם את השיר הזה, קוראים לזה פוזוקו המסכן. ואת השיר הזה אני שולחת אליכם, סמי ורותי זקן.

חבר'ה, השירים שאני משמיעה לכם הם שירים ישנים, שירים נוסטלגיים, ויש אפילו שירים חורקים, כן, אני אשמיע לכם בהמשך, אפילו חורקים, אבל שירים יפים אני מבטיחה. אנחנו נמשיך עם סטברוס צונאקוס, כן, איזה שם. אבל לא לפני שאני אספר מה אבי תביסל כתב לי. אכן, כן, יש לי ידע, אבל מכל ולמדי השכלתי, ואת מחדשת לי המון פרטים בשידורים שלך, ופה הייחודיות והגדולה ברדיו דבש, שלא משמיעים רק שירים, אלא יש גם תוכן, באמת חזקי ואמצי, ותמשיכי כך לשמח ולהשאיר את המאזינים. אבי, אני פשוט נהנית להקריא את מה שאתה כותב, ובכלל את כל הפרגונים, זה כיף, כיף לקרוא וכיף להקריא, שכולם ישמעו. אז המון המון תודה. וחיים בונפיל כותב, כרגיל אני רוצה למסור לריקי ויורם אחלה שבת שיהיה לכם, ומוסר גם לעדן בוגנים ושוב אדוני ומעיין אחלה שבת ומיאמי, ולכל משפחת בונפיל, לכל הנכדים והנין שלי והילדים מסבא בונפיל חיים, מתגעגע מאוד. אני מקווה שגם אתם בהזנה, כל המשפחה של חיים בונפיל הענק, הוא פשוט ענק, כן, הוא מקסים, אדם מקסים. אז בואו נשמיע לו את השיר הבא ונקדיש לו. אני הילד העשיר, ואני רוצה אפילו לתרגם לך, חיים. אני הילד העשיר שחי בגדול, הכוונה לרמה גבוהה. תסתכל עליי עכשיו, אני לובש חולצות לא מכובסות ומכנסיים קרועים. או, גם אם חייתי בגדול, כל מה שהיה לי בחיים האלה איבדתי, והכל בשביל אישה. אני, שעד אתמול חייתי כמו אריסטוקרט, בגלל זעמה של אישה, התעוררתי עם עלות השחר, וחי בשוטטות, או, ועם אומללות. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה. תראה, אנשים קוראים לי הבן העובד, ואני הולך בדרכי בחיוך מר, ואני אומר, זה בסדר, תן לאנשים לדבר. כל מה שהיה לי בחיים האלה, איבדתי הכל בשביל אישה.

גם את השיר הבא אתם לבטח מכירים. יובל פנחסי, ענק המזגנים, מברך את אשתו קרמלה, שהגיע מהעבודה סוף סוף. שבת שלום ומבורכת, כך הוא אומר לה, והמון המון נשיקות, כן? אני קצת מוסיפה. מכולנו פה ברדיו דבש ואני שולחים לקרמלה את השיר הבא. אתם שוב, אמרתי, לבטח מכירים, ואני רוצה גם לשלוח לבת היקרה שלי שני שהצטרפה להזנה, והיא כותבת שבת שלום ומבורכת לך, אמא יפה ואהובה שלי, וליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. אז גם בשבילך, אהובה שלי שני, לבעלך אילן, לבת אוריאן, שתהיה לכם שבת מענגת ויפה.

והיום נבחרת המוזיקאים של יוון כאן, שם למעלה בשמיים. ולפני שאני ממשיכה עם השירים, מריה מבו כותבת, אין עלייך ריקי, החזרת אותי לזמן הוריי ז"ל שהייתה שומעת את השירים היפים האלה, זאת נוסטלגיה, אכן. את השיר הבא שאני הולכת להשמיע אני רוצה להקדיש לך, אבל לפני כן גם לספר על סטברוס. סטברוס צונאקוס, אני מקווה שדיברת נכון, נולד ב-14 באוגוסט 1925 בפיראוס. הוא בא ממשפחה ענייה והוא בנם של מניטיס ואלני מפיראוס. סטברוס הוא דוגמה טיפוסית ליוצר מושלם. בתקופה שבין 1948 ל-1974 תרם לרבטיקו ולשיר העממי כ-100 שירים יפים שזכו להצלחה רבה. הוא ללא ספק מלחין חשוב של הרבטיקוס וזמר עם הכי הבאה ורגש. ואפשר לומר שהוא אחרון הרבטיקו כמלחין וככותב מילים. זהו פרק רציני בין השנים 1940 ל-1955 עבור רבטיקו טרגודי, ולא ידוע לאילו ממדים הייתה מגיעה שירתו אם לא היה עוזב את החיים צעיר כל כך. הוא כנראה לא הספיק לתת ליצירתו את מלוא הממד מבחינת נפח וגיוון, אבל איכותו ביצירותיו הקיימות נתונה ללא כל ספק. הקול שלו היה נפלא, עם פוטנציאל עצום, רבטיקני אמיתי, כמבצע ללא ספק דורג בין הזמרים הראשונים של הרבטיקו בהשוואה לזמרים אחרים באותה תקופה, למעט כמובן סטלוס קזנג'ידיס, שלא ניתן להתמודד מולו, והוא היה המלך של שירי העם המאוחר יותר, לאחר שנת 1955. בואו נשמע את השיר, ואחרי זה אני אמשיך לספר. מדו בלה, מרים אבו, בשבילך, רק בשבילך, אבל אני רוצה גם לתרגם לך, מה את אומרת? מדו בלה, אהובתי המתוקה, אני משתוקק שתבואי שוב לצידי. מאז שאיבדתי אותך, אני מתמוסס. בשם שלך, בכאב אני קורא, מדו בלה, מדו בלה, מדו בלה. בעיניים דומות אני מסתובב ברחובות, מבקש למצוא אהבה, עבודה אחת. לראות אותך ולמות טובה שלי, זו בקשת הנשמה שלי. מאז שאיבדתי אותך אני מתמוסס. בשם שלך בכאב אני קורא, מנדובלה, מנדובלה, מנדובלה.

כן, ואנחנו נכנסים לקצב הזפקיקו, הקצב שאני אוהבת. אז מי אוהב את הקצב הזה? שיכתוב לי, שאקדיש לו. אולי אתה מינה שסרנג'י? ולקנסקי, רשמתי חיסור היום. איפה אתה? פויסה.

איפה, איפה אתם? מאזינות יקרות, מאזינים יקרים, תכתבו לי. כשאתם כותבים לי, כשאתם שמחים, אני פי שניים והשידור יותר מוצלח, אז קדימה, תראו שאתם נמצאים. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו, ואתם בפול ווליום, כי זה בקיקו, חייבים פול ווליום. אתם מכירים את השיר הזה, בנו של הנשר, כך שר סטברוס. שירים ישנים, שירים חורקים, חייבים פול ווליום.

את השיר הבא אני רוצה לשלוח אליך, חיים ביבס, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך, כי אוטוטו אני מסיימת עם סטברוס. מגיל צעיר מאוד הראה סטברוס שיש לו אהבה למוזיקה, אבל בגלל קשיים כלכליים משפחתיים, הוריו לא הצליחו לדחוף אותו לזה, עד שהיה נער, והציעו לו את הכלי הראשון שלו שהיה גיטרה. הוא למד לנגן בכוחות עצמו עם הרבה תיאבון, ומהר מאוד ניגן די טוב. בהמשך הוא למד גם לנגן בבוזוקי. כדי לעזור כלכלית למשפחתו, הוא נאלץ לעבוד בגיל צעיר מאוד. הוא למד מעט את אומנות הצורפות אצל הצורף שהיה הסנדק והדוד שלו, אבל בעיקר היה עוזר לו. במקביל הלך לבית הספר בפיראוס, ובאלף קשיים סיים כיתה ח' בזמנו. במקביל, בהתבגרותו, הוא למד גם את מקצוע האינסטלציה, איתה עסק בתקופות חייו הקשות, לצד עיסוקו כמוזיקאי וכזמר. כבר מהשנים הראשונות של הכיבוש, סטברוס היה מעורב בשירת רבטיקו כמלחין, נגן בוזוקי, גיטריסט וכזמר, והופיע לראשונה ב-1942 לצד זמרים אחרים בטברנה של יוליס. באתונה. אז הוא התחיל לנגן בטברנו תוך כדי עבודה כאינסטלטור. הקריירה המקצועית הרצינית שלו החלה מיד לאחר השחרור ב-1944, לצד מנוליס חיוטיס שעריך מאוד את כישרונו הביצועי, והעלה אותו איתו לבמה. לאט לאט הוא למד להכיר את האומנים הידועים ביותר של אז, ובשנת 1948 ניתנת לו הזדמנות לתמלל את שני שיריו הראשונים בקולומביה, ובביצוע שאין שני לו, עם מילים משלו. ימים ספורים לאחר הקלטתו הראשונה, הוא שר את שירו מפורסם, אישה אישה, אם אני לא טועה, השמעתי לכם אותו כבר. הנה, עכשיו בדיוק הוא הולך להתנגן. אז כן, בדיוק בזמן. בהשפעה חזקה מהשנים האכזריות והבלתי נושיות של הכיבוש ומלחמת האזרחים, סטברוס העביר בשיריו אולי טוב יותר ואינטנסיבי יותר משאר המלחינים הפופולריים של זמנו. את הדיכאון ואי הצדק החברתי, הקיפוח, הייאוש והריקבון של החברה היוונית, ייאוש, בגידה ופרידה, אבל לא פעם בשיריו הוא גם נע בסולמות של אופטימיות. קולו ייחודי ושיריו היפים גרמו להערצה וקנאה בתחומו בקרב היוצרים היהודים של אותה תקופה. הצלחתו הגדולה הגיעה במקביל לגדולי הרבטיקו ושירי העם בזמנו, כמו וסיליס ציצניס, יורגו מיצקיס, יאניס פפיואנו, מנוליס חיוטיס, לזכותם הצלחות רבות ועצומות שלהם. סטברוס, בנוסף להופעות, גם שר בדיסקוגרפיה, בסגנון אישי יפה וחזק, שירים יפים של מלחינים אחרים. ב-1956 הכיר את אשתו לעתיד מריה, ריטה. אחותה של השחקנית הידועה אנה גל, שהייתה אשתו של הבעלים של בית קפה הממי ידוע ברחוב יונוס 8, כן, שהיה מקום של אומני הפולק הגדולים ביותר באותה תקופה. שני הצעירים, סטברוס ומריה, התאהבו ממבט ראשון והתחתנו ב-1957. באותה שנה ערך סטברוס את הטיול האומנותי הראשון שלו לאמריקה, שם הופיע במרכזי בילוי יוונים ושיתף פעולה עם זמרים כמו מריקה נינו, קוסטס קפלניס ועוד. הוא חזר ליוון כשהוא מסופק מנסיעתו זו והחליט עם אשתו להתיישב בקביעות באמריקה, וזה היה בשנת 1958. מריה, אשתו של סטברוס, תמכה בו לא רק בהחלטותיו, אלא גם על הבמה, ולפתה אותו בקולה היפה. עם עזיבתם את יוון, אלפי מעריצים למעשה איבדו עוד אמן פופולרי שאין דומה לו. שנה לאחר נישואיהם, נולד ילדם הראשון, טנסיס, ולאחר 6 שנים נולדה ביתם ג'ואנה. שני ילדים נשארו וחיים באמריקה. לג'ואנה הקטנה היה כל טוב בשירה. ב-1974 היא לפתה את אביה בשירה כשהייתה רק בת 10, כן, זה השיר הראשון ששמעתי שלו ביחד איתה. לאחר התיישבותם בארצות הברית, סטברוס הפך לאחד השמות המוכרים והמבוקשים של יוון.
הוא עבד ללא הפסקה בכל מקום שהתבקש, באירועים, קונצרטים, חגיגות, חתונות ועוד. במהלך 16 שנותיו באמריקה עבד סטברוס כזמר ומוזיקאי בשלושה מועדונים, בשלוש ערים, שנתיים בניו יורק, עוד שנתיים בדטרויט ושנתיים בקליפורניה. באותה תקופה הקליט את שיריו המקוריים החדשים וכן ביצועים חוזרים לשירים שלו ושל מלחינים אחרים. הוא חזר מדי פעם ליוון והופיע שם במועדונים שונים. בין השנים 1962 ל-1964 הוא הקליט את שיריו באולפני קולומביה עם פאנוס גבלס, קטי גריי, פולי פאנו, יוטה, לידיה, חריסטקיס, סטרטוס דיוניסיו, ויקי מוסחוליו. ועוד ב-1973 חזר ליוון בפעם האחרונה והקליט אלבום עם ביצועים חוזרים לשיריו הידועים ביותר בליווי בוזוקי של חריסטוס ניקולופולוס. האלבום יצא ב-1974. חייו הסתיימו בפתאומיות מהתקף לב רגע לפני העשור החמישי לחייו במלון בפלורידה ארצות הברית, בו שעה ושם עשה עסקים ב-17 לדצמבר 1974, בגיל 49 בלבד. אישה אישה, כך שר סטברוס,

0: חבר'ה, אני פשוט מתענגת על הפרגונים שלכם. יוסי קון כותב, איזה שפע של ידע, איזו הגשה נפלאה, שפוריקי, המון המון תודה. וגם לך, פנינה אתיקה שכותבת, איזה מוזיקה כיפית, מאזינה באהבה, והיא מאזינה לנו מירושלים. אז תכף נקדיש גם לך.
1: הרפיתי הקרואטה, עדו רדיופוניקוס תחמוס,
0: רדיו דבש.

0: כן, אנחנו עוברים הישר לזמרת נוספת, זמרת נוסטלגית, קוראים לה רנה דליה. והיא בשיר צפטטלי, או חמן יבורום, על אל השולחן שלי, כך היא שרה.
1: הייתי
0: הבת שלי שני, קדימה על השולחן לנענע. כולם במחיאות כפיים. גם בשבילך מן האדיקה ובשבילך אליזה.

כן, זה שיר השירים בקצב הציפטטלי, ועם השיר הבא, דרך העיר הצרה שרה רנה דליה, ועוד מעט אני גם אספר עליה. דרך העיר הצרה, בתוך החמם בית המרחץ בעיר, קבוצת נשים שוחה בארמון, וארפדס שומר עליהם. הוא הולך לאליף אשה ונותן פקודה לשומרים להביא אותן לפניו, לגרום להם לרקוד ולנגן לו בבוזוקי, ואז הוא מאשן ארגילה עם חשיש טורקי, ורקדניות בטן רוקדות צפטטלי צועני, וכך הם מעבירים את חייהם הפשות של העולם, עם נרגילות ומקטרות, עם חיבוקים ונשיקות. אז למי שלא יודע מה זה פשה, פשה זה תואר כבוד צבאי ואזרחי באימפריה האוטונומית, וגם בו העולם המוסלמי. מוקדש לכולכם באהבה, מאזינות ומאזינים.

שיהיה לכולכם ימאס. חברות יקרות, חברים יקרים, מאזינות, מאזינים, כן, שיהיה לכולכם ימאס לחיים טובים ומאושרים, חיים שקטים, רגועים, ללא מלחמות, לחיים של ביחד, והחזרת כל החטופים, בריאים ושלמים, וכל החיילים שיחזרו.

0: יורם רחמני.
1: לא יכולים בלי צלילי אבו זוכי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבר שירוני.
0: כן, אני רוצה לספר לכם על רנה דליה. היא הייתה זמרת רבטיקו. היא נולדה ב-1934, או אפילו 35, לא בטוחים, בפטרס, יוון. הוריה היו מאפירוס, אני מקווה שאני אומרת נכון. והיא הייתה צעירה מבין 18 ילדים, ורק השניים האחרונים, היא ואחיה, שרדו. היא הראתה כישרון שירה שלה בגיל צעיר, ושרה במקהלת בבית הספר, בפטרס. ב-1950 עד 1951 למדה באתונה, אבל כשאביה ואחיה הוגלו לאיקריה בגלל אמונתם השמאלנית, היא נאלצה למצוא עבודה כקלדנית כדי לפרנס את אמה ואת עצמה. ב-1951 היא ואמה עברו לדירה בפרגטי, שהייתה מעל טברנה משפחתית. היא שרה לעתים קרובות עם שלישייה חובבים בטברנה, ובמקרה שמע אותה לילה אחד מפיק הרדיו, קוסאס זפיריס. הוא אהב את קולה והציע לה להיכנס לתוכנית כישרונות ברדיו, תח השם בדוי, רן דליה. היא נכנסה כאחת מ-25 מתחרים, וזכתה. לאחר מכן הציע לה זפיריס לשיר באורפן, טברנה ברמה גבוהה. היא הסכימה, והקריירה המקצועית שלה החלה. בואו נשמע את השיר הבא, גול בחר. אני מקווה שאני אומרת נכון, זה בטורקית, ככה נראה לי לפחות. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה. כן, כאן כתוב שזה מצרים, אז אני לא יודעת. איזה לילה קסום במצרים ראיתי אותה, היא הייתה יפיפייה. אלפים, גול בחר המתוקה, אוי אלוהים, כמה אני אוהב אותך. אלוהים אדירים, המוזיקה הזו, או פרח גול בחר שלי במנגינה ערבית. לאט לאט אמרת לי בנשיקות בזמן ששכבת בזרועותיי. אני שפחה לנשיקתך המתוקה, אני קשור לתשוקה שלך, אני בוכה, אני משתוקק וכואב לי. אני לא יכול לשכוח את גול בחר, או אלוהים, כמה אני אוהב אותך. אלוהים, המוזיקה, או פרח גול בחר שלי. שלי, במנגינה ערבית, לאט לאט אמרת לי בנשיקות, בזמן ששכב בזרותיי.

וואו, איזה קול. שבת שלום, שבת דבש לברם קנסקי, שסוף סוף יצטרף. מחר בשעה 10 תוכל לשמוע את השידור החוזר מההתחלה, בפספוסים. את השיר הבא אני שולחת אליך, סמי התותח, סמי זקן, מוקדש לך באהבה מאשתך רותי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני. אז קדימה, ממבו זה בקיקו ואתה ברחבה, רוקד לנו זה בקיקו וכולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך.

איזה יופי של שיר, אי ממבו, שבת שלום, שבת דבש לרונן פוני, למירי פוני ולכל החברים שאיתו, לבטח יש לו חברים. אז כן, השיר הבא לכל החברים שלך וגם לכם כמובן, רונן ומירי פוני. לשיר קוראים אנחנו חברים.

את השיר הבא אני מקדישה לך, אברהם קנסקי, אבל לפני כן אני רוצה להמשיך לספר עליה. ערב אחד בטברנה איליאס פוטוסידיס, די, הם הרגו אותי עם השמות האלו, הידוע בקרב הרבטים כפאנו ולס, הרבה יותר פשוט, שהיה נגן בוזוקי בלהקתו של יאניס פפיואנו ומקורבו, שמע אותה, הוא השתגע מקולה של רנה וסיפר על כך לפפיואנו. הוא מהר לפגוש אותה ולהקשיב לה, והתרשם מקולה ומיופיה, והציע לה לעבוד איתו. רנה הסכימה, וכך החלה הקריירה הנהדרת שלה לצידו של פפיואנו. היא הייתה אמורה להפוך לאהבת חייו הגדולה, אבל אהבה שהטרידה אותה מאוד, ובסופו של דבר למערכת היחסים שלהם לא היה סוף טוב, כי פפיואנו כבר היה נשוי עם ילדים, שלא ישמעו, וגם היה כפול בגילה. בשנת 1952 נסעה לאיסטנבול, שם הופיע במועדון קזבלנקה, שם נהנתה חודשיים בתהילה ובכסף. זמן קצר לאחר מכן, דליה פגשה את וסילי ציצניס. ציצניס נתן לה את השיר שלו, גולבאחר, מה שאני השמעתי לכם. ודליה ערכה את ההקלטה הראשונה שלה, ואחריה רבים אחרים, כולל שירים של כמה מגדולי הז'אנר. ב-1953 פגשה דליה את מנוליס חיוטיס, וניהלה מסע ומתן איתו ועם פפיואנוס. להקמת שלישייה שהתפרסמה במהירות. רנה דליה מתה ב-25 לאוגוסט שנת 2000 בגיל 66. אני עוזבת לעזאזל, אני עוזבת. כן, זה היא אמרה, לא אני.

השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל מי שעוד מעט יפרוש לטובת השבת, אבית אביסל, מרים אבו, יובל פנחסי, מי עוד? אני מקווה שלא תפרשו, אבל אני יודעת שלא תהיה ברירה. אז שתהיה לכם שבת מהנגד ויפה, שבת שקטה, אמן. אורך חיים בוהמי, כך שרה רנה דליה. מירי פוני כותבת, ריקי שבת שלום, אני אשמח אם תקדישי לרונן בן זוגי, רונן פוני, שבת שלום, לא ולמשפחתו, לא ולמשפחה שלי היקרה, אני אודה לך מאימא, שבת שלום לך.

0: Rimasi radiofono nelì.
1: Avita visa lata mi kodem katafta eskarta stratos kiprios. ואני חשבתי שכבר השמעתי בשידורים קודמים, אבל לא. הנה, זה עכשיו בעריכה. פשוט יש לי הרבה זמרים, אז שכחתי. אל תחכה יותר, כך הוא שר, בשמח.

איזה יופי של שיר, וגם השיר הבא אתם מכירים, קוראים לשיר בבקתה שלי או השמיכה שלי. הלב שלי גדול, הצריף שלי קטן, חוץ ממני וממך אף אחד אחר לא יכול להיכנס. השמיכה שלי מיועדת רק לשני אנשים ואינה מקבלת תיקון. השמיכה שלי, הסוס של הרוכב יודע שיש לו בוס, בבקתה שלי אני עקרת בית. השמיכה שלי מיועדת לשני אנשים. אוח אוח, שמח ברדיו דבש, שלחת אליך אברהם קנסקי, אליזה.

מירי פוני, תמשיכו לרקוד, ועם המזטים, עם האוזו, עם מה שיש לכם, שיהיה לכם ימאס, ולכולם פה ברדיו דבש יווני. סטרטוס קיפריוס ממשיך בשמח.

כן, רונן, אתה ביקשת להשמיע ולהקדיש לשתך את ברביאני. בהמשך אני מבטיחה. אני רוצה קודם כל לספר על סטרטוס, וזה הזמר האחרון להיום, ונראה לי גם בכלל שכל הזמרים יחיו עוד 120, והנבחרת הזו שלא יוספו לחברים. סטרטוס קיפריוס שייך לאותה קטגוריה מיוחדת של זמרי פולק לייקה, כמו סטליוס קז'נג'ידיס, אפוסטולוס ניקולאידיס, יאניס פולופולוס וכו'. האליל הגדול והמודל לחיקוי שלו תמיד היה סטליוס קז'נג'ידיס הגדול. הוא נולד בקפריסין ב-1935 במחוז לרנקה. שמו אמיתי הוא סטרטיס סאווה. הוא השתמש בקפריסין בדיסקוגרפיה שלו כדי לכבד את מולדתו, דבר שהיא לא עשתה עבורו עד היום. החייל הקפריסאי עלה רק לכיתה ח', זה היה גורלם של העניים. בגיל 12

12 הלך לעבוד כבנאי עם אביו. בשנת 1956 קיבל את ההחלטה להגר לאנגליה, שם ימצא עבודה במפעל, אך יעשה גם עבודות אחרות כדי להבטיח את פרנסתו. אבל החלום הכי גדול שלו היה להיות זמר. ב-1961 הוא החליט לעזוב ולחזור ליוון. כשהגיע ליוון הוא לא הכיר אף אחד באזור, ויום אחד החליט ללכת לבית קפה שבו היו נגנים וזמרים. שפקדו שם גדולי מוזיקת העם בתקופתו. לבסוף הגיע לשם, ואחרי שישב לשתות קפה בתקווה לפגוש מוזיקאים שונים, הגיע סטלוס חריסיניס, המלחין העיוור הגדול, גילה שם את כישרונו, והוא הקליט את השיר הראשון שלו, תוך שימוש לראשונה בשם הבדוי כפריוס. הצלחה אחת הלכה בעקבות השנייה, וסטרטוס שיתף פעולה בדיסקוגרפיה עם שמות נשים כמו ריטה סקלריו, סופיה סידרי, רנה דלמה ועוד. משנת 1970 החלה ירידה הדרגתית בשירי העם, אך הוא עצמו לא הפסיק לטייל ולשיר יוון, קפריסין ומחוצה לה. הוא נפטר ב-17 לדצמבר 2018 בגיל 84. אז בואו נשמע שיר נוסף, אתם בטוח מכירים. בשמח.

רונן, בוני, את השיר הבא אני מקדישה לך, שיר שפעם ביקשת ממני, אוכי אוכי, לאט לאט תתרגל, כך שר סטרטוס קיפריוס, לאט לאט תתרגל אליי.

איזה שירים יפים, פשוט עונג צרוף. ומי שלא מאזין, פשוט מפספס, מפסיד. חיים בונפיל כותב, אני רוצה לשבח את השדרנית מספר אחת בארץ, אין עליה, כי היא משמיעה לנו שירים מכל הזמנים, וגם מתרגמת לנו, ומספרת מי הזמר ובאיזה שנים, ומתי נפטר. בקיצור, לא מחליפים אותה בשום שדרנית. אחלה שבת, ותמשיכי איתנו עוד הרבה שנים. המון המון תודה, וכיף, ועונג. שלכם טוב, לי טוב כפליים. סטרטוס ממשיך בשמח עם אבו זוקי. בואו נשמע מההתחלה, ונשולחת אליך חיים בונפיל, לך ולאשתך איתי.

השיר הבא, סטליוס קז'נג'ידיס, בר ביאני, ואת השיר הזה, רוני, רונן, רוצה להקדיש באהבה לאישה יקרה, נסיכה, כך הוא קורא לה. בא לי להקדיש לה איזה בר ביאני.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון.
1: הנה אתם במקום הנכון, רדיו דבשב, אני נבחרת המוזיקאים של יוון, שם בשמיים. ממשיכים עם סטרטוס קיפריוס, ושימו אוזן כמה הוא מזכיר את סטליוס, שהוא כל כך אהב.

יוסי כהן כותב, שבת שלום חברים, שבת שקטה ומנוחה, ריקי יקרה, תודה לך שוב על שידור מענה, נאלץ לפרוש. אז לפני שאתה פורש, השיר הבא בשבילך, החבר נרכש, כך קוראים לשיר, לא פחדתי מאישה, אפילו אם היו לי 10 כמוה, אבל אני רועד כמו עלה כשהן קוראות לי חבר, החבר נרכש ונמכר בקלות, ואם אני לא בבית שלך, הבית שלך בוכה. עם הכסף שלי בזמן שפיזרתי, המשכתי לפגוש חברות שהשתחוו אליי וגם ניקו אבק. החבר נרכש ונמכר בקלות, ואם אני לא בבית שלך, הבית שלך בוכה. כך שר סטרטוס קיפריוס.

אוח, זו יוונית אמיתית, נקודה. מרים אבו כותבת, תודה לך ריקי, גדולה מהחיים, תענוג של תוכנית משבוע לשבוע, יותר מעניין וכיף, גדול. תבורכי שתהיה לך ולמשפחתך סוף שבוע נפלא. תודה גם לך, מרים אבו, אוהבים אותך ברדיו דבש, וגם אליזה שורתי כותבת, ריקי אלופה, תודה על אחלה שידור מושלם, תודה גם לך, ולכל מי שפורש, אבל אני עדיין לא, יש לי עוד שני שירים, ואני מסיימת, אשמח אם תישארו איתי. סליחה, שלושה.

0: και από μένω και για σένα ξανατραγουδώ.
1: Adios bars number one.
2: ועכשיו שני שירים על סיום סטטוס קיפריוס מקווה

סמי זקן על הפרגון, וגם לך אבי תביסל שכותב, אז זהו השבת בשער, ולכל שומרי העיקרים שצריכים להיפרד, אמנם בלב לא קל, אבל לכבוד השבת עושים הכל. ריקי היקרה, אין מילים שיכולים לתאר את השעות הנפלאות שהענקת לי היום. תבורכי מפעיליון, את ובני ביתך, מכל הלב. המון המון תודה אבי, ותודה לכולכם. היה לי כיף מכל רגע, וגם לערוך את השירים, כי שירים אחד אחד היו יפים. אז כן, אנחנו נתראה יום שישי הבא, שידור מיוחד לפורים. מקווה שגם שבוע הבא תהנו כמו שהיום. זמרים ישן וגם חדש יהיה לכם, ממש שירים חדשים שרק יצאו ולא הספקתי להשמיע לכם. כשיגיע הזמן, אז כן, הגיע הזמן, כך אומר סטרטוס קיפריוס.

0: לכל המאזינים באשר אתם, המון המון תודה. רדיו דבש, לכל נדרש, כי זו מוזיקה של ממש. יוונית זה לשתות ולרקוד, יוונית זה עוד ועוד, גם בקור וגם בחום. רדיו דבש זה פצצת אטום, לכל אישה ואיש רדיו דבש מגיש שירים יפים עם אהבה שאתכם תקפיץ כמו להבה.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו דבש יווני.

עם שידור חי. אז איפה, איפה אתם? ומה, מה היום בתוכנית?

לעשות כל מי שאוהב את נטשה. מוטי אהרוני. משה כהן מחדרה. איציק איצקו.

שבת שלום, שבת ושמי יוסי כהן שהצטרף אלינו. את השיר הבא נשלחת אליך יוסי, הפעם לא בסיליס קרס, הפעם נטסה, אבל ביחד עם טריאדפילוס.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, דוד ירין, חיים בולפי, ברם קנסקי, ונטסה ממשיכה, והיא רוצה לשיר לך צביקה קוט.

מוצלח, בלי רעשים, בלי אזעקות, בלי גמגומים. שלום שלום לכל המצטרפים לצ'אט שלנו בוואטסאפ, אריה כהן, קובי ברדה, אבי דנטה, דוד אלעזר, טיקי רפאל, ברוכים המצטרפים. נטשה רוצה להמשיך, אבל רגע, אני רוצה לספר קצת עליה. נטשה תיאודורידו היא זמרת פולק, היא הזמרת היווניה היחידה ששלושת התקליטים הראשונים שלה זכו לפלטינה בזמן סי. היא הגיעה לנקודה בקריירה שלה שבה היא נחשבת לאחד מהקולות האותנטיים ביותר בדורה. יחד עם הסגנון והמעמד שלה, היא בססה את עצמה כדיבה בעולם המוזיקה היוונית.

0: רגל שבת שלום. אני מברך אותך ואת יורם באחלה שבת, את כל משפחת בונפיל כהן, שון אדוני, רוי אדוני, אדם בוגני, מעיין, מיימי, כל זה סבא בונפיל חיים, אחלה שבת שיהיה לכם, ביי ביי, להתראות.
1: תודה לך חיים בונפיל, אין עליך, דואג תמיד לכל המשפחה, מברך אותם, אז גם מאיתנו פה ברדיו דבש, לך ולכל המשפחה המקסימה, נטסה, ביחד עם פטרוס יעקובידיס. שבת שכולה דבש, חיים.

0: ναι, ναι.
1: Υπάρχεις γι' αυτό
0: και... Δαβίδ Ερίν כותב, שיר שלי, אמא של דריה, יונתן ורומי, חוגגת 34 שנים, היפה שלי, אז המון המון מזל טוב, עד 120 לדריה, אושר, בריאות, והגשמת כל המשאלות, אמן. ואבא אומר לבת שלו, איפרחו יסנה, אני קיים רק בשבילך.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, גם לך מרים אבו, ואיפה אתה דוד דדו מניו יורק. אך איזה קיץ, שיר חדש של נטסה, יולי 2024, די חדש. יעשו צביקה קורץ, ועוד מעט אני אמשיך לספר.

אנחנו נציף תטלי נטסה ביחד עם סטליוס דיוניסיוס שולחת אליך אורי צפני ולכל לקוחות אצלך.

כרמל פנחסי כותבת לי, שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש מלרנקה, קפריסין, איזה כיף לכם, תעשו חיים, כן, גם בשבילנו, ותחזרו לשלום הביתה. את השיר הבא אני שולחת עד לרנקה, הלילה הזה נשאר. נטסה, תאודורידו, בשבילכם.

אני רוצה להמשיך לספר לכם. נטסה תאודורידו נולדה בסלוניקי ב-24 לאוקטובר 1970, והיום היא בת 54. לסופיה ולסטטיס תאודורידיס. היא למדה עיתונות בבית ספר פרטי בסלוניקי, ובמקביל לקחה שיעורי פסנתר וגיטרה. ב-1988 היא החלה את הקריירה שלה בעודה סטודנטית. היא הופיעה לראשונה בעיר הולדתה ושרה שירי עם במועדוני לילה. לאחר 8 שנים, ב-1996, היא החליטה לעבור לאתונה ועבדה שם במועדוני לילה בהצלחה רבה, והופיעה לצד אדוניס רמוס, לביס, ליבירטוס וטריאן דה פילוס. מקודם השמעתי לכם את השיר, ואני רוצה פעם להשמיע אותו שוב, להקדיש לך, קנסקי, שאוהב את טריאן דה פילוס. לשיר קוראים "אל תחזור שוב". במקרה אחד קראת לי, ובתשובה ביקשת לחזור. במקרה שני, בעיניים דומעות אמרת שאין כמוני. אבל ראיתי את הסיפור הזה בעבר, ואני מכירה בעל פה את הנושא והעלילה. לפני שעזבת אז, אמרתי לך משהו. אל תחזור. הדלת הזו תהיה סגורה. אל תחזור שוב. אני אומרת לך, כי אני כבר פגועה. אל תחזור שוב. את ליבי לנייר שרפת. אל תחזור שוב. אני אומרת לך, כי עכשיו זה מאוחר.

ענת ולשי טונדובסקי. ושרית מרוצה לברך את כל המאזינים ברדיו דבש יווני בשבת שקטה ולכל עם ישראל. והיא אומרת שבת שלום גם לך שי המקסים, היא מגיעה בך, אוהבת אותך המון. בואי נלך לישון קטרינה, כך שרה נטסה, אבל פה ברדיו דבש ואני לא ישנים, כולם רוקדים, נכון שי?

יובל פנחסי כותב, קרמלה עושה לנו סוף שבוע בקפריסין, תודה רבה לך אשתי היקרה שתמשיכי לעשות לנו כאלו הפתעות טובות ונעימות, אמן ואמן שתמיד רק תהנו, רק באושר, בשמחה, בבילויים, ים שבילויים, והכי חשוב בבריאות. אז בואו תשמעו את השיר הבא, הוא מדבר על גשם, גשם גשם, שרה נטסה, אתם לא בטח מכירים, מקדישה לכם באהבה. אבל שהשמש תזרח תמיד.

0: רדיו דבש.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש, והיום שידור מיוחד שכולו נטסה תאודורידו. קובי מקודם ביקש שיר של וסיליס קרס, ואמרתי שהיום רק נטסה, אבל יש לי שיר של נטסה במקור וסיליס קרס שר. אז אני רוצה להקדיש לך קובי, ולך יוסי כהן, ולכל מי שאוהב, לכל מי שאוהב את קרס, את נטסה. הורדנו הילוך

נטסה תיאודורידו ביחד עם חריסטוס מסטורס. והיא אומרת, בוא, אני פוחדת. אני שומעת שוב את צעדיך, את מפתחות המכונית שלך. הפעם הכל חייב להיות בסדר. הלילה הוא הלילה שאני אנשום. או שאני הולכת להעמיד פנים כאילו אני ישנה. בוא הנה, אני פוחדת. בוא הנה, אני פוחדת. בוא הנה, אני לא יודעת איך להירגע, איך למחוק אותך, איך לשכוח אותך. בוא הנה, אין לי כוח לסבול, להילחם על עצמי פעם אחת בחיי. בוא הנה, אני לא יודעת איך להמשיך הלאה. בוא הנה, אני לא יודעת מה לקחת ומה להשאיר. בוא הנה, אני לא יודעת איך לשחרר. בוא הנה, אני לא רוצה לאהוב אף אחד אחר.

איזה יופי של שיר. שבת שלום יהודה גוזלין ולכל המצטרפים באשר אתם. אני רוצה להמשיך לספר על נטסה. אז רגע רגע אני אחליש. ב-1997 נטסה הוציאה את אלבומה הראשון בשם נטסה תאודורידו, שהגיע לפלטינה והגיע ל-50,000 עותקים. ב-1998 הוציאה את אלבומה השני, שהיה אבן דרך לקריירה שלה, עם גולת הכותרת של הדואט עם פסחל הסתרזיז, רגע איפה אתה סמי? בשיר אני לא רוצה חברים כאלה, ואת זה אני אשמיע בהמשך. האלבום זכה במהרה לזהב, ולאחר מכן זכה לפלטינה, והגיע ל-80,000 עותקים. ועוד שיתוף הפעולה שלה עם תרזיז, הוא ערך עם הופעתיה באסטריה. סליחה, כשאני שומעת התראה להזקה, אני, תסלחו לי שאני פשוט מתחילה לגמגם, אני, לא, אני מנסה לשמוע איפה. נטסה ביחד עם ארגירוס באופן

נטסה, והנה נטסה ממשיכה. אם יש גן עדן, החיים שלי היו חדר חשוך, בתה, וכל האורות נדלקו. על הגוף שלי הייתה סמלה ישנה, בתה, ומיד הכל השתנה. אם יש גן עדן, אם זה, אז זה בעיניך, בארמונות גופך. נכנסתי כמו מלכה, אם יש גן עדן, אז זה בעיניך. אם יש גן עדן, אז סוף סוף מצאתי אותו. אם יש גן עדן, השעות עברו כלאחר יד, ולאט, באת, והדקות נעצרו. ימים נראו כמו רחובות אחוריים נטושים, באת, וכל הדרכים נפתחו. כן, השיר היפה הזה יוצא אליך. אבי תביסל.

איזה יופי של שיר. ברם קנסקי, אני רואה שאתה סקרן, שואל הרבה שאלות לגבי נטשה תאודורידו, אז אני אספר קצת מהר יותר, שאני אגיע לכל התשובות. שיתופי הפעולה הבאים של נטשה היו עם נוטיס פקיינקיס בתיאטרון סלוניקי ובאפולו עם אדוניס רמוס וסטליוס דניסיו. בשנת 2000 היא הוציאה את אלבומה השלישי שהגיע לפלטינה ונמכר ביותר מ-50,000 עותקים. בשישי ליולי 2001 יצא אלבומה האישי הרביעי, אלבום אוסף שזכה לזהב והגיע ל-40,000 עותקים במחירות. ב-2003 השתתפה בפסקול של סרט מטבח פוליטי ובו ביצעה את השיר הדליקו מדורות בנמלים. אתם יודעים מה? אני רוצה להשמיע לכם ואחרי זה אני אמשיך לספר. זה מתוך פסקול הסרט פוליטיקו

בשיתוף פעולה עם יאניס פריוס, והשיר זכה לזהב, וזה יהיה השיר הבא, אחד מהשירים שלהם יחד. בשנת 2010 פגשה לראשונה את ננה מוסקורי, וב-2011 שרה איתה בפילהרמונית של ברלין. אז הנה נטסה ביחד עם יאניס פריוס, לא התגבר.

אני מודאגת כי אני לא מוצאת את הדרך להוציא אותך מהראש שלי. בבית הריק להסתובב כמו צל, להפסיק לספור את נדודי השינה שלי. אני מודאגת כי אתה שוכח אותי, ואתה אף פעם לא עונה לטלפון, ולרעיון שאתה לא אוהב אותי יותר. פעימות הלב נעשות מהירות יותר. כן, לא התגברתי עליך, לא משנה כמה ניסיתי. כן, הגעתי לטירוף, אני חיה בגיהנום בלעדיך. כן, לא התגברתי עליך, לא משנה כמה ניסיתי, אבל אני עדיין לא התגברתי עליך. אני מודה שאני עדיין אוהבת אותך.

שבת שלום לכל המאזינים באשר אתם, והיום שידור מיוחד שכולו נטסה תאודורידו, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. ב-2012 נטסה פגשה את אלנה פפריצו, והן שרו בדואט בהופעות משותפות. כן, אז יש לי שיר שלה עם אלנה פפריצו, ויש לי שיר של נטסה עם ננה מוסקורי, אבל מפאת הזמן, למרות שאני משדרת לכם כמה שעות יפות, אבל כל כך הרבה שירים יש לנטסה, ואני השתדלתי לבחור את הטובים ביותר, את היפים ביותר, אבל גם זה לא מספיק לשעות שאני משדרת לכם. אז פעם אחרת אני אשמיע גם את השירים האלה. השיר הבא, את כבר לא איתי, נטסה, בשיר ענק בעברית, מקדישה לכולכם באהבה. לכם שרה וחיים כהן, לכם אתי וחיים בונפיל, לכם צביקה ואסתי קורץ, לכם סמי ורותי זקן, ליובל וקרמלה פנחסי, מנשה סרנג'י, דוד ירין, אבי טביסל, יוסי כהן, אורי צפני, שרית טונדובסקי ושי, קובי ברדה, יהודה גוזלין, מוטי ארוני, דורית קספי, מי עוד מאזין לי שיכתוב לי.

על איזה ביצוע ענק, אחיות כפיים לנטשה תיאודורידו. בשנת 2013 יצא אלבום סגפו עם לחן של אדוניס ורדיס שהלך לעולמו שנה לאחר מכן ב-2014. מתוך האלבום סגפו, עדיין אוהבת אותך, כך קוראים לשיר. פתאום ראיתי אותך ועצרתי והתאפקתי כדי שדמעה לא תזוז, זה אתה או מישהו שהזכיר לי את הפנים שלך. זה לא יכול להיות, אני טועה, חשבתי. ובכל זאת, זה אתה שהתאהבתי בו, זה אתה שבגדת באישה שלך לילה אחד. לא היה לי כוח לעזוב, אני נשבעת להתחמק ממך, ונשארתי קצת לפני שפניתי לאפר המדורה שהדלקת לי. אני עוזבת לפני שתוכל לדעת כמה אני אוהבת אותך.

בשנת 2015 נטסה הוציאה שיר עם קטי גרבי בשם סוף סוף. אם אני לא טועה זה בקצב, אז זה בקיקו וזה בהמשך. ב-2018 נטסה החלה להופיע בפנטזיה לייב, הפעם כשפטרוס יעקובידיס לצידה. לאחר מכן יצא אלבומה 15, ואני השמעתי לכם כבר שיר ביחד עם פטרוס. כן, היא מופיעה עם הרבה זמרים. ב-2019 היא חזרה להופעות חיות בתיאטרון באתונה, לעונה נוספת עם יעקובידיס. ב-2020 נטסה הופיעה לצד ארגירוס קונסטנטינוס, גם אותו השמעתי יחד איתה, בערוץ מגה בתוכנית לכבוד חג המולד. גם ב-2021 הופיע נטסה על הבמה לצד ארגירוס ולצידו של יורגו דלארס, שגם אותו אתם תשמעו. בשנת 2022 נטסה הופיע על הבמה עם מרינלה, גם אותם תשמעו, בעזרת השם שאני אספיק להשמיע את הכל. אז בואו נשמע את השיר הבא, הפעם עם סטליו דיוניסיו, אתה קורא לי אהבה. אבל רגע, אני רוצה גם לתרגם, רק בלי רעשים, אני כבר לא יודעת מה לעשות עם הרעשים האלו. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא האהבה שלך. אני רק מדרגות בדרכך. אתה קורא לי אהבה, אבל אני לא אהבה שלך. אני רק צעד בדרך הנהדרת שלך. אתה קורא לי אהבה. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, כי את נותנת לי את הסליחה שלך על הטעויות שלי. אני קורא לך אהבה כי את האהבה שלי, בלעדייך אני אבוד בתשוקותיי. אהובתי, הסתכלי לי בעיניים ותקרי לי אהבה, רק אהבה. לכלוא אותי לצידך לכל החיים, חבקי אותי ואל תתני לי להיעלם. איזה מילים.

אנשים הולכים ומתגברים, אני מקווה שזה לאט לאט יפסק. בשנת 2022-2023 הופיע נטסה עם יורגו קקוסיוס, הבן של יאניס פלוטרחוס, על במות אתונה, פיראוס וסלוניקי, וגם במלבורן, אוסטרליה. בשנת 2023 הוענק לה פרס אריון בקטגוריית זמרת העם הטובה ביותר. בתחילת 2024 נטסה הופיעה עם יאניס פלוטרחוס. אוקטובר 2024 היא הופיעה בניו יורק באולם סוני, והיום היא מופיעה עם אנסטסיה כל שישי ושבת במועדון אקטי פיראוס, חוף פיראוס, בשכונה בדרום אתונה.

לשיר שאנחנו שומעים ברקע קוראים בזמנים קשים. עכשיו אני מתחילה ללכת לבד. אני מתקדמת, לא מסתכלת אחור, עוזבת את החיים, מקבע את כל האורות וסוגרת את הדלתות. לא אכפת לי. בזמנים קשים לא תהיה כאן כדי לדבר איתי, לא תחזיק לי את היד בזמנים קשים. בהגזמה אשתה, אשתקר, אשא את החומות שלך, אבכה, אצחק, אבל כל הרגעים הקשים יהיו שלי, רק שלי ולא של אף אחד אחר. אני אחיה אמת או שקר, אפתח דרכים, אטביע אותם בפחד כדי לגלות מה אני רוצה.

לגבי מה שאתה השארת את ההקלטה השנייה ופשוט לא ענית, אז אני כבר אחפש ואשמיע. על הבמה נטסה תיאודורידו ואדוניס רמוס, סגה פופולי.

0: ניטה תאודורידו ואדון עברי מוז. חיים בונפיל רוצה לומר משהו.
1: ראיתי עוד פעם שבת שלום, אני סוטה מהזה, ואני רוצה לברך את הנינות שלי, שיילי, אמילי, אליה ורות, והנכד לוי, שיהיה להם אחלה אחלה שבת. תודה רבה.
0: תודה לך חיים, והשיר הבא יוצא אליך, אחזק אותי, קראתי סמי, אני בטוחה שאתה מכיר את השיר. אבל קודם אני רוצה גם לתרגם לכם, אחזק אותי, אני אהפוך את החיבוק שלי לכלא, ואת הנשיקות שלי, הנשיקות יהיו לסוערים, כדי שלא תברח ממני, אני אמיר את הלב שלי לתא כלא, ואני תמיד אחזיק אותך בזרועותיי, אני אשמור אותך בכבלי אהבה, כדי שלא תברחי ממני, את תמיד תהיי שלי. אחזק אותי, אחזק אותי לצדך לנצח, בתא הקטן של איתך, אחזק אותי, אחזק אותי לצדך לנצח, אני אוהבת את הכבלים שלך, אחזק אותי. אני אהפוך אותך, אהפוך את החיבוק שלי לכלא, והנשיקות שלי יהיו סוערים, כדי שלא תעזור ולא אצטרך לחפש אותך. אני יוצרת עבורך כן לחיים שלמים, ואני תמיד אחזיק אותך בזרועותיי, אשמור אותך בכבלי אהבה, כדי שלא תעזבי ולא אאבד אותך בזמנים קשים שאני עובר. יסוע ביטביסל, מקדישה לך.

במהלך 4 שעות הופעה, נטסה מובילה את הקהל דרך רגעים של התאהבות, פרידה, כאב ושמחה מחודשת, שהיא מצליחה ליצור חיבור ייחודי עם כל מאזין, ועם נוכחות בימתית חזקה שתישאר בלבבות הצופים לזמן רב. נטסה, ביחד עם קוסטס דוקאס, תעשה משהו פעם אחת, כך היא אומרת לו.

אבי סל כותב, תודה לך שיר ענק לזמרת ענקית שהיא בקונצנזוס של כולם, ללא יוצא מהכלל, כמוך ריקי אין מי שירער. תודה על השידור הנפלא, עוד מעט שבת חייבים להיפרד, בברכת שבת שקטה, בעיקר לתושבי הצפון, שבת שלום, גם לך, תודה שהיית פה איתנו, אבי תביסל.

אז כן, אני הגעתי לחיי האישיים. רוצים שספר לכם או שאתם רוצים לשמוע עוד שירים? ואגב, אבי טביסל, אם תרצה לשמוע את המשך השידור, תוכל ביום ראשון בשעה 7:15 ואני אשמיע את השידור החוזר. כן, אמרתי שאני אמשיך לספר. נטסה מגינה על חיי האישיים מפני פרסום ותמיד שומרת על פרופיל נמוך בנוגע ליחסים המשפחתיים והבין אישיים שלה. היא הייתה נשואה פעמיים, בפעם הראשונה, כן, לשאלתך, בואם קנסקי, איפה אתה? בפעם הראשונה הייתה לאיש העסקים טקיס בטס, בזמן שהתגוררה בסלוניקי. ביתה קריסטיאנה נולדה בשנת 1994. הם התגרשו בשנת 1996, ונטסה עברה לאתונה יחד עם ביתה. אולם הם שמרו על מערכת יחסים מצוינת, ואיש העסקים תמיד לצד ביתו. נישואי השניים היו עם המנתח הפלסטי אנדריאס פוסטנוס בשנת 1999. נישואי לאנדרס הם נישואים מוכרים ביותר לקהל הרחב והצעיר יותר, שכן זה היה בתקופה שבה היא עצמה החלה את דרכה העולה בשירה, כשהיא שיחקה תפקיד ראשי ברחובות הריקודים האתונאים. הם היו אחד הזוגות האהובים ביותר. כמובן, סביב הניסויים הספציפיים הללו, היה גם מיתוס של ניתוחים פלסטיים לגביה, שכן בעלה הוא מנתח פלסטי ידוע. זה אני אמשיך עוד מעט. נטסה ביחד עם פטרוס יעקובידיס, נשיקה אחת. שולחת את הנשיקה הזו לכולכם, לכל אחד מכם, מאזינות יקרות, מאזינים יקרים. אני מחכה לך, לא משנה כמה אתה מאחר, וכל הסימנים מצביעים על כך שאתה מגיע. בוא רגע, בוא רגע. בוא לכל החיים כמו פזמון בדממה. נשיקה אחת פתאום משנה את כל חיי. נשיקה מספיקה לי אם אתה שם. נשיקה לתת לי להרגיש נאהבת. רק תן לי נשיקה. הפעם תהיה יותר אמיתי, תישאר איתי על הבמה, תישאר לרגע, לרגע, תישאר לכל החיים, ולאן שתלך, נלך ביחד.

נו, מה אתם אומרים על השיר היפה זה? כן, אני התחלתי לספר לכם שסביב הניסויים הספציפיים הללו היה גם מיתוס של ניתוחים פלסטיים לגביה, שכן בעלה הוא מנתח פלסטי ידוע. נטסה במידה מסוימת הבינה את השאלות הללו לגבי הוונטה. הייתי הרבה הרבה יותר צעירה אז, ולא הייתי צריכה לעשות כלום בגוף, בפנים. אך באחד הרעיונות, ביותה בת 50, עודתה שהיא שייכת לאנשים שעברו ניתוחים בפנים, כי רצתה להרגיש רגועה יותר, אבל היא נגד שינויים קיצוניים שיכולים להוות משהו. נטסה בוחרת לעתים קרובות להופיע ברשתות החברתיות ללא איפור לחלוטין ובבגדים יומיומיים, מה שמוכיח עד כמה היא מרגישה בנוח עם עצמה. את ביתה השנייה, אנדריאנה, היא ילדה בשנת 2000, היום היא בת 24. תיאודורו ופוסטנוס, לאחר 8 שנות נישואים בשנת 2007, בת 16 היום. בני הזוג הודיעו על גירושיהם, אולם הם שמרו על יחסים טובים מאוד. נטסה תיאודורידו ביחד עם יורגו דלארס,

נטשה תיאודורידו הופיעה בשנת 2009 עם סרבל והיא שרה תהיה ים. האוקיינוסים לא נתנו לך להיכנס לזרותיי, תפסת בעננים וטיפסת על הכוכבים ואמרת לי וסיפרת לי, אם היית ים, לעולם לא הייתי משנה אותך, שתהי שלי לנצח, וכעסתי על הים וכעסת עליי, לא רציתי להגון ללא רוח בנמל, חיכית על הרוח, לעוף איתה משם, ואמרת לי, וסיפרת לי, וכעסתי על הים וכעסת עליי.

0: באחד הרעיונות היא הצהירה לגבי חיי האישיים, מערכות יחסים של אנשים הן הדרך, הן דרך קשה, וכדי להצליח בטווח הארוך צריך דברים אחרים. גברים מחזרים אחריי. הקריירה שלי שיחקה תפקיד בגירושים שלי. אני כנראה לא בת זוג אידיאלית. אני שוללת ניסויים נוספים. הייתי רוצה בן זוג שידריך אותי איך שהוא רואה לנכון, גבר חזק, שיקח אותי לדרך חדשה. אחיה, טליס, הוא מאמן כדורגל. לנטסה תיאודורידו יש קריירה מזהירה בתחום המוזיקה. היא אישה מוכשרת, אם לשתי בנות נפלאות, ונחשבת לאחת הזמרות היווניות המצליחות והאהובות. נטסה הוזמנה למרתון הרדיו 104.6 וסיפרה על בנותיה ותפקידה כאם, וזה עוד מעט אני אספר. תפירי סולה יחד עם יאניס פלוטרחוס, שיר ענק, מקדישה לכם, שלום ולילך.
1: אני פשוט

שיר יפה, ירח פנגרי. תגיד לי ירח שלי, לאן הוא הולך בלילות? אם הוא מסתכל עליך בזרועותיה של מישהי אחרת, תגיד את האמת הלילה, אל תרחם עליי. תגיד לי ירח שלי, רק אתה יכול. הירח שלי, תנסה למצוא אותו ותגיד לו שאני לא יכולה לסבול את זה, אני לא אחיה. ירח שלי, ייכנס לדרכו ותראה את הדרך חזרה אליי, תראה לו. אבל ירח שלי, אם הוא יכחיש, אל תיתן לשמש לזרוח, תן ללילה לקחת אותי. אני אלך יחד לפני הזריחה, אפילו אם אני מסתכלת עליו מלמעלה כמו ירח. תגיד לי ירח שלי, מה אתה עושה סוף סוף? מה אתה רואה? איזה עוד ליטוף, איזו נשיקה מלווה אותו? תגיד את האמת הלילה, לא משנה כמה זה כואב. ספר לי ירח, איזה לב נוסע בו. מה אני צריכה לעשות עם החיים שלי? הנשימה המתוקה שלי. אתה הסיבה שאני נושמת. מה אני צריכה לעשות עם החיים שלי? מכיוון שאנו לא ביחד, אני מתה. יאסו שוקי פז, שולחת אליך, פגרי.

0: لا موسيقى رجعنا للمقام الاخر راديو مفرش يوني
1: ازاي ماهر الزمن خلف نכון וכבר הגענו לקצב הזה בקיקו, נטסה, ביחד עם יורגו דלרס. אותו אני שולחת אליך, שמולי כהן. שתהיה לך שבת מבורכת, שבת שקטה.

אנס, כפי שסיפרתי, נטסה הוזמנה לרדיו וסיפרה על בנותיה ותפקידה כאם. כשהילדות שלי היו קטנות והלכתי לבית הספר, המורים לא אמרו לי דברים טובים, ובשלב מסוים הפסקתי ללכת. אבל אז, שתיהן תפסו תאוצה עם השנים ונכנסו לאוניברסיטה, לא האמנתי, כי המורים נופפו לי בבית הספר. כל מה ששאלתי זה אם הילדות טובות, או שיש להם התנהגות עבריינית כלשהי. בחרתי להיות מאוד קרובה לילדים שלי, כי רציתי לדעת מה קורה איתן. כאימא, אני הכל, בכל מקום שצריך. במהלך השנים האלה ראיתי הכל, גם את הטוב וגם את הרע, וגם את הצחוקים וגם את הבכי. הילדים שלי הם ילדים ישרים ואני רואה בזה חשיבות רבה. את השיר הבא אני שולחת אליך סמי, מקווה שאתה בהזנה, ומוקדש גם לכל מי שאוהב את תרזיז. אני לא רוצה חברים כאלה, כך שרה נטסה ביחד עם תרזיז.

0: על הפרק הזה.
1: כן, שבת שלום, שבת דבש לסמי ורותי זקן. נטסה ממשיכה בקצב הזה בקיקו ביחד עם אירינה טובקי. היא אומרת, לא יודעת כמה אני אוהבת אותך. אני לא יודעת כמה אני אוהבת אותך, לאהבה אין מידה, היא גבוהה יותר מהשמש ואי אפשר לראות אותה. בהתחלה זה היה ניצוץ ופירור של גשם וניצוץ של אש וטיפה של אוקיינוס. אהבה שקשרה אותנו, היא לא יודעת כאב, אנחנו שתי טפטופים מאותו ברז. בהתחלה זה היה נראה ניצוץ ופירור של גשם וניצוץ של אש וטיפה של אוקיינוס.

הרב כותבת, מירי, ריקי, נאחל שבת שקטה לכל הקבוצה, ובמיוחד לך, תודה על הסיפורים, על נטסה, שהרבה לא ידעתי, היה כיף שתהיה שבת רגועה ושקטה, אמן ואמן, המון המון תודה לך, שהיית איתנו, שכתבת לי שבת נהדרת שתהיה לך, את השיר הבא אני שלחת אלייך, אבל לפני כן אני רוצה לספר עוד קצת. נטסה זמרת מצליחה, אבל מעל הכל היא אימא. אחרי הגירושים, אף פעם לא נכנס גבר לבית עם הבנות שלי. זו הייתה התחלה עבורי, כך סיפרה. זה היה עיקרון שלי שפעלתי בו מהגירושים. תמיד דאגתי שהילדות שלי יחיו בחופשיות בבית, בלי לחשוב על הבחירות שלי. הבחירות שלי היו מבית ומבחוץ. עכשיו הן גדולות והאיזון השתנה, זו הטירה שלנו. בכל פעם שאני מדברת על המשפחה שלי אני מתרגשת, כי המשפחה היא הליבה. צריך לאהוב את ההורים, לכבד אותם, להקשיב להם. המילה שלהם כל כך חשובה, המילים שלהם כל כך חשובות ויפות מהלב. זו אהבה בלתי נכשלת, אהבה טהורה ביותר בכל העולם, שלעולם לא תפגשו בשום מקום. אנחנו צריכים להקשיב להם, כי אז, כשהשנים חולפות, כל אלה באים ויושבים במקום נחמד, בצד אחד של הלב והנפש. כך היא אומרת, בהתרגשות ומוחה דמעה מעיניה. כן, אני אוטוטו לפני סיום הסיפור שלנו על נטסה, אבל קודם כל אני רוצה להשמיע לך, מרים אבו, תהיה לך שבת נהדרת. נהג מונית או טקסיצי. אבל רגע, רוצה גם תרגום? קח אותי, לאן שתרצה נהג מונית. אני עוברת שעות שחורות וקשות, תחפש שממה, לא לשמוע שום קול. הלילה כואב לי. לפני כמה זמן נפרדתי, אין לי לאן ללכת. נפרדתי לפני זמן מה, ואני הולכת. הלוך ושוב, כמו מטורפת. קח אותי לאן שתרצה נהג מונית. קח אותי לאן שתרצה.

אריסטופולי, כן, נטסה תאודורידו, אוהבים אותך. נטסה, זמרת מצליחה, יפה ומקסימה, חיצונית ופנימית, אז מה נאחלה? אשמח אם תכתבו ואקריא בשידור, כן, כתבו כמה מילים בקצרה, מה אתם רוצים לאחל לנטסה?

כן, אז שרה כהן כותבת, אני רוצה לאחל הבריאות ונחת מהבנות. כן, תמשיכו לכתוב לי.

טעות שלי, כך היא שרה ביחד עם ארגירוס. מי השם? רגע, מי השם? איפה בשעות הערב? אני נותנת לך כרטיס ואתה נכנס לתודעה. החושך לא השם. אני יודעת שזו תמיד הייתה אשמתי. אתה לא מעריך אותי, אתה לא מדבר איתי, ואני תמיד אהיה זו שמשלמת. טעות שלי, טעות שלי, שאני ממשיכה לנסות. טעות שלי, מה עוד אני יכולה להגיד? כמה זמן עוד אני צריכה להילחם? כולם אומרים לי להפסיק, אבל אני אשא זאת, לא משנה כמה תפגע בי. כזו אני, טעות שלי, מה אני יכולה לעשות?

יוסי כהן כותב, תודה ריקי על השידור היום, כרגיל, שירים יפים, ושתהיה לנו שבת שלום, שבת שקטה ורגועה. מאחל לכולם בריאות איתנה, ולנטסה, נאחל שתמשיך לשיר ולהנעים לכולם עם השירים היפים שלה. ודודו, דודו דדו מבאפלו ניו יורק, כותב שיהיה לה המון המון בהצלחה. יאסו סמי, התותח. יש לי פה שיר, תכף אני אשמיע. אני לא יודעת, כתוב לי נטסה ותרזיז, אבל נדמה לי ששומעים אותו ככה בקושי בפזמון. בינתיים, נטסה עם קטי גרבי.

כן, שבת ב-10 בבוקר שידור חוזר, ומי ששומר שבת יוכל לשמוע ביום ראשון בשעה 7:15 בבוקר. אז הנה השיר שהתכוונתי, נטסה ותרזיז, לב כפוי טובה, כך קוראים לשיר, וננסה לשמוע את תרזיז.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: שבת שלום לאתי ומשה סעיד שהצטרפו להזנה, איזה כיף לראות אתכם. את השיר הבא אני מקדישה לכם באהבה, לשיר קוראים גאווה בלבד. אני רוצה לספר לך הכל עליי, אפילו מה שלאף אחד מעולם לא העזתי לספר. לא משנה איך שאני נראית, רק להיראות חזקה מבחוץ. אתה יודע, זה שאני לא יכולה לסבול את זה אפילו לא דקה בלעדיך. אבל מולך, מה קורה לי? אני מאבדת את זה. ומעמידה פני גבר, ואני פוגעת בשנינו פעם נוספת. תדע, אם אפשר היה להחזיר את הזמן לאחור, הייתי עושה הכל כדי לשמור עליך. הייתי נופלת לרגליך. תדע, עכשיו כל מה שנותר לי הוא הגאווה שלי, שאני משלמת מדי יום שאין לי אותך בחיים שלי יותר. הרשה לי לספר לך שרק אתה קיים עבורי, ואני נותנת לך את המילה שלי שזה לעולם לא ישתנה.

את השיר הבא אני שולחת עד בפולו, ניו יורק, נטסה. עדיף איתך, ביחד איתך הוא משוגע, כך היא שרה. זרקתי את הסמיכות ולבשתי כל מה שמצאתי, ובאמצע הלילה כשהגשם יורד יצאתי בשלוש ועשרה. אני שואלת, הלב שלי, לאן אתה לוקח אותי? והוא עונה לי, לאדם שאת אוהבת. עדיף ביחד איתך הוא משוגע מאשר בודד ושפוי.

קוראים לשיר הלילה ירד ללא ירח. אז רגע, אני רוצה לתרגם לכם. הלילה ירד ללא ירח. הלילה ירד ללא ירח, החושך עמוק. ובכל זאת איש צעיר לא מצליח להירדם. למה הוא מחכה מהלילה עד הבוקר? ליד החלון הצר אשר מואר בנר, פותח וסוגר את הדלת בהנחה כבדה, לו רק יכולתי לנחש לליבו הדואב.

מה שרציתי לומר מקודם, זמר שר גם על זמרים אחרים, שירים של זמרים אחרים, לא רק שירים שלו, וזה היה אחד מהם. ואנחנו נמשיך שיר נוסף שהמקור של ריטה סקלריו ושרה אותו נטסה. אפטוסו, אנתרופוס אפטוס, אותו אני שולחת אליך מוטי אהרוני.

תאמינו לי, כל האזעקות והנפילות, הבומים, פשוט זהו, אני גמרו אותי. לא מופסת. אנחנו נמשיך שיר נוסף של נטסה, אוטוטו לפני סיום. לשיר קוראים רגשות. שיר של סטליוס במקור.

במצב רע מצאתי את החבר שלי, ללא מילים הוא ראה אותי, אבל נכנסתי ללב שלו. השפתיים שלו היו צהובות, עיניו חתוכות, בכיתי איתו ובכיתי. למה שנינו צריכים להיות רגשנים? למה להתערב בסיפורים ישנים? מכיוון שיש מעט נשים בעולם, אז למה אנחנו צריכים להיות רגישות? בן אדם, לא חסר לנו מזל, ואם לא תספר לי הכל, רק שנינו האמנו באהבה. האם הלב שלנו השם, וזה מוביל אותנו לצוק, הוא פגוע, כואב, אבל הוא שוב אוהב. מוקדש לך שמולי כהן.

כן, גם אני רוצה לאחל משהו לנטסה, שתמשיך לענג אותנו ביופייה הקסום וקולה מיוחד, בהופעות ובאלבומים חדשים, ובחיי האישיים נאחל הבריאות, אושר ונחת, עם בנותיה יפות, ושתמצא

במקור, דימיטריס מיטרופנוס. תגיד לי, איכן מוכרים לבבות? תגיד לי, איכן נמכרים הלבבות כדי להשיג לך אחד? ספר לי, איכן נמכרות ההנאות כדי להביא את שניכם? תגיד לי, איפה נמכרות הנשמות כדי להשיג לך אחת? ואיכן נמכרים כנפי הנשר כדי להביא לך שניים? אני רוצה שיהיה לך שני לבבות לאהוב את העולם כפול. אני רוצה שיהיו לך שתי נשמות, שניהם מלאים בננה. אני רוצה שתהיה נשר. ספר לי, איך נמכרים הלבבות כדי להשיג לך אחד?

קליספריה, אריה כהן, קלו סבטו. את השיר הבא אני שולחת אליך, אריה. נתה עשה, תיאודורידו.

לה עוד המון המון שירים יפים שאני פשוט לא מספיקה להשמיע לכם. אולי שבוע הבא בין השירים אני אשמיע גם את נטסה. הפעם נטסה ביחד עם מרינלה.

כן, כפי שאמרתי, הוספתי שיר נוסף ואחרון. לשיר קוראים השנים הכי טובות שלי. אז נאחל לה שכל השנים יהיו לה הכי הכי טובות, וגם לנו שיהיו שנים יפות. נאחל לשנים, לזמנים יפים יותר, לשנים טובות יותר. אמן ואמן. תודה שהייתם איתי, תודה שהזנתם לי. מקווה שנהנתם.

0: למחשב הניחש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פה, פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני, מוזיקה ברצף.
0: יום שישי

יהיה לכם את פטרוס אנגנוסטקיס, וואי, הצלחתי להגיד את זה איכשהו. ביחד עם מריו, לבקשתכם, חברים, מאזינים. ואני חייבת לספר לכם משהו. לאחר שערכתי שידור שחלקו יהיה פטרוס וחלקו שירים רגילים, בדקתי בעריכת שידורים של נבחרת המוזיקאים של יוון בשמיים שהכנתי לכם איזה שבעה שידורים כאלו, והבנתי שסיפרתי כבר עליו, אך לאור בקשת חבר יקר מהקבוצה החלטתי להחזירו, ולבקשת חבר יקר נוסף הוספתי את מריו ממש ככה ברגע האחרון. אז לא יהיה תרגומים שלה, אבל יהיה סיפור חיים וגם שירים. אז בואו נתחיל. אנחנו נתחיל עם שירים ושמח, שירים רגילים. הפעם חדש הישר מהתנור, מחרוזת ענקית של אליסה. שלום שלום שוקי פז.

שבת שלום לשרה וחיים כהן שהצטרפו להזנה. אז קדימה, תכתבו לי שאתם מאזינים, וכולם, כולם ברחבה.

אנחנו נמשיך בשמח, אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לסמי ורותי זקן, לחיים ואתי בונפיל, תכף אני אשמיע את הברכה שלו, לאבי תביסה, למשפחת אדון היקרה, לאיציק סובק, פנינה אתיקה, מרים אבו, צביקה וסיקות, מנשה סרנג'י, שרית ושי טונדובסקי, אתי ומשה סעיד, אופר ורותי עזרא, אז מי עוד מאזין לי? תכתבו לי! איך אתם רוצים שדע? אז הנה תרזיז, בשבילך, סמי התותח.

0: איזה יופי של מחרוזת, כמובן פסחל אסטרזיז. והיום יש גם זמרים משלנו, שלומי סרנגה, שיר חדש, סטלוס ואורן חן, אורטל לוי, אז זה יהיה בהמשך, אני מבטיחה. בינתיים אני רוצה להשמיע לכם את מה שחיים בונפילד השאיר לי הודעה.
1: נטלי, שבת שלום, אני רוצה לברך אותך ואת בעלך, את הילדים, את כל משפחת בונפילד, אדוני, כהן ובוגנים שנמצאים במיאמי, את כל הנינות שלי, הנין, הנכדים, הילדים, אשתי שתהיה בריאה, וכל עם ישראל. אני מודה לך, תודה רבה.
0: כן, אמן ואמן, חיים בונפילד. ואני ריקי, לא נטלי. אז הנה השיר שאתה אוהב, אז תהנה ממנו. הפעם על הבמה דספינה ונדי, זה המקור. שבת מבורכת, חיים ו...

אז מה קורה? רמי לוי, מאזינים לי? כן, תנו סימן שמאזינים לי, ובפול ווליום שכולם ישמעו. שבת שלום לאברהם קנסקי, אליזה סורטי, איפה נעלמת לנו? מרקו אסולין, גליקות אמריקו, דורית קספי, נורית גרוינשטרן, שמולי כהן, יורם רחמני, יורי צפני, חזי שאול, משה כהן מחדרה, אופר ורותי עזרה, אתי ומשה סעיד. אז מי עוד מאזין לי? שרה וחיים כהן, את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה. לנה פפדופולו.

כאן נהנה רק כאן ברדיו דבש. שבת שלום לבת שלי שני, לאילן, לאוריאן, לכל משפחת איש היקרה. שבת שלום לבעל שלי היקר יורם. אז קדימה, בואו נתכונן לקיץ. כך מבקש יורגו ליבניס, חדש חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה. שולחת אליך אברהם קנסקי.

Acá los zapatos solos. Yasu, agona giel, yasu. את השיר הבא אני שולחת אליך דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, שולחת אליך את נטסה, גם אליך שוקי פז, למי עוד? למשה כהן מחדרה, לכל מי שאוהב אותה, אולי גם אתה מוטי אהרוני מאזין במקרה בטעות, אז תן סימן. אז כן, מקדישה לכל מי שאוהב את נטסה, חדש חדש ברדיו דבש, ובכלל לא רק ברדיו דבש. אז רגע, איפה אתה אביטה ויסל? מקווה שאתה כבר בהזנה, כי עוד מעט אני אשמיע לך על פטרוס, ועוד מעט גם אשמיע על מריו. אז איפה אתם משפחת אדון היקרה?

איפה אתם מאזינים? איפה אתם מאזינות? ברם קנסקי רוצה לאחל לכל הפצועים שנפגעו מהטיל הבוקר בתל אביב החלמה מהירה, ושנדע אמן ימים שקטים יותר. כן, אולי אפילו הקיץ הזה, מה אתם אומרים? נאחל שהקיץ הזה כל הפצועים יחלימו במהרה, והחטופים שישובו במהרה בריאים ושלמים, ושיהיה לנו רק טוב, אמן, הקיץ הזה, כך קוראים לשיר הבא. שולחת אליך קנסקי, גם אליך יוסי כהן, גם אליך יובל פיר.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים, ואני מקווה שאבי תביסל כבר בהזנה, כי אני רוצה להקדיש לו את השיר הבא. עדיין לא פטרוס, על הבמה חריס אלכסיו, עם הטנגו של נפלי.
2: תוכרי שופט

ענקית, פשוט ענקית, הזמרת הזוהן עליה, גלי קריה, והיא אוהבת אותנו המון. שבת שלום לשרית אונדובסקי שכותבת יסו, שבת שלום מבורכת לך, מלכת הרדיו, ליורם ולכל עם ישראל. אמן ואמן, המון המון תודה לך.

0: 是
1: כן, אני רוצה להמשיך עם פאנוס גבלס. אם את רוצה לבכות תבכי, כך הוא אומר. היידי ברקנסקי שאוהבת גבלס.

0: anybody home?
1: כן, אני מקווה שכולם כבר בהזנה, רק בבקשה, בלי רעשים. וואי, שלא יערות לי. אני רוצה להתחיל עם פטרוס. לא אומרת את שם המשפחה, זהו. כן, אבי.

אז אנחנו עם פטרוס אנגנוסטקיס. ופטרוס היה הרומנטיקן של שירי העם. הרומנטיקה, האסתטיקה והרגש העמוק הם המרכיבים העיקריים המאפיינים את שיריו. הוא נולד ב-1933 בטבוריה, קרניצי, אזור עני בפיראוס. הוא החל את קריירת ההקלטות שלו ב-1959. הוא הקליט את השיר הראשון שלו עם היוטה לידיה, אני צועני אמיתי, בקולומביה. הוא הקליט למעשה בקולומביה ארבעה שירים. ואני האמת, יש כמה שירים שבאמת מיוחדים שאני הולכת להשמיע לכם. היו הרבה יותר כשערכתי את השידור, אבל הורדתי, וגם את השיר אני צועני אמיתי כבר הסרתי. אבל מבטיחה לכם שירים יפים שלו, כן, במיוחד בשבילך ויטה ביסל. אז בואו נשמע את השיר הראשון, כמה שמגיע לך. מגיע לך המון, אבי. שבת מוארת ויפה, שבת מבורכת, שבת שקטה. שבת שלום, אורית צפני.